0: 7 часа. На 28 юни започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. След като президентът на Сърбия обяви вчера, че до седмици подава оставка, днес в западната ни съседка обявен протест под Нацов, всичко се вижда на видов ден. Нови въздушни удари нанесе Вашингтон по ирански складове за ракети и дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Русия и Украина продължават с размяната на въздушни атаки. Москва удари с балистична ракета Киев, а Украина атакува Русия с дронове. Пореден горещ ден в голяма част от Европа. У нас жълт код за опасно горещо време обявен за 14 области на страната. Предупреждението за високи температури от 35 до 37 градуса, за София около 32 градуса. Останете с нас. В сръбския град Кралево студенти организират демонстрация под Нацов, всичко се вижда на видов ден. На митинг на управляващата сръбска прогресивна партия снощи президентът Александър Вучич обяви оставката си, без да уточнява кога ще я подаде. Редакторът Савина Спасова с още информация.
1: Това са последните ми дни и седмици, като президент на републиката, обяви Александър Вучич пред хиляди привърженици на Сръбската прогресивна партия. Според властите в демонстрацията са участвали над 200 000 души. Вучич допълни, че на предстоящите избори ще помогне да бъде спечелено доверието на народа за следващите 4 години. Каза също, че управляващите и коалиционните им партньори ще се явят на вота с листа, наречена Единна Сърбия. Вучич обаче не уточни кога ще бъдат свикани изборите. Подчерта, че страната ще съчетае европейския път с традиционните партньорства с Китай и Русия. Сръбският президент е изправен пред масови антиправителствени протести от ноември 2024, когато инцидент с срутената козирка на гарата в Нови Сад взе 16 жертви и отприщи масово недоволство. Студентското движение, което ръководи протестите, обвинява правителството в корупция и настоява за предсрочни избори. Всичко се вижда на видов ден е посланието на студентите за днешния им контрамитинг. Денят е знаков в историята на Сърбия. През 1389 решаваща битка на Косово поле между войските на сръбския княз Лазар и на Османската империя бележи началото на вековното османско владичество. В сръбската традиция тя е въздигната в символ на духовен триумф. Изборът на честа и вярата пред робството. За новините Савина Спасова.
0: Украина съобщи, че Русия ударила с балистична ракета Киев през нощта. Дронове и артилерия убиха цивилни от двете страни на руско-украинската граница. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: В столицата действат силите за противовъздушна отбрана. Останете в укритията. Това написа тази нощ кметът на украинската столица Виталий Кличко в канала Телеграм. При над 40 руски удари с дрони и артилерийски огън по-рано в Днепропетровск и в северната област Суми са загинали двама души. От своя страна Украина предприе атаки срещу Волгоград и Белгород в югозападна Русия, както и срещу Горловка и Макавеевка в контролираната от Москва Донецка област. Трима души са били убити при нападенията, предаде Франс Прес. Руското министерство на отбраната съобщи, че 124 украински дрона са били свалени над руски региони в събота. Украина атакува и завод за производство на ракетите Искандер във Волгоград в югозападна Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди за атаката, при която са били ранени 10 души. Той заяви, че производствените съоръжения на обекта са били повредени. Службата за сигурност на Украина съобщи, че украинските сили са нанесли удар и по петролна помпена станция в руската Владимирска област, която снабдява Москва с гориво за втори път този месец. За новините Михайлина Димитрова.
0: Американските войни са нанесли нови въздушни удари по ирански складове за ракети и дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Действията на Съединените щати са в отговор на поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран, написа президентът Тръмп в социалната си мрежа Труд Сошъл. Кореспондентът ни Светослав Козловски с още информация.
3: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са нанесени в събота, ден след като американски самолети атакуваха ирански позиции за първи

0: път след подписването на меморандума за разбирателство на 17 юни. Петъчните удари бяха в отговор на иранска атака с дрон срещу търговски кораб, преминаващ през Урмуския проток, но извън маршрута, посочен от Техеран. Президентът Тръмп заяви, че след първоначалните удари на Иран е бил даден шанс да спази споразумението за прекратяване на огъня, но е избрал да не го направи. В публикация в социалната си мрежа Truth Social той потвърди, че американски самолети са ударили складове за ракети и дронове и крайбрежни радарни обекти. Тръмп предупреди, че ако Иран не си вземе поука, Съединените щати ще бъдат принудени да завършат военно работата, която успешно започнаха, и че Ислямска република Иран вече няма да съществува. Регионални медии съобщават, че Иран е изстрелял балистични ракети и дронове по цели, свързани с американското присъствие в Кувейт и Бахрейн. В изявление Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди, че ще реагира по-интензивно от преди на кораби, които нарушават одобрения маршрут. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Броят на жертвите от разрушителните земетресения във Венецуела достигна 1430, а други 3200 души са ранени. Над 300 души са останали без дом. Десетки хиляди хора са обявени за изчезнали, като според ООН техния брой е над 50 хиляди. Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства, а временният президент Делси Родригес благодари на държавите, притекли се на помощ. 21 държави

0: министър-председател на Обединеното кралство. Това заяви бившият началник на щаба на отбраната адмирал Тони Радакин в интервю за BBC от Лондон, предава Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнъм, фаворитът за наследник на Кир Стармер като премиер, беше заявил, че евентуалната нова власт трябва да премине теста на Мейкърфилд, избирателен район, в който той беше избран за депутат този месец. В интервюто за BBC бившият военен началник заяви, че следващият лидер на военното кралство ще трябва да действа почти като министър-председател по време на война, в светлината на глобалните заплахи. Наместата на Тони Радакин идва в момент, когато правителството се готвеше да публикува дългоочаквания план за разходи за отбраната. Той каза, че който да стане министър-председател, трябва да изпълни обещанието да увеличи разходите за отбрана до 3,5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година, описвайки военните способности на страната като силно ослабени. Адмиралът каза, че Бърнъм е издържал теста в Мейкърфилд, но трябва да издържи и този с Москва. Радакин допълни, че има много въпроси. Как гледат на Великобритания в Москва? Изглежда ли страната като силен член на НАТО? Изглежда ли като силна ядрена сила? Изглежда ли като силен съюзник на Америка? На въпрос какво би било посланието му към Бърнъм, ако стане министър-председател, адмиралът отговори. Важно е да пазим страната си в безопасност, да осъзнаем, че имаме тази изключителна отговорност, така че в момента Бърнъм е почти като във военно положение, а това означава, че трябва да инвестира в това, което наистина пази страната в безопасност. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Пакет от 6 искания за извънредна допълнителна държавна помощ заради болестта ШАП подаде Асоциацията на групите отглеждащи овце и кози в Кипър в писмо до Земеделското министерство. От ведомството отговориха, че възможностите за подкрепа ще бъдат разгледани и оценени в зависимост от реалните нужди на сектора. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Животновъдите алармираха за нарастващи проблеми, предизвикани от продължаващите ограничения за производството, търговията и движението на животните заради епидемията от ШАП. Забавянето на държавна подкрепа може да доведе до загуба на доходи, затваряне на ферми и намаляване на местната продукция, се посочва в изпратеното писмо. Производителите на овце и кози искат правителството да субсидира повишените им разходи за фураж, тъй като действащата забрана за паша на животните увеличила необходимите за изхранването им количества. Те настояват и за изплащане на допълнително обезщетение за непродадени животни. От асоциацията заявиха, че очакват информация от Земеделското министерство до понеделник-вторник. Правителството разбира трудностите пред производителите и ги подкрепи от началото на епидемията, посочив изявление в събота Агроведомството. То напомни, че в предходния период са им предоставени субсидии и инвестиции в размер на близо 30 милиона евро, а програмата за обезщетения заради ШАПа надхвърля 35 милиона на евро. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Чехия и Германия отчетоха вчера абсолютни температурни рекорди. 40,6 градуса бяха измерени в Доксани на север от Прага, в Древиц в източна Германия 41,5 градуса. Германските власти съобщиха за щети по магистралите и спрени влакове. Национално железопътен превозвач Deutsche Bahn призова хората да не предприемат пътувания, освен ако не са неотложни. Голяма част от Европа, от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен в Швейцария, Германия, Австрия и Унгария. Жълт код за опасно горещо време обявен за днешния 28 юни в 14 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението за високи температури от 35 до 37 градуса важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Изпълнителната агенция за борба с градушките разполага с над 10600 ракети, очаква се стартът на самолетния способ, информира репортерът Даниел Инков.
3: Изпълнителната агенция за борба с градушките разполага с достатъчно ресурси за продължаване на активния сезон. Това заяви за Хоризонт Цветлина Димитрова, директор на дирекция оперативни и технически дейности в агенцията. Сезонът започва с над 20 000 противоградови ракети, а към момента на склад има 10 600 броя. Това осигурява средна зареденост от около 340 ракети на всяка ракетна площадка, като са налични и резерви.
4: Тъй като процесите са непредвидими. При необходимост могат да бъдат закупени и допълнителни бройки ракети.
3: През тази година няма нови територии, включени в системата за защита от градушки. Извън обхвата на защитената територия остават районите на областите Бургас, Ямбол, Кюстендил и Благоевград, както и части от Родовския масив. От агенцията съобщават, че продължава подготовката за въвеждането на самолетния способ за борба с градушките.
4: Съвместните ни дейности с РВД са на много високо ниво. Има известни моменти, когато ние държим затворено въздушното

0: пространство. Това затруднява излитането и кацането на самолети в Пловдив, но в момента работим по оптимизиране на съвместните ни дейности. Суперклетките са възможно най-силните конвективни облаци. Те са свързани с образуването на торнадата. При нас торнадата са в доста по-слаба степен. При въздействията върху тях и при много силни бури ефектът е доста по-малък, но ако се започне за сев в начална фаза на развитие на конвекцията, може да се постигнат и много добри резултати.
1: За новините, Даниел Инков.
2: Две двойки ще сключат брак с старинен ритуал по време на традиционната северняшка сватба във Врачанския Балкан. Тя е част от националния фолклорен събор Леденика, който се провежда за девета година край едноимената пещера. Още от репортаж на нашата кореспондентка във Враца Иван Тонова.
3: Старинният сватбен ритуал и гущавка се очаква да съберат хиляди гости на поляната край пещерата Леденика. Кметът на Враца Калин Каменов
4: ще бъде с възстановка от северозападна България. Ритуал, който ще се случи да е абсолютно автентичен и по врачанските обичаи, както е правено преди доста години.
3: По традиция гостите са облечени с носии или с дрехи с фолклорни елементи.
5: Специално съм си приготвила една носия, която е от баба ми, която леко актуализирам с допълнителни елементи. Много се вълнувам и безкрайно се радвам, че ще отида.
3: За събора във Врачанския Балкан е осигурен безплатен транспорт от центъра на града. От Враца, Ива Антонова.
2: Рета на спортните новини ще ги представи Борислав Нинов. Добро утро!
6: Добро утро! Отборът на България победи Канада с 3 на 2 гейма в матч от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Волейболистите ни заемат деветото място в класирането с 11 точки, а днес в последната си среща в този турнир българите ще има за съперник тима на Украина. На световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада се изиграха последните мачове от груповата фаза. В 12-та група Панама-Англия 0 на 2, Хърватия-Гана 2 на 1. За 16-ти на финалите се класираха англичаните с 7 точки. Те ще играят срещу Демократична република Конго. Вторият тим на Хърватия събра 6 точки, а следващият му съперник е Португалия. Гана е трета с 4 точки и очаква тима на Колумбия. В 11-та група Демократична република Конго, Узбекистан 3 на 1, Колумбия, Португалия 0 на 0. 10-та група Алжир, Австрия 3 на 3, Йордания, Аржентина 1 на 3. Третият гол за аржентинците отбеляза Меси, превръщайки се в първият футболист, разписал се в 7 поредни мача на световни футболни финали. Тук първи Аржентина пред Австрия и Алжир. Лора Христова спечели първото място в старта на звездите на превара по летен биатлон, състоява се в Фрасиноро, Италия. Калояна Налбантова ще играе за титлата на единично жени на международния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединени щати, след успех на полуфиналите срещу канадката Рейчел Чан с 2 на 0 гейма. Никола Цолов завърши на 8-о място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран-при на Австрия. В основната надпревара Цолов ще стартира от третата позиция днес в 11 часа и 10 минути. А в квалификацията във Формула 1 най-бърз беше Джордж Ръсъл с Мерцедес. Второ време за Шарл Леклер с Ферари. Състезанието е от 16 часа. Тиери Нювил с Хюндай има предимство 4 секунди пред Себастиан Ожие с Тойота преди неделните скорости отсечки в Рали Акрополис, кръг от световния рали шампионат.
2: С информация и прогноза за времето, сега слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
7: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 12-13 градуса в Добрич и Смолян до 22-23 градуса във Враца, Лом, Оряхово, Свищов и Плевен, а по Черноморието от 19 градуса във Варна до 24 градуса в Ахтопол. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. На връх Мусала, Черни връх и връх Ботев има облачни шапки. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури

0: Температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд незначителна купеста облачност, ще духа умерен, а по високите била и върхове и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До понеделник, 29 юни, между 8 и 18 часа в платното в посока Варна ще се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км на магистралата. Заради това преминаването в изпреварващата лента ще бъде поетапно ограничавано, а автомобилите ще се движат в активната лента. Сега, в края на бюлетина, чуйте още веднъж новинарските акценти от 28 юни. След като президентът на Сърбия обяви вчера, че до седмици подава оставка, днес западната ни съседка обявен протест под Нацов, всичко се вижда на видов ден. Нови въздушни удари нанесе Вашингтон по ирански складове за ракети и дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Русия и Украина продължават с размяната на въздушни атаки и Москва удари с балистична ракета Киев, а Украина атакува Русия с дронове. Пореден горещ ден в голяма част от Европа. У нас жълт код за опасно горещо време обявен в 14 области на страната. Предупреждението за високи температури от 35 до 37 градуса. За София около 32 градуса. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Савина Спасова и пред микрофон на Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
2: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
1: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
2: Фаутхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
3: Входът за публиката е свободен.
1: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
2: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Световното първенство по футбол е тук.
6: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
5: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
0: Хоризонт.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото е Лъчезар Валев. Кувейт и Бахрейн съобщиха, че Иран ги е атакувал с ракети и дронове тази нощ, предаде Associated Press. Отговорност за нападението пое иранският паравоенен корпус на гвардейците на Исламската революция. Оттам заплашиха с пълно спиране на преговорите с Съединените щати, ако Вашингтон продължи да извършва нападения срещу Иран. Атаките идват след като по-рано Исламската република бе подложена на нови американски удари. Американското военно командване обяви, че е поразило инфраструктура за наблюдение, комуникационни системи, цели на противовъздушната отбрана, складове за дронове и способности за залагане на мини на иранската армия след вчерашната атака срещу кораб в открито море. По-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупредил в социалната си мрежа Truth Social, че може да дойде момент, в който Съединените щати ще бъдат принудени да довършат с военни средства това, което са започнали. Ако това се случи, Ислямска република Иран вече няма да съществува, коментира в публикацията си американският държавен глава. Властите в Киев съобщиха за ранени при руска атака с балистична ракета през изминалата нощ. От своя страна Украина продължава да атакува енергийна инфраструктура в Русия. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: В резултат на атаката с балистична ракета в Дърницки район са избухнали няколко пожара. Москва от своя страна съобщи за украински удар с дрон, който убил един човек и ранил друг в Южна Русия. Избухнала и пожар в петролна рафинерия, а електропровод и газопровод са били повредени. Нефтената рафинерия в Славянск е една от най-големите в Южна Русия. Тя се намира близо до окупирания от Москва Кримски полуостров, който вече е бил атакуван няколко пъти от Украина, отбелязва Франс Прес. Общо 213 украински дрона са били прихванати в различни региони на Русия, включително в Москва, за последното денонощие, съобщи Министерството на отбраната. За новините Михайлина Димитрова.
1: В сръбския град Кралево студенти организират демонстрация под надслов «Всичко се вижда на видов ден». Протестът идва ден след като на митинг на управляващата сръбска прогресивна партия снощи президентът Александър Вучич обяви оставката си, без обаче да уточнява кога ще подаде и кога ще бъдат изборите. Протестите срещу управлението му не стихват от ноември 2024 година, когато инцидент са загинали в Нови Сад от прищи и масово недоволство в страната. Броят на жертвите от разрушителните земетресения във Венецуела достигна 1430 души, а други 3200 са ранени. Десетки хиляди хора са обявени за изчезнали, като според ООН техният брой е над 50 хиляди. Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства, а временният президент Делси Родригес благодари на държавите, притекли са на помощ. 21 държави изпращат екипи за търсене и спасяване на оцелели. Над 1600 спасители са пристигнали в южноамериканската страна. Голяма част от Европа, от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен.

0: кот за опасно горещо време, обявен в Швейцария, Германия, Австрия и Унгария, а у нас жълт код за горещо време, обявен за 14 области на страната. Предупреждението е за високи температури от 35 до 37 градуса. Още информация очаквайте в прогнозата за времето след малко. Двама души са пострадали при пожар в столичния квартал Лозенец рано тази сутрин. По първоначална информация, огънът е възникнал в необитаема къща на улица Люботрън. На място са изпратени екипи на пожарната. Пострадалите са били бездомници, които в момента на пожара са били в постройката. Те са откарани в болница и изясняват се причините за случилото се. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде гост в седмичното обзорно предаване на Българското национално радио неделя 150. За бюджета и първите 50 дни на новото управление ще разговаряме с един от представителите на опозицията Божидар Пожанов от Демократична България, синдикалиста Любислав Костов и бившия министър Николай Василев. В предаването ще участват също професор Даниел Вълчев и правният експерт Иван Брегов. Неделя 150 започва в 9.30 по Хоризонт, водещ е Явор Стаматов. Има и видеоизлъчване на сайта ни bnrnews.bg и на страницата на Неделя 150 във Фейсбук. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Борислав Нинов. Добро утро!
1: Добро утро. Волейболистите на България ще има за съперник тима на Украина в последната си среща от втория турнир Лига на нациите в Любляна, Словения. Матчът започва в 14 часа. Груповата фаза на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада приключи тази нощ с изиграването на последните 6 матча. В 12-та група Панама Англия 0 на 2, Хърватия Гана 2 на 1. За 16-ти на финалите се класираха англичаните с 7 точки. Те ще играят срещу Демократична република Конго. Вторият тим на Хърватия събра 6 точки, а следващият му съперник е Португалия. Гана е трети с 4 точки и очаква тима на Колумбия. В 11-та група Демократична република Конго, Узбекистан 3 на 1, Колумбия, Португалия 0 на 0. В 10-та група Алжир, Австрия 3 на 3, Йордания, Аржентина 1 на 3. На 16-ти на финалите Аржентина ще има за съперник Кабо Верде, Австрия среща Испания, Алжир, Швейцария. Първият матч от фазата на директните елиминации на Мондиала е тази вечер. Съперници на стадиона в Инглеуд, Калифорния, ще бъдат съставите на Южна Африка и Канада. Калуяна Налбантова ще играе за титлата на единично жени на международния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединени щати. Над 80 състезатели от България, Сърбия, Северна Македония, Турция и Румъния участват в републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта, който се провежда и днес на мотопистата край Самоков. Преди обяд в 11 часа е основното състезание във Формула 2 за Гран-при на Австрия. Никола Цолов ще бъде трети на решетката. А в 16 часа ще бъде даден официалния старт на 8-я кръг от световния шампионат във Формула 1. На първите две позиция на пистата Red Bull Ring ще застанат Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Леклер с Ферари. Тиери Нювил с Хюндай има предимство от 4 секунди пред Себастиан Ожие с Тойота преди днешните последни скоростни отсечки в рали Акрополис, кръг от световния рали шампионат.
0: Информация и прогноза за времето сега слушаме от Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево е в страната, температурите са предимно между 21 и 26 градуса, а в планините от 5 градуса на връх Мусала до 15 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане

0: институт по метеорология и хидрология.
1: В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Ти отмина.
6: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: на къде в неделя.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Кърджали. Аз съм Георги Кючуков и днес ще ви отведа не просто на пътешествие, а към една болка, която не трябва да бъде забравена. Днешното ни предаване е посветено на 26 март, денят на Тракия. Ден, в който не говорим просто за история, а за съдби, за памет, за хора, които са платили с живота си за това да бъдат българи. Ще ви разкажа за събитията от 1913 година в източните Родопи. Едни от най-трагичните страници в нашата история. Ще ви заведа и до едно свято място, Илиева Нива, където земята още помни.

Балканските войни разтърсват целият регион на източните Родопи. Надеждите на българите за обединение се сблъскват с жестоката реалност. След Междусъюзническата война, голяма част от Тракия остава извън пределите на България. И тогава започва нещо, което историята трудно побира в думи. Започват масови гонения над българското население в източна Тракия и Родопите. Хиляди семейства са принудени да напуснат домовете си. Села са опожарени, хора избивани. Това не е просто преселение. Това е трагедия. Това е бягство от смъртта.

0: на къде? В неделя.
1: Източните Родопи също не остават пощадени. През лятото на 1913 година в района на днешните села около Маджарово, Ардино и Крумовград се разиграват драматични събития. Българското население тръгва на път. Не защото иска, а защото няма друг избор. Представете си това. Жени, деца, възрастни, с малко багаж, с надежда в очите и страх в сърцето. Поемат към спасение, което често не идва. Много от тях са застигнати по пътя. Други загиват от глад, болести и изтощения. А трети намират своя край на места, които днес наричаме светини. И едно от тези места е Илиева нива. Местност, която се намира недалеч от днешният Ивайлов град. Място красиво и тежко. Тук през 1913 година се разиграва една от най-големите трагедии на тракийските българи. Стотици бежанци, основно жени и деца, са избити по особено жесток начин. Те не носят оръдие. Те не са войници. Те просто искат да оцелеят. Именно тук, на тази поляна, завършва техният път. Днес на това място се издига мемориалът Илиева нива. Той не е просто паметник. Той е глас. Глас, който казва: помнете ни. Когато застанеш там, няма как да не замълчиш. Вятъра сякаш разказва, тишината тежи, а земята пази спомена.

0: acolo. Capitanine. Petcolo. Comandirine.
1: На къде? В неделя.
2: Много пъти съм водил туристи до Илиева нива. И всеки път виждам едно и също. Хората пристигат като туристи, но си тръгват променени. Няма смях, няма шум. Има тишина. Понякога някой пита нещо, но бързо разбира, че тук думите са малко. За мен това място не е просто спирка от маршрут. То е урок. Урок по памет. И често казвам на хората, ако искаш да разбереш Родопите, не гледай само красотата им. Чуй и болката им.

0: на къде в неделя.
1: Днес, 26 март, ние отбелязваме Денят на Тракия. Не просто като дата, а като дълг. Дълг да помним, дълг да разказваме, дълг да не позволим тази история да бъде забравена, защото народ без памет е народ без бъдеще.

0: Имате нужда от нова застраховка, но нямате време за губене? Сключете бързо, лесно и удобно своята застраховка „Гражданска отговорност“ на атрактивни цени от Групама Застраховане. Заявете дигитално полица само с няколко клика на groupama.bg или заповядайте в най-близкия ни офис за лично и професионално отношение. Групама Застраховане. Ето нещо умно и човешко.
1: Накъде? В неделя.
2: Скъпи слушатели, ако някога пътят ви отведе към Ивайловград, спрете. Отидете до Илиева нива. Не като туристи, а като хора. Поклонете се. Послушайте тишината. Аз съм Георги Кючуков и това беше Накъде в неделя. Заедно с екипа на Радио Кърджали и музикалния редактор Ангел Чавдаров ви пожелаваме спокойствие.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Следват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. Добър ден! В началото акцентите. В София се проведе първия протест срещу правителството на Румен Радев. Отворено писмо срещу изграждането на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица изпрати до кметове в района жителка на Крумовград. Оркестърът ще постави финал на петия студентски театрален фестивал «Сцена на края на града» Хасково тази вечер. Следват подробностите. Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе снощи пред сградата на Министерския съвет в София. Демонстрантите поискаха оставката на кабинета заради сбърканата политика. Хората обявиха, че се чувстват излъгани от Радев след предложения проектобюджет за тази година и първите вътрешнополитически решения. Според протестиращи, правителството е изтъкано от гафове и като хора, и като политики, и външнополитически гафове, и вътрешнополитически гафове, включително и бюджета. А това, което правят като правителство, е недопустимо. Протестиращите се обединиха и срещу опитите, според тях,

0: страната ни да бъде поведена по пътя към Русия. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днешния 28 юни в 14 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението за високи температури между 35 и 37 градуса важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол. В тези области не са Кърджали и Смолян. Повече за времето в източните Родопи ще чуете в края на емисията. Отворено писмо срещу изграждането на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица изпрати до кметовете на община Крумовград и още 9 населени места в района Милена Христова. То е разпространено в социалната мрежа и е входирано в общинската администрация. В понеделник на разширен експертен съвет Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково трябва да вземе решение дали да одобри изграждането на 26 вятърни перки с височина 250 метра в защитената зона, като в сайта на екоинспекцията вече е публикувано проекто решение за одобрение. В отвореното писмо Милена Христова се обръща към кметовете на Крумовград, Рогач, Качулка, Чал, Перуника, Красино, Пелин, Вранско, Каменка и полковник Желязово, които ще присъстват на експертния съвет като представители на местната власт и имат право на глас, с призив да гласуват по съвест, като се съобразят с желанието на хората да не се изгражда ветроенергиен парк в района. Над 5000 са подписите в петиция срещу ветропарка, а на обществените обсъждания, които се проведоха през май, жителите на околните села и на Крумовград изразиха отрицателно становище за изграждането му. Според хората и експертите, това ще наруши природата и ще заплаши съществуването на световно застрашени видове птици, животински и растителни видове. Ако имате смелостта и волята да кажете не, ще защитите не само земята, на която живеем, но и правото на следващите поколения да я видят такава, каквато сме я заварили. Чиста, жива, красива и свободна, пише в отвореното писмо Милена Христова. Оркестърът ще постави грандиозния финал на петия студентски театрален фестивал «Сцена на края на града Хасково 2026-та». Честта да излязат тази вечер на сцената под звездите е за изключително талантливите момичета и момчета от класа на Башар Рахал в театрален колеж Любен Гройс. Спектакълът «Оркестърът» от Жана Нуи е с режисьор Олег Степанов и започва в 21 часа на сцената в парк Ямача в Хасково. Сцена на края на града тази вечер ще вдигне завесата си за последен път през тази година. До следващата сцена, която отново ще бъде на края на града, за да посрещне студентите от цяла България и техните почитатели. В емисията следва информация за времето и прогноза за деня. Ще ги чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
1: Добър ден! Към 9 часа и 30 минути в района на източните Родопи е слънчево. Температурата в Смолян е 20 градуса, в Кърджали 25, а в Хасково 24. Днес ще бъде предимно слънчево в равнинните части и горещо. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 34-35 градуса, в Смолян около 30. За област Хасково е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, а по беломорското от Керамочи до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
0: Края на емисията информация за шофьорите. Сравнително спокоен е трафикът към този час в град Кърджали. През деня е възможно интензивно движение, най-вече по отсечката от автогарата към Веселчани и в обратна посока, откъдето минава пътя за граничния пункт Маказа и Гърция. По-бавно ще се придвижват през деня автомобилите и на светофарите на Веселчане по булевард Беломорски в участъка около болницата на кръговото движение на автогарата. Радио Кърджали ви съветва, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението по пътя. Така завършват новините на радио Кърджали в 10 часа, представени

0: от Станислава Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Следват новините на радио Кърджали. В началото акцентите. Отворено писмо срещу изграждането на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица изпрати жител на Крумовград. 50 ученици от Кърджали посетиха кариерното изложение АУ Космос говори България в София. Изпълнителната агенция за борба с градушките разполага с достатъчно ресурси за продължаване на активния сезон. Следват подробностите. Отворено писмо срещу изграждането на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица изпрати до кметовете на община Крумовград и на още 9 населени места в района Милена Христова. То е разпространено в социалната мрежа и е входирано в общинската администрация. В понеделник на разширен експертен екологичен съвет РИОСВ Хасково трябва да вземе решение дали да одобри изграждането на 26 вятърни перки с височина 250 метра в защитена зона, като в сайта на екоинспекцията вече е публикувано проекто решение за одобрение. В отвореното писмо Милена Христова се обръща към кметовете на Крумовград, Рогач, Качулка, Чал, Перуника, Красино, Пелин, Вранско, Каменка и полковник Желязово, които ще присъстват на експертния съвет като представители на местната власт и имат право на глас, с призив да гласуват по съвест, като се съобразят с желанието на хората да не се изгражда ветроенергиен парк в района. Над 5000 са подписите в петиция срещу ветропарка, а на обществените обсъждания, които се проведоха през май, жителите на околните села и на Крумовград изразиха отрицателно становище за изграждането му. Според хора и експерти, това ще наруши природата и ще заплаши съществуването на световно застрашени видове птици, животински и растителни видове. Ако имате смелостта и волята да кажете не, ще защитите не само земята, на която живеем, но и правото на следващите поколения да я видят такава, каквато сме я заварили. Жива, чиста, красива и свободна, пише в отвореното писмо. 50 ученици от 10 и 11 клас от средно училище Отец Паисий и професионалната гимназия по електроника и електротехника в Кърджали посетиха младежкия научен фестивал АУ Космос говори България, който се проведе в София Тех парк в столицата в два последователни дни. Той се провежда за 6-та поредна година и има за мисия да разпали въображението на деца и младежи и да ги вдъхнови да отправят поглед към космоса и отвъд него. Учениците от Кърджали участваха във втория фестивал Вален ден, който бе посветен на кариерното ориентиране и развитие. Те се запознаха с реални кариерни пътища и образователни възможности, по които да тръгнат след края на 12-ти клас. Срещнаха се и с председателя на Атлантическия клуб Соломон Паси, под чиято инициатива се провежда изложението, както и с Иван Георгиев, създател на прототип на огнеупорен материал. Учениците пътуваха до София със съдействието на Центъра за кариерно развитие в Кърджали и с подкрепата на общинската администрация. Изпълнителната агенция за борба с градушките разполага с достатъчно ресурси за продължаване на активния сезон. Това заяви Цветелина Димитрова, директор на дирекция оперативни и технически дейности в агенцията. По думите и сезонът е започнал

0: само с над 20 000 противоградови ракети, а към момента на склад има 10 600 броя. Това осигурява средна зареденост от около 340 ракети на всяка ракетна площадка, като са налични и резерви в складовете. Следва прогнозата за деня. Ще я чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
1: Добър ден! Днес ще бъде предимно слънчево в равнинните части и горещо. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 34-35 градуса, в Смолян около 30. За област Хасково е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, а по беломорското от Керамочи до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
0: Така завършват новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Извършва се проверка на доставката на мантинели в България, обяви пред БНР вътрешният министър Иван Демерджиев. ГЕРБ подготвят правителство в сянка. Демократична България с нов призив управляващите да преработят бюджета. Сръбският президент Александър Вучич обяви на партиен митинг оставката си, без да уточни кога ще я подаде. Иран атакува Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове. Дете беше спасено повече от 3 дни след опустошителните земетресения в Венецуела. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министерството на вътрешните работи проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и се сблъска с автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха 3 души, включително 2 9-годишни деца. В интервю за предаването ни Неделя 150 министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразровите, ще видите, че само 2 дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. И злите езици говорят, че и за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни. Не само това ще проверим. Ще проверим пътищата, които с нашите пари са изграждани и представляват еднолентов път. Абсолютен цинизъм. Е как да няма происшествие на еднолентов път, който няма габарит да се разминат 2 автомобила, понеже някой е решил, че за него е по-важно да присвои парите.
0: Министър Демерджиев обясни, че вече са обобщени преписките, водени в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.
1: Влезнал съм в контакт с изпълняващата функциите главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и със закъснението, което вече констатираме от години на някои места, така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове от там нататък до осъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм. Опитваме се да се справяме с последиците от тези изключително цинични кражби и закононарушения.
0: Посочи министър Демерджиев. Само за денонощия при катастрофи в страната са загинали 3 души. От началото на годината войната по пътищата в страната е взела 218 жертви. Ранените са над 3600. МВР отчита увеличение в броя на загиналите в сравнение с миналата година. Сега те са с 35 повече. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че създава алтернативно на сегашното правителство.
2: Да предложим това правителство, което искаме. Не ми харесва много думата в сянка, но алтернативно.
0: За всеки министерски пост в алтернативния кабинет ще се конкурират по 2-3 от партията. На среща с младежката структура на ГЕРБ в Кюстендил, Борисов обясни, че идеята е в перспектива партията да стане отново управляваща. Информация на кореспондента ни Кирил Фарин. От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицита до 3%. Това каза пред БНР съпредседателя на формацията Божидар Божанов. В предаването на Българското национално радио Неделя 150 той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
3: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест, те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро, отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заговорили.

0: за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой е въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
1: По отношение на външната политика на правителството, Демократична България отново отправиха критики към аргументите на премиера Румен Радев да не подкрепи европейски санкции срещу руския патриарх. Според Божидар Божанов има и друга опасност. България да изпадне в зависимост от неевропейски сили като Турция в опит да се предоговори сделката с Боташ.
0: Последните няколко дни, така, съобщения, индикации, публични заявки за разширяване на турските инвестиции, например, в енергийни проекти. И въпросът дали в опит някаква сделка да бъде сключена за Боташ, не изпадаме още по-дълбоко в зависимости от външни сили със стратегически проекти. Разбира се, това може да бъде изкарано като просто ни хубави чужди инвестиции, но трябва да имаме едно на ум.
1: Каза Божидар Божанов от Демократична България. КНСБ има две основни възражения по предложения от правителството проекто бюджет. Това са 10%-ното урязване на разходите за заплати от 1 септември в обществения сектор и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители от 1 август. Главният икономист на синдиката Любослав Костов отново настоя да бъде отменен закона за държавния служител. Утре това ще бъде заявено в рамките на насрочения синдикален протест пред Министерския съвет. В предаването Неделя 150 Костов изчисли, че заплатите на засегнатите от промяната в осигурителния модел ще бъдат намалени и няма да бъдат компенсирани 100%.
2: 7% сега им се намалява заплатата с осигуровките и с 7% се дигат разходите за заплати в бюджета на хартия. Ако го видите, го правят. Само че в тези 7% ръст са включени онези 5%, които бяха дадени в началото на годината в удължителния закон за компенсиране на инфлацията. И накрая, като вземете, например, един работещ на 1000 евро брутна заплата, ще получи 21 евро на месец по-малко тази година есента, спрямо тази година пролетта. Така че те го компенсират към декември миналата година, но не към моментното състояние.
1: Любослав Костов смята, че управляващите оставят буфери в бюджета и 3%-ният дефицит е постижим до края на годината. В сръбския град Кралево студенти организират днес демонстрация под наслов «Всичко се вижда на Видов ден». На митинг на управляващата сръбска прогресивна партия снощи президентът Александър Вучич обяви оставката си, без да уточни кога ще я подаде. Редакторът Савина Спасова с още информация.
3: Това са последните ми дни и седмици, като президент на републиката, обяви Александър Вучич пред хиляди привърженици на Сръбската прогресивна партия. Според властите в демонстрацията са участвали над 200 000 души. Вучич допълни, че на предстоящите избори ще помогне да бъде спечелено доверието на народа за следващите 4 години. Каза също, че управляващите и коалиционните им партньори ще се явят на вота с листа, наречена Единна Сърбия. Вучич обаче не уточни кога ще бъдат свикани изборите. Подчерта, че страната ще съчетае европейския път с традиционните партньорства с Китай и Русия. Сръбският президент е изправен пред масови антиправителствени протести от ноември 2024, когато инцидент с срутаната козирка на гарата в Нови Сад взе 16 жертви и отприщи масово недоволство. Студентското движение, което ръководи протестите, обвинява правителството в корупция и настоява за предсрочни избори. Всичко се вижда на Видов ден е посланието на студентите за днешния им контрамитинг. Денят е знаков в историята на Сърбия. През 1389 решаваща битка на Косово поле между войските на сръбския княз Лазар и на Османската империя бележи началото на вековното османско владичество. В сръбската традиция тя е въздигната в символ на духовен триумф. Изборът на честа и вярата пред робството. За новините Савина Спасова.
1: Кувейт и Бахрейн съобщиха, че Иран ги е атакувал с ракети и дронове тази нощ, предаде Associated Press. Отговорност за нападението пое иранският паравоенен корпус на гвардейците на Ислямската революция. Оттам заплашиха с пълно спиране на преговорите с Съединените щати, ако Вашингтон продължи да извършва нападения срещу Иран. Атаките идват след като по-рано Ислямската република беше подложена на нови американски удари, а президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди в социалната си мрежа Truth Social, че може да дойде момент, в който Съединените щати ще бъдат принудени да довършат с военни средства това, което са започнали. Русия съобщи за един загинал при украинска атака с дрон, причинила пожар в рафинерия в Краснодарския край. Нефтената

0: От развалините днес, повече от 3 дни след двете опустошителни земетресения във Венецуела, където жертвите вече са над 1400 и се очаква да се увеличават. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
1: Временният президент на страната Делси Родригес съобщи в платформата X, че 11-годишно момче е спасено в Карабаеда, един от най-силно засегнатите райони от трусовете. Бе публикувано и видео от изваждането на детето живо от развалините. До Карабаеда, където достъпът е затруднен, достигнаха и американски спасителни хеликоптери. Местните хора обаче се оплакват от липса на достатъчно подкрепа от властите и продължават отчаяно да издирват близките си. 58-годишният Пабло Гереро също търси своите роднини под развалините.
2: Искам да кажа на семейството си, че продължавам да търся. Това, от което се нуждаем, е помощ, машини, с които да копаем. Близките ми останаха затиснати под отломките.
1: Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства. Делси Родригес благодари на държавите, притекли се на помощ, като екипи от 21 страни са на терен в пострадалите региони. ООН оцени физическите щети от трусовете в Венецуела на 6,7 милиарда долара, което е равно на 6% от брутния вътрешен продукт на страната. Правителството ограничи достъпа до най-засегнатия щат Лагуайра и разположи и военни в района. Междувременно ново земетресение с магнитуд от 5,6 по Рихтер удари крайбрежието на щата Арагуа. За новините Михайлина Димитрова.
0: Нови температурни рекорди са поставени в някои части на Европа. В източно-германския град Древиц бяха измерени 41,5 градуса. За последните два дни петима души са загинали във водни басейни в Германия в търсене на прохлада в горещините. Националният железопътен оператор Deutsche Bahn призова хората да не предприемат пътувания. Компанията обяви, че инфраструктурата е подложена на особено напрежение заради излагането на силно слънце. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен в Швейцария, Австрия и Унгария. В Чехия също бяха отчетени рекордно високи температури, 40,6 градуса в Доксани, на север от Прага. А в България планинските спасители са помогнали на 14-годишно дете, което вчера е припаднало на връх Ботев. То е било с изтощение и вероятна хипогликемия. Било откарано с медицински хеликоптер до лечебно заведение в София. Заради горещото време от планинската спасителна служба съветват туристите да приемат повече течности, да не се излагат дълго време на слънце в обедните часове, да носят шапка, слънцезащитен крем и проветриви светли дрехи. Днес отново се очаква горещо време, условията за туризъм в планините са добри, но повече за прогнозата за времето очаквайте след малко в бюлетина. Дете на 9 години и 42-годишният му баща са пострадали при падане от атракционна люлка в град Антоново, съобщи областната дирекция на полицията в Търговище. По време на движение на съоръжението се е скъсала метална тръба, към която е била закрепена двуместна седалка. Детето и баща му са паднали от около 2 метра височина. Те са настанени в болницата в Търговище без опасност за живота, мъжът е с счупени ребра. Други пострадали няма. Нов рекорд беше поставен тази сутрин в обиколката на Витоша. След като вчера Йоана Вълканова записа ново най-добро време при колоездачките, днес Мария Николова стана най-бързата жена, изминала 100 км с бягане. Подробностите от редактора Таня Иванова.
3: Мария Николова, която се състезава във възрастовата група 40+, подобри собствения си рекорд, поставен през 2024 година. Тогава тя стана първата жена, обиколила Витоша за под 9 часа, като точното й време беше 8 часа 56 минути и 39 секунди. В това издание бегачката закова часовника на 8 часа 48 минути и 14 секунди. Тя се оказа без конкуренция, тъй като другата претендентка за първото място, Моника Филипова, не можа да финишира. При мъжете рекордът остана у непобедимия Христо Цветков. След като миналото лято той мина психологическата граница на 7 часа и обиколи Витоша с бягане за 6 часа 56 минути и 40 секунди, това лято реши да подпомогне други бегачи по трасето и не участва в надпреварата. Победи Пламен Пенов – 8 часа 2 минути и 50 секунди. Това е 43-тото издание на най-стария планински ултрамаратон на България. Участват над 3000 души от 20 държави. Колоездачите стартираха вчера в 6 часа сутринта, а бегачите минута преди полунощ с нощи. За новините Таня Иванова.
0: В Обедния

0: уведомителен бюлетин. Следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
1: Добър ден! Груповата фаза на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада приключи тази нощ с изиграването на последните 6 мача. В 10-та група Алжир Австрия 3-3, Йордания Аржентина 1-3. Третият гол за аржентинците отбеляза Лионел Меси, превръщайки се в първия футболист, разписал се в 7 поредни мача на световни футболни финали. В класирането тук първи Аржентина пред Австрия и Алжир. На 16-ти на финалите Аржентина ще има за съперник Кабо Верде, Австрия среща Испания, а Алжир – Швейцария. В 11-та група Демократична република Конго – Узбекистан 3-1, Колумбия – Португалия 0-0. В 12-та група Панама – Англия 0-2, Хърватия – Гана 2-1. За 16-ти на финалите се класираха англичаните с 7 точки. Те ще играят срещу Демократична република Конго. Вторият им тук Хърватия събра 6 точки, а следващия му съперник е Португалия. Гана е трети с 4 точки и очаква тима на Колумбия. Първият матч от фазата на директните елиминации на Мондиала е до вечера. Съперници на стадиона в Ингълу от Калифорния ще бъдат съставите на Южна Африка и Канада, а началото е в 22 часа. Цените на билетите за срещите от световното първенство по футбол в платформите за препродажба скочиха драстично за мача между Португалия и Хърватия в Торонто следващата седмица, след като средната цена за най-евтиният билет надхвърли $3000. Волейболистите на България ще имат за съперник тима на Украйна в последната си среща от втория турнир Лига на нациите в Любляна, Словения. Матчът започва в 14 часа. Нидерландката Марит Стейнберген подобри световния рекорд на 100 метра свободен стил в плуването при жените с време 51 секунди и 68 стотни на международния турнир в Рим. Резултатът ѝ е по-добър с 3 стотни от предишното върхово постижение на шведската Сара Шьостром.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час в страната е слънчево, температурите са предимно между 27 и 32 градуса, а в планините от 9 градуса на връх Мусала до 17 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще се развива купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще са между 34 и 39 градуса, в столицата около 34. В цялата страна за утрешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури. По Черноморието температурите ще са между 29 и 34 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При областта Стара Загора на автомагистрала Тракия движението в участъка от 207 до 229 км посока столицата е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Хасково движението по автомагистрала Марица от километър 26 до 32 посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонтна компрометирана дилатационна фуга. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 50 км в час. При област Видин движението по пътя Видин-Монтана, съответно километър 20 до 33, се извършва поетапно в една лента поради ремонта и дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и се регулира посредством сигналисти. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Извършва се проверка на доставките на мантинели в България, обяви пред БНР вътрешният министър Иван Демерджиев. ГЕРБ подготвят правителство в сянка. Демократична България с нов призив управляващите да преработят бюджета. Сръбският президент Александър Вучич обяви на партиен митинг оставката си, без да уточни кога ще я подаде. Иран атакува Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове. Дете беше спасено повече от 3 дни след опустошителните земетресения във Венецуела. Чухте обедния осведомител бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали, 90 МГц. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Sevgiyle dolu günleriniz olsun sevgili çocuklar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Слушахте едночасовото предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Два следобед е. След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини с

0: Станислава Георгиева. В началото акцентите. МВР проверява доставката на мантинели в България. Протест срещу изграждането на ветроенергиен парк ще се проведе в понеделник сутринта пред сградата на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Гюнер Тахир събра представители на различни партии и малцинствени общности на национална среща в Китен. Следват подробностите. МВР проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и се сблъска с автомобил в насрещното платно. При инцидента загинаха 2 9-годишни деца и бащата на едното от тях. В интервю за предаването неделя 150 министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразробите, ще видите, че само 2 дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. И злите езици говорят, че и за 2 дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни. Не само това ще проверим. Ще проверим пътищата, които с нашите пари са изграждани и представляват еднолентов път. Абсолютен цинизъм. Е как да няма происшествие на еднолентов път, който няма габарит да се разминат 2 автомобила, понеже някой е решил, че за него е по-важно да присвои парите.
0: В петък министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи област Кърджали като пример за кражби при изграждането и ремонта на пътища. Според него те до толкова са напреднали, че вече са измислени еднолентовите пътища, каквито има много в областта. Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали 3 души. От началото на годината войната по пътищата в страната е взела 218 жертви. Ранените са над 3600. МВР отчита увеличение в броя на загиналите в сравнение с миналата година. Сега те са с 35 повече. Протест срещу изграждането на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица организира в понеделник Българското дружество за защита на птиците. Той ще се проведе на 29 юни от 9.30 часа пред Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Тогава от 10 часа в екоинспекцията ще заседава разширен екологичен съвет, който планира да одобри строителството на 26 ветрогенератора на височина 250 метра, само на 300 метра от гнезда на египетски лишояди и скални орли. Това ще нанесе непоправими щети върху видовете, за които е обявена защитената зона. След обществените обсъждания има подадени над 30 обосновани научни възражения от граждани и институции срещу доклада за въздействие върху околната среда, изготвен от инвеститора, каза за радио Кърджали Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците.
2: Експертите, които са изготвили този доклад, са се опитали, поред нас, да понижат риска и да покажат, че всъщност този проект няма да има негативно въздействие, което обаче не отговаря на реалната фактическа обстановка. И точно за това призоваваме хората, които имат отношение, да излезнат на този протест, за да покажем, че подобни безумия всъщност са неприемливи и че хората имат тази култура и имат тази нетърпимост към проекти, които ще нанесат сериозна вреда върху защитените зони и видове, за опазването на които се работи от много години. Протестът е отворен към всички граждани, всички жители на засегнатите села, на Крумовград, всички хора, на които общо взето им е омръзнало да стават свидетели на процеси, в които думата на гражданите не се чува.
0: Каза Волен Аркомарев от БДЗП. Национална работна среща на тема «Визия за бъдещето на малцинствата в България и тяхното политическо представителство» се проведе от 26 до 28 юни в Китен по инициатива на Организационен комитет с председател Гюнер Тахир, лидер на Национално движение за права и свободи. В интервю за радио Кърджали след форума Тахир заяви, че за първи път подобна национална среща е събрала представители от всички региони на страната, както и хора, работили през годините за различни политически сили. По думите му, във форума са участвали

0: участвали представители на ДПС Ново начало, АПС, НДПС, Продължаваме промяната и Демократична България.
1: Ние за първи път направихме опит да съберем на една национална среща не само представители на всички региони на страната, но на едно място да съберем и хора, които през годините, включително на последните парламентарни избори, които се проведоха на 19 април, са работили за различни партии. Тоест, днес тук бяха поканени и присъстваха. Участваха хора, които са от новото начало, ДПС ново начало, от АПС, от НДПС, от ПП, от Демократична България. Факторът е следния. Ние сме поканили представители на основните малцинства в България. Кои са те? Това са турците, помаците и ромите, които бяха представени. Обсъдихме основните проблеми, които те ги виждат. Не само политически проблеми, но и включително икономически, образователни, културни. И не случайно хората споделиха проблемите, които ги имат по отношение на своята представителност.
0: Чухте председателя на НДПС Гюнер Тахир. Планинските спасители са помогнали на 14-годишно дете, което вчера е припаднало на връх Ботев. То е било с изтощение и вероятна хипогликемия, като му е оказана помощ с медицински хеликоптер. Заради горещото време от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст съветват туристите да приемат повече течности, да не се излагат дълго време на слънце в обедните часове, да носят шапка, слънцезащитен крем и проветриви светли дрехи. И още туристите да имат предвид, ако ги застигнат някъде дъжд и гръмотевици, да не се скриват на да не стоят на откритите била или под отделни дървета, а да слизат надолу, да нямат по тях метални предмети и да си изключват телефоните. Освен това, туристите трябва да спазват указанията и да не излизат извън маркираните пътеки. За времето до края на деня слушаме Виктория Клещанова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще бъде предимно слънчево в равнинните части и горещо. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 34-35 градуса, в Смолян около 30. За област Хасково е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, а по беломорското от Керамочи до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
0: Така завършват новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък.
7: След новините в 21 часа.
9: Радио Кърджали. 90 МГц.
10: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място

Белградската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще говорим за доайена на българската популярна музика, композиторът Атанас Бояджиев. Ще си отговорим и на въпроса народна или авторска песента «Лудо Младо, сън за сънило», но първо да послушаме.

Атанас Бояджиев е роден в София на 1 март 1926 година. Завършва право в Софийския университет през 1944. Същевременно изучава композиция при един от най-големите майстори в музикалната нотопис България – Димитър Ненов. През 1946-та започва да пише музика за пиеси в Кукления театър София, където среща и бъдещата си съпруга, актрисата Лина Бояджиева, чийто глас звучи дълги години, всяка вечер по първа програма с песента на Сънчо от Лека нощ деца. От 1948 година Атанас Бояджиев сътрудничи на българската кинематография, като създава музика за научно-популярни, мултипликационни и игрални филми. Наричан доайен на българската популярна музика, композиторът Атанас Бояджиев създава своите песни с ясно очертан национален облик. Неговите композиции са формирани в съчетание на градската песенна култура с изворни фолклорни елементи. Мелодиите, които пише заедно с текстовете на поета Богомил Гудев, се превръщат в едни от любимите естрадни песни на българския слушател. Би било твърде силно, ако кажа, че сме искали да се противопоставим на вълната от сръбска музика, която все по-категорично навлизаше у нас, казва Атанас Бояджиев в интервю за Българското национално радио. Но си мислихме, че е добре да предложим на слушателите български песни с елементи от нашия градски и селски фолклор. През 1969 година Атанас Бояджиев печели първата златна статуетка за творчество на Международния фестивал Златни Орфей с известната и до днес песен с името Лудо Младо. Откъде да взема сила? Всъщност това е оригиналното заглавие на песента и е изпълнена за първи път от дуета Магда Панайотова и Петър Чернев под съпровода на оркестъра на Константин Драгнев. Този запис е съхранен в архивния фонд на БНР и именно него ще чуем сега.

Лудомладо има над 100 различни изпълнения, затова и мнозина я припознават като народна, казва в предаването, посветено на Атанас Бояджиев, Димитрина Кюркчиева. Минава време, докато се разбули мистерията и авторите на песента излизат от нелегалност с нови версии, изпълнени от Ваня Костова, Деси Добрева и Куку Бенд, както и Преслава Пейчева и група Т. Атанас Бояджиев е един от радетелите за национален облик на българската забавна музика, отбелязва Йордан Рупчев в книгата си «Изборът на Рупи». В много от своите песни той използва елементи от градския и селския фолклор. Такива са «Сън сънувах», «Любили сме», «Енюв ден», «Гатанки ладанки». Особено плодотворна е съвместната му творческа дейност с Штурците, с която реализира няколко песни.

0: Звъне първата песен от първата малка плоча на Стурците, която излиза през 1968 година и включва още Веселина, Малкия светъл прозорец и Изпращане. За историята на тази песен, журналистката от програма Хоризонт Димитрина Кюркчиева разговаря с Кристиян Бояджиев, син на композитора, който е присъствал на записа на песента и видеоклипа към нея в края на 1967 година.
1: Тя е записана в първо студио на радиото, този храм на звукозаписа в България. И другата причина да избера тази песен е просто защото аз присъствах на записа на Звън. Баща ми Атанас Бояджиев, който написа песента заедно с поета и великолепен автор на текстове Богомил Будев, взе с себе си, беше събота или неделя по-скоро, не беше в работната седмица. Причината е, че Звън беше приета от комисията на телевизията. Тази песен е всъщност поръчка на телевизията и оттам се появи клипчето.
2: Значи правилно си спомням.
1: То беше много сладко, да. Даже тогава нямаше понятие клип. За това пък тон режисьора беше Йордан Искренов, а звукооператор беше Никола Мирчев, Йорданата. Все едно, че беше вчера. Спомням си всичко.
2: Ти се вълнуваше, защото беше допуснат до нещо, което е така свещено действие. Малцина са виждали подобно нещо.
1: Аз съм присъствал на някакви записи, но това специално беше някаква много особена история, защото и Стурците бяха любими за всички нас, особено за тази възраст. Да. Появили се аналог на Битълс, на тези групи, които чувахме по-често, отколкото български такива. А то се оказа, че са един великолепен аналог и даже нещо по-различно от тях, защото е българско. И на български звучаха по-български, то не само заради език.
2: Годината е 68-ма, нали?
1: Имам чувството, че беше записа в края на 67-ма, но причината да се пише и да се знае, че Звън 68-ма е, че тогава се появи официално. И една от четирите песни, които влезнаха в четворката, в малката плоча на Стурците, това е първата плоча, по две песни от всяка страна. Разкошни песни, чети абсолютно различни една от друга. Звън, Веселина след това се появи на Петю Ступел, Изпращане на Борис Карадимчев, Борето Карадимчев и Малкият светъл прозорец на Атанас Косев. И четирите песни са записани в първо студио на радиото.

0: Атанас Бояджиев свърза съдбата си и с Българското национално радио още като ученик в трето отделение. Той застава пред ефирния микрофон на радиото за участие на живо. Автор е на мюзикали, естрадни песни и инструментални пиеси, детски песни, музика към театрални постановки и филми и над 30 пиеси за куклен театър. От 1952 година сътрудничи като композитор в Радио София, което ми е дало много импулси за творчеството, също така и за популяризиране на произведенията ми, спомня си Атанас Бояджиев в интервю за 65-та годишнина от основаването на Българското национално радио.
1: Каква бе атмосферата в радиото през годините, когато вие активно работихте в него?
2: През почти целият този период атмосферата беше на строг политическо-идеологически контрол, на който бяха подчинени също и естетическите оценки. Сега в момента ми изплува един така малко по-смешен спомен, когато бях член на комисия, която приемаше произведения, и председателя на комисията, мастит наш професор-композитор, взе един от листовете, от представените песни, и явно като видя името на автора, хвана листа с два пръста и го хвърли направо на пианото отгоре и каза: дайте следващия. След 3-4 месеца, пак в същата комисия, отхвърленият автор представи отново същата песен, но по друго име. Тя тогава беше изсвирена от същия професор и беше одобрена с доста така акламации.

рибарската песен. За незнайни далечни страни хор припявали.

0: dnie bria, svoje bria, rode bria, svoje bria.
1: През 1969 година на Златния Орфей Атанас Бояджиев става първият носител на голямата награда за песента си «Сън сънувах» в изпълнение на Маргарет Николова и Кирил Семов. Поначало ние авторите винаги сме мислили, че нивото на българската музика, като на композиция, а също и в областта на аранжимента, е доста високо. Доскоро обвинявахме нашите изпълнители, че не могат да достигнат това ниво. Мисля, че на този Златен Орфей нашите изпълнители се показват по един блестящ начин и това много ме радва и ми дава основания да вярвам, че занапред, заедно в една редица ще вървят и автори, и изпълнители, и аранжори, казва Атанас Бояджиев, при получаването на голямата награда от фестивала.
2: Аз съм много щастлив, както за себе си, така и за всичките си колеги, че най-после голямата награда на фестивала Златни Орфей се дава. Радвам се също така много, че нивото на тази годишния фестивал е доста високо. Той е много по-добър от предишните. И пожелавам на всичките си колеги да получат всеки по-отделно, когато заслужи тази голяма награда.
3: Като български композитор, като творец в областта на естранната музика, какво бихте казали за тенденциите, които се забелязват с този фестивал в развитието на българската песен?
2: Моето мнение е, че всички участници, автори в този конкурс, български автори, имат много добри постижения.
3: Може би ще посочите някои песни?
2: Аз бих посочил всичките песни. И ако аз не бях участник в конкурса, а член на журито, уверявам ви, щях да бъда много-много затруднен.

През същата 1969 година с песента «Любили сме» в изпълнение на дуета Маргарет Николова и Петър Петров, Атанас Бояджиев печели и телевизионния конкурс «Мелодия на годината». А заедно с композитора Петър Ступел пишат музиката на едни от най-популярните телевизионни сериали и игрални филми през 60-те и 70-те години – «Кит», «На всеки километър», «Капитан Петкова и вода», «На тихия бряг» и «Изгори, за да светиш».

Това бе моя кратък разказ за един от доайените на българската поп-музика Атанас Бояджиев, композиторът, който вярваше, че популярната музика у нас трябва да звучи по-български. Човекът, чиято песен Лудо Младо става толкова запеваема, че много от нас все още я мислят за народна. Това бе и всичко за днес в предаването Родини в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров, успешен ден и обичайте българската музика.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. МВР проверява доставката на мантинели в България, съобщи министър Иван Демерджиев, по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150, министър Демерджиев обясни.
3: Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. Излите езици говорят, че за двете дружества стои една и съща фигура на един биш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни.
2: Министър Демерджиев каза, че вече са обобщени преписките водени в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор. Той съобщи още, че допълнителните лаборатории, които ще изследват пробите на шофьорите за наркотични вещества, ще започнат да работят от 1 август. Вътрешният министър обясни, че Олег Невзоров, собственика на украинската корпорация КУП, която построи незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е посочил при разпитите на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, каза Демерджиев.
3: За мен най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората отговорни за действията на Дени Денев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.

каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда Младежка академия.

0: на партийната структура. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Идеята за алтернативно правителство лидерът Бойко Борисов обясни така.
2: Да, алтернативно, за да знаят от хората, примерно, кой ще бъде регионален министър, кой ще бъде здравен, кой ще бъде социален, кой ще бъде на екологията. По 3-4 души за пост, за да има конкуренция, хората да ги виждат. Да.
1: Борисов коментира и бюджета на кабинета Радев, кризите, които трябва новите управляващи да решат и преодоляват.
2: Някои от тях са били повече министри, отколкото в редовни кабинети министри са били. Излизат сега и говорят, все едно се родили. Понеже господин Радев каза, че някои сме били с бяла памет. Не, не сме с бяла памет. Имаме много добра памет. Точно за подписаните от тях договори. Ние проявяваме толерантност, ма те мина месец и половина, два продължават. Едно и също да говорят. Вместо да се стегнат, да си поемат отговорността, да, пасив е, разбира се, да изравнат финансите. И аз мисля, че и народа ще го приеме това. Когато обясниш, че е правилно. И опозицията ще го приеме, когато е правилно.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред БНР съпредседателя на формацията Божидар Божанов. В предаването ни неделя 150 той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
3: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест, те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой е въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
0: Коментира Божидар Божанов. 18-годишен шофьор от Смядово загина на място, след като автомобилът му излязъл от десен завой и се преобърнал в река Смядовска. 17-годишен пътник в колата е в болница с опасност за живота. Само за денонощия при катастрофи в страната са загинали 3 души. От началото на годината войната по пътищата в страната е взела 218 жертви, ранените са над 3600. Дете на 9 години и 42-годишният му баща пострадаха при падане от атракционна люлка в град Антоново. Скъсала се е метална тръба, към която е била закрепена двуместната седалка. Детето и баща му са паднали от около 2 метра височина. Те са в болница, без опасност за живота. Планинските спасители са помогнали на 14-годишно дете, което е припаднало на връх Ботев вчера. То е било с изтощение и вероятна хипогликемия. След обеда е откарано с медицински хеликоптер до лечебно заведение в София. За утре в цялата страна е обявен жълт код за горещо време на места с температури до 38 градуса. Повече за времето в България очаквайте след малко в емисията новини. Трамвайните релси в германския град Лайпциг се разтопиха от рекордните горещини, обхванали Европа. В източно-германския град Древиц бяха измерени 41,5 градуса. Над 190 милиона души в Европа са изложени днес на температури от 35 градуса и повече, като особено горещо е в Германия, Чехия, Унгария и Полша. Топлото време обхваща също Австрия, Словакия и Хърватия. Във Франция са засегнати 11 милиона души, но там се очаква червеният код да бъде отменен до вечера. В редици италиански градове също е в сила най-високо предупреждение за опасни жеги, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: Кодът е червен в Рим, Милано, Флоренция, Болония и други, където се отчитат около 40 градуса. В останалите градове кодът е жълт, нито един не са зелен. Общините в цялата страна създават климатични убежища с безплатно ползване на музеи, плувни басейни, отделно други структури, както и църквите. Температурите през нощта не спадат под 25 градуса. Милано постави рекорд от 27 градуса. Специално за Българско национално радио Мария Пия сподели.
5: От 47 години живея в Милано, но такива нощи не сме имали. От 11-11.30 вечерта въздуха не се движи. В 5 сутринта е същото и се усеща само невероятна влага, а температурата е 30 градуса. После достига 39. Болниците и спешната помощ са пълни с хора и се чака с часове за преглед.
4: За новините Елена Шиханова.
0: В някои части на Сърбия, Северна Македония, Босна и Черна гора днес се очакват 39 градуса. В Румъния за утре обявен червен код, като се очаква

0: Предупреждението да остане в сила до сряда. Спорт. Никола Цолов спечели гран-при на Австрия и взе четвърта победа за сезона във Формула 2. Шабан Мустафа стана шесткратен световен шампион в планинското бягане за ветерани, като спечели три златни медала от първенството в Чехия. Мария Николова подобри рекорда в обиколката на Витоше при жените бегачи, а при мъжете победи Пламен Пенов. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Калин Петров. Добър ден!
1: Добър ден! Над страната е слънчево. В столицата температурата е 30 градуса при 42% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане. По-високо от средното за месеца. До края на деня ще бъде слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа доумерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Заради аварирал тир, движението по автомагистрала Марица при пътния възел Тополовград в посока Капитан Андреево е в скоростната лента. Спряно е преминаването по активната лента. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца. Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята

0: Та на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
2: Радио Кърджали.

Ако нощем говоря на сън, значи казвам Мария. Имена, имена. Чувам разни, щом скитам на

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. В началото акцентите. В понеделник пред сградата на РИОСВ в Хасково ще се проведе протест срещу изграждането на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица. Гюнер Тахир събра представители на различни партии и малцинствени общности на национална среща в Китен. Над 190 милиона души в Европа са изложени на температури от 35 градуса и повече. Следват подробностите. Протест срещу изграждането на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица организира в понеделник Българското дружество за защита на птиците. Той ще се проведе от 9.30 часа пред сградата на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Тогава от 10 часа там в екоинспекцията ще заседава разширен екологичен съвет, който планира да одобри строителството на 26 ветрогенератора на височина от 250 метра само на 300 метра от гнезда на египетски лишояди и скални орли. Това ще нанесе непоправими щети върху видовете, за които е обявена защитената зона. След обществените обсъждания има подадени над 30 обосновани възражения от

0: граждани и институции срещу доклада за въздействие върху околната среда, изготвен от инвеститора, каза за радио Кърджали Волен Аркомарев от БДЗП.
1: Експертите, които са изготвили този доклад, са се опитали, поред нас, да понижат риска и да покажат, че всъщност този проект няма да има негативно въздействие, което обаче не отговаря на реалната фактическа обстановка. И точно за това призоваваме хората, които имат отношение, да излезнат на този протест, за да покажем, че подобни безумия всъщност са неприемливи и че хората имат тази култура и имат тази нетърпимост към проекти, които ще нанесат сериозна вреда върху защитените зони и видове, за опазването на които се работи от много години. Протестът е отворен към всички граждани, всички жители на засегнатите села, на Крумовград, всички хора, на които общо взето им е омръзнало да стават свидетели на процеси, в които думата на гражданите не се чува.
0: Каза доктор Волен Аркомарев от БДЗП. И жители на Крумовград ще протестират утре в Хасково пред сградата на регионалната инспекция по околната среда и водите срещу инвестиционното предложение за изграждане на ветроенергиен парк. Проектът предизвика сериозно обществено недоволство и масови протести от страна на местната общност, природозащитни организации от цялата страна, екологични организации и учени, написа в писмо до радио Кърджали Димитрина Христозова. Тя уточни, че инициативна група е внесла над 5000 подписа в петиция срещу изграждането на ветроенергийния парк. Ключовият въпрос е, че ще се унищожи девствената природа в различни аспекти, ще вреди върху здравето на населението, върху растения и животински свят. Това е коридор за миграция на птици, територия с защитени местообитания и попада в един от най-чувствителните природни региони в страната – Източни Родопи, пише още в писмото до радио Кърджали. В петък в община Крумовград беше входирано отворено писмо срещу инициативата, което Милена Христова от Крумовград адресира до кметовете на общината и на още 9 населени места в района с апел да гласуват по съвест по време на разширения експертен екологичен съвет, като се съобразят с желанието на хората от района да не се изгражда този парк. Кметовете на Крумовград, Рогач, Качулка, Чао, Перуника, Красино, Пелин, Вранско, Каменка и полковник Желязово участват в експертния екологичен съвет и имат право на глас. Национална работна среща на тема «Визия за бъдещето на малцинствата в България и тяхното политическо представителство» се проведе от 26 до 28 юни в Китен по инициатива на Организационен комитет с председател Гюнер Тахир, лидер на Национално движение за права и свободи. В интервю за радио Кърджали след форума Тахир заяви, че за първи път подобна национална среща е събрала представители от всички региони от страната, както и хора, работили през годините за различни политически сили. По думите му във форума са участвали представители на ДПС Ново начало, АПС, НДПС, Продължаваме промяната и Демократична България.
2: Ние за първи път направихме опит да съберем на една национална среща не само представители на всички региони на страната, но на едно място да съберем и хора, които през годините, включително на последните парламентарни избори, които се проведоха на 19 април, са работили за различни партии. Тоест, днес тук бяха поканени и присъстваха. Участваха хора, които са от новото начало, ДПС ново начало, от АПС, от НДПС, от ПП, от Демократична България. Факторът е следния. Ние сме поканили представители на основните малцинства в България. Кои са те? Това са турците, помаците и ромите, които бяха представени. Обсъдихме основните проблеми, които те ги виждат. Не само политически проблеми, но и включително икономически, образователни, културни. И не случайно хората споделиха проблемите, които ги имат по отношение на своята представителност.
0: Чухте председателя на НДПС Гюнер Тахир. И още политика. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че създава алтернатива на сегашното правителство. За всеки министерски пост в алтернативния кабинет ще се конкурират по 2-3 представители на партията. На среща с младежката структура на ГЕРБ в Кюстендил Борисов обясни, че идеята е в перспектива партията отново да стане управляваща.

0: Трамвайните релси в германския град Лайпциг се разтопиха от рекордните горещини, обхванали Европа. В източно-германския град Древиц бяха измерени 41,5 градуса. Над 190 милиона души в Европа са изложени днес на температури от 35 градуса и повече, като особено горещо е в Германия, Чехия, Унгария и Полша. Топлото време обхваща също Австрия, Словакия и Хърватия. Във Франция са засегнати 11 милиона души, но там се очаква червеният код да бъде отменен до вечера. В редица италиански градове също е в сила най-високо предупреждение за опасни жеги. Още за времето, но в България и източните Родопи сега. В емисията следва прогнозата за понеделник. Ще я чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
1: Ще бъде горещо и слънчево в следобедните часове с купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 36-37 градуса, в Смолен около 30.
0: Така завършват новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg / Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Здравейте в този красив и релаксиращ ден от мен на Радка Петкова и развлекателното предаване Вкусен следобед. В първата част на предаването народният изпълнител Филип Синапов ни приканва на жътва другата неделя от 8.30 часа в гърнатски Неконаци. След това екскурзоводът Георги Кючуков разказва за някои интересни туристически маршрути и дава доводи за и против почивката в България или Гърция. Във втората част на предаването Мариана Екимова-Мелнишка и доцент доктор Александър Геров ни водят в онази Австралия, която повечето от нас са гледали само в научно-популярните филми по телевизията. А деца разсъждават на въпроса защо са изнервени родителите. Очакват ни още изненади. Само останете с нас от 16 до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: неделя с Радка Петкова. На 5 юли рано сутрин, както в миналото, в гърнатски неконаци ще има възстановка на жътва. Ще има сърпове, снопи, жега, смях, песни и труд. Трудът дава хляб на хората в Родопите. Всеки, който пожелая, може да се включи в жътвата, да облече народна носия и да участва в приготвянето на родопски ястия, като така усети живота на нашите прабаби и прадядовци. Филип Синапов ще приготви заедно с други желаещи вкусната родопска храна. В тази връзка водещия на предаването и екскурзовод Георги Кичуков призова. Събираме се, за да подкрепим финансово Филип Синапов и неговата мечта да направи музея в гърнатски неконаци достъпен и за хората в неравностойно положение. Няма определена такса, няма задължителна сума. Всеки ще може да дари толкова, колкото позволяват възможностите и сърцето му. Защото понякога големите неща не се случват с помощта на институции или проекти. Понякога те се случват, когато добри хора подадат ръка на човек, който е посветил живота си на една кауза. Призова водещия на Накъде в неделя Георги Кичуков във Фейсбук. В гърнатски неконаци предстои възстановка на жътва. Сега по тази тема разговарям с Филип Синапов. Здравей!
1: Здравей на теб и на всички ваши слушатели!
0: Така, какво ще се случи на 5-и неделя при вас?
1: В неделя предстои така най-еталонния момент от летните възстановки и мероприятия, а това е традиционната жътва.
0: Ще могат ли хората да участват? Кои са поканени? Колко души вие самите с ученици ли? Как, с какви хора ще участвате?
1: Приготвил съм около 10 сърпа, има и паламарки. Всеки, който желая да се включи, е добре дошъл да заповяда. Който пък не е жанал, имам и показно, в което ще покажа на всеки. Стига да имат желание и истински мерак, могат да пробват и да видят дали ще им се получи.
0: Ще има ли носии, които

0: хората могат да облекат?
1: Половин час преди началото, което е от 8:30-9, могат да заповядат, за да ги облека в традиционни гарнатски носи. Някои от тях могат да дойдат със собствени такива, а могат да бъдат и цивилни. Нали? Това е вече по собствено желание.
0: А приготвили ли сте песни за пеене?
1: Ами то всяка земеделска дейност преминава с песен, пък и така работата не се усеща. Жатварския тип песни са най-характерни, не толкова за родопите, защото нали, тук жътвата е била винаги ръчна. Комбайна и трактора са били далеч от родопските ниви и затова е остатък.
0: По-скоро в Добруджа, нали, равните земи там...
1: Да, в Тракия и в Добруджа се е кооперирало и вече е станало модерно земеделието, докато тук до края на 70-те години, до когато жътвата е била типичен празник, нали, за всяко селище, винаги е била ръчна.
0: Да, за пръв път ли правите възстановка на жътва?
1: Не. Те си са още от първата година на откриването, тази е трета подред.
0: Имаше ли интерес от хората? Дойдоха ли, отзоваха ли се?
1: Предишни години са идвали около 50-60, нали, относително. Да. В зависимост от това как са с летните отпуски и свободни дни, защото нали, лятото всеки пътува на някъде. Но който си е определил да дойде, си знае и мястото, и начина.
0: Знаем, че по време на жътва, не знам, но след това винаги трябва да се пие студена вода, да се хапне нещо направено набързо сутринта. Вие ще приготвите характерна родопска храна. Каква точно?
1: Да, всеки може да си донесе пладнина, както се казва, или това е обяд, който се яде на къра. Отделно ще имам няколко ястия да направя предварително и така.
0: Какви ястия?
1: Ми, не са точно определени. Ще видим вече на място.
0: Но характерни за родопския край, така ли?
1: Разбира се, да.
0: Какво са си приготвили? Какво са си носили в турбичките най-вече хората в миналото? Каша и хляб, лук, чесън?
1: За нивата най-често е било това. Да, сол, лук, чесън, комат хляб или пък кукуда качамак. Нали, това е топче от качамака, където остава. Малко масълце, кой каквото е имал, нали? Зависи от насъщния.
0: Да, и примерно вода или ариан. Той не е ариан, ами мътеница ли? Така ли
1: Бърканица. Бърканица, да, в някоя харкумка или каблица. Водата не е била проблем, защото родопите изобилстват с извори, нали, на някой вриз или на някоя барушка, винаги ще си наточиш бистра вода и ще пиеш.
0: Понеже жаден, както се казва, няма да останеш.
1: Да.
0: Рядко знам, че таратора не се е правил с кисело мляко, нали, най-често с вода.
1: Не, той по принцип е така по-модерно ястие, навлязло в родопите, нали? Тук дробеното мляко е било най-често с хляб.
0: Като попара ли?
1: Не, гъсто кисело мляко с хляб.
0: Да, и така се е дяло, за да има ситус този, който
1: да
0: излезе.
1: Да не бъде толкова опростено, нали, да малко-малко да дава сили и ковет по-родопски, или по-скоро да държи организма, да не се изморява и да си свърши работата до край.
0: Нека само да кажем, че екскурзовода Георги Кичуков и твой приятел, разбира се, автор на предаването, каза, призова да хората да подкрепят теб и твоите инициативи, защото твоята цел е да направиш гарнатски неконаци да бъдат достъпни за хора с увреждания.
1: Една от най-така спешните строителни дейности, които предстои, е точно това обособяването на нов вход заради изискванията да бъде достъпен за хора от всички видове трудоспособности, инвалиди. Та по тази причина, нали, основната цел в момента е да се завърши.
0: И всеки, който има на сърце, може да дари. Знаем ли колко, каква е сумата, която е нужна? Или?
1: Всички възстановки и мероприятия са на отворени врати. Те са общо достъпни за всеки. А вече за тези, които разглеждат самата фолклорна къща и интерактивния музей, входът е символичен, той е по 5 евро на човек.
0: Но не е правена оценка, става дума за това да се направи достъпна къщата, нали, за хора с увреждания.
1: Тъй като от няколко месеца тя вече е със статут на уникалните сгради на България, топ 10, нали, по класация, по тази причина има интерес от хора от старчески домове, тези дечица, които са с СОП, различни други организации, които имат, нали, нетрудоспособни хора, които се предвижват с по-големи особености, за да стигнат до нея, по тази причина.
0: Ами, добре.

0: много ти благодаря за този разговор.
1: Няма защо.
0: Хубав ден. Разговарях с народния изпълнител Филип Синапов за възстановка в гърнатски неконаци.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали.
1: Лятото е в разгара си и така почти всеки любител на морето застава пред дилемата Гърция или България да предпочете за една романтична и лазурна почивка. Извън легендите за таратор от 9 евро и опашки на маказа съществуват различни варианти за приятно прекарване не на съвсем висока цена. Но какво липсва или не на нашите хотелиери и защо трябва да загърбят максимата ден-година храни? Както и кои интересни туристически маршрути предлага, ще чуем от водещ на Накъде в неделя по радио Кърджали и екскурзовод Георги Кючуков.
2: На пряката ни телефонна линия е Георги Кючуков, който екскурзовод и цяло лято, и не само през лятото, а показва красотите на източните Родопи на туристите, които идват. Здравейте, господин Кючуков!
3: Здравейте!
2: Първо да ви питам, в разгара на сезона ли сме? Започнали вече активния летен сезон в източните Родопи?
3: Много отдавна. Активния летен сезон, да. Но активния сезон туристически е започнал още в края на месец март. И в момента може да се каже, че е в разгара си, да.
2: Какво търсят туристите? Преживяване, евтино прекарване, големи преходи. Кое е основното, което търсят в източните Родопи?
3: Голямото предимство на източните Родопи е, че те тук могат да намерят всичко. И преживяване, и усещането за принадлежност към родината си, и удоволствие. Просто благодатен се оказа този район на източните Родопи, защото човек може да бъде на много и различни места и да се връща, защото не всичко ще успее да види. Кара туристите да се връщат отново и отново в източните Родопи. И със сигурност можем да кажем, че това е най-атрактивният район за културно-исторически туризъм в България.
2: Какви са вашите впечатления? Ние, разбира се, спекулираме, но като че ли до сега отзивите за почивка на нашето Черноморие показват едни по-високи цени. За храната говоря. Говори се за таратор от 9 евро, за кафе от 6 евро. Смутени са като че ли българите и виждаме колоните, които се изнасят към Гърция. Така ли е наистина? Вие така ли считате?
3: Ами оказва се, че е така. Това е тъжната констатация, която правим. Не, че морето ни е лошо, но може би има какво да се желая от това как да го стопанисваме, как да го предлагаме. Защото поговорката ден година храни не е оправдана в случая. Тя по-скоро дава обратни резултати, защото аз водя хора и в българската част на източните Родопи, и в гръцката част на източните Родопи. И когато има време за така наречения шопинг, всички констатират нещо, което е тъжно за нас българите, че един народ, който все пак има по-висок жизнен стандарт от българския, какъвто е гръцкият народ, има цени, които са най-необходими за потребителската му кошница, 2-3 пъти по-евтини от тези, които са в България. За обслужването да не говорим, за качеството, което се предлага, за начина, по който го предлагат, за изключително добре регламентираните плажове, където не се заплаща чадър и шезлонг, където заплащаш консумации, без значение в какъв размер ще бъде тя. Това е нещо, което според мен трябва да ни бъде пример. Трябва да се учим. Аз съм оптимист, но и реалист. Има още какво да учим от нашите съседи. Това, че свои гърци и турци.

0: наистина ли гърците и турците са избягали от ден година храни? Те правят всичко възможно, за да се върнат туристите при тях?
1: Да, и ще ви кажа, хотели, които са 5-звездни хотели в съседен Александрополис, защото културно-историческият туризъм е туризъм, който може да се упражнява целогодишно. Той не изисква нито слънце, нито непременно дълбоки снегове. Един хотел през лятото е на цени, които летния сезон предполага. За да работи този хотел в зимата е на съвсем други цени, което означава, че съседите им са доста гъвкави, за да си гарантират целогодишен посетителски интерес.
0: Покриват и постоянните разходи за персонал, поне не освобождават работниците.
1: Не освобождават работници, гъвкави са в ценообразуването, което трябва да бъде нашия пример. Нали? Пак да кажа, ден година храни е поговорка, която трябва да остане в миналото.
0: Предложете за едни по-бюджетни и по-лесни маршрути в източните Родопи и в Северна Гърция, поне за нас, за родопчани. Поне по един.
1: Родопчани с удоволствие. Това не са маршрути, които изискват непременно да ползва човек екскурзовод, но са места, които до човек е хубаво да се докосне до тях, за да разбере богатството на източните Родопи. Единия в Северна Гърция, особено за хората, които са откъджили, е един много лек, много приятелен и много впечатляващ маршрут. Той минава през стария град Ксанти. Мнозина кърджилийци забелязвам, че обичат да се публикуват в социалните мрежи от стария град Ксанти, защото той наистина е много красив, но минават покрай нещо, което не знаят какво точно представлява, а такова място в света аз не знам да съществува. Това е къщата на сенките в стария град Ксанти. Този човек, с когото имам удоволствието да се познавам и общувам, е гръцки художник и философ и неговото име е Трендафилос Вайцис. Какво прави този човек? Защо къщата на сенките? Защото този човек събира буклук, който не се разгражда в природата, пластмаса, кенчета, прави инсталации от буклуци. Когато мине светлината през тези буклуци, причупени от ръцете на Вайцис, отсреща на стената се получават образи, които все едно са снимки, реални направени на Джон Ленън, на Мерлин Монро, на Бриджит Бардо, на Айнштайн. И понеже е художник, той рисува картини, които ни оставят послания. Едно такава картина е примерно как детският герой Спонджоб държи земното кълбо с посланието какво оставяме на децата си, буклуците. Човек влиза с известно недоумение къде точно ще бъде и след това като излезе дълго говори за това място, защото заслужава преклонение пред труда му, пред начина по който той го представя. Много близо до Ксанти е Авдира, който е известен не само с плажовете си, но ако го погледнем в исторически план, това е родното място на древногръцкия философ Демокрит. Това се отседне днес, където приютява туристи, особено лятото. Днес има един от най-впечатляващите музеи и ако човек е там, в никакъв случай не трябва да го пропусне. Крайната точка е място, което е любимо за много кърджилийци. Това е манастира Агия Николаос в езерото Вистонда при Порто Лагос. Разбира се, и няма как, особено ако е лято, да не се отдадеш на малко морски вкусоти в Фанари. И да прекараш един прекрасен ден, връщайки се отново в Кърджали, защото Кърджали е град, който няма какво друго да си пожелая като географско положение. Град за обиколен от история, между два прекрасни язовира, само на част от бреговете на Егейско море и град с перспектива. Българският маршрут в източните Родопи за хора от Кърджали, за да се опознаем още по-добре, защото сме принудени да живеем заедно. Ние сме го нарекли свещените места на източните Родопи. Той включва средновековния манастир Йоан Предтеча в Кърджали, особено ако имат среща с отец Николай Величков, тя оставя спомени за дълго време. След това могат да се отправят към дървената джамия, за да чуят легендата за седемте девойки при село Подкова. И защо дървена? Дървена, защото няма използван нито един гвозди и пристроежи. И впечатляващия алиански храм при село Биволяне, Елмала Баба Теке. Така, една разходка всъщност прави така, защото се запознаваш с традициите и обичаите на християнската общност в източните Родопи, на традиционните мисиомани и на алияните, които също не са малко и живеят в околностите ни. Един такъв маршрут, който завива покрай

0: Момчилград, задължително може да остави като край на този маршрут прекрасната винарна ария Сатра, където нейният собственик Венцислав Драмалиев ще принесе гостите в един друг свят с увлекателния си разказ за виното, за траките, за историята на виното, за историята на траките, която много често се преплита.
1: Много ви благодаря за този разказ, особено за къщата на сенките в Северна Гърция. Не знаех за нея, признавам.
0: Това е впечатляващо място. Впечатляващо.
1: Вие допълнихте вашия пътеводител. Откъде могат нашите слушатели, пък и ние, да се стопием с него?
0: Той ще бъде на разположение от другата седмица. Това е зад общината, има един магазин сувенири за България или пък на един от павилионите на Перперикон. За сега на двете места. Разбира се, ако някой го поръча в социалните мрежи, доста хора следят профила ми, винаги ще намеря начин да им го предоставя.
1: Най-лесно е да го намерим в центъра на Кърджали, а той съдържа маршрути или са описани обектите?
0: Те са описани обектите, с кратка информация за тях и са подредени като маршрути, с практична информация в какви часове, в каква последователност, къде може да се изпие кафе, какво представляват всички тези обекти като описание и е направен под формата на еднодневни маршрути, за да може човек да уплътни единия си ден.
1: И да има, освен да го уплътни, да има по-бюджетна екскурзия.
0: Разбира се, той ще струва около 7 евро, но тези 7 евро могат да се превърнат в 70 спомена, защото обектите са горе-долу толкова, които са представени в него.
1: Много благодаря за този разговор. Чухте Георги Кучуков, екскурзовод за красотите на източните Родопи и Северна Гърция.

0: Българско национално радио.
1: Това е радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. В понеделник пред сградата на РИОСВ в Хасково ще се проведе протест срещу изграждането на вятърни турбини в защитена зона Крумовица. Гюнер Тахир събра представители на различни партии и малцинствени общности на национална среща в Китен. 50 ученици от Кърджали посетиха кариерното изложение АУ Космос в София. Следват подробностите. Протест срещу изграждането на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица организира в понеделник Българското дружество за защита на птиците. Той ще се проведе на 29 юни от 9.30 часа пред Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Там от 10 часа ще заседава разширен екологичен съвет, който планира да одобри строителството на 26 ветрогенератора на височина от 250 метра, само на 300 метра от гнезда на египетски лишояди и скални орли. Това ще нанесе непоправими щети върху видовете, за които е обявена защитената зона. След обществените обсъждания има подадени над 30 обосновани научно възражения от граждани и институции срещу доклада за въздействие върху околната среда, изготвен от инвеститора, каза за радио Кърджали доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците.
2: Експертите, които са изготвили този доклад, са се опитали, поред нас, да понижат риска и да покажат, че всъщност този проект няма да има негативно въздействие, което обаче не отговаря на реалната фактическа обстановка. И точно за това призоваваме хората, които

0: отношение да излезнат на този протест, за да покажем, че подобни безумия всъщност са неприемливи и че хората имат тази култура и имат тази нетърпимост към проекти, които ще нанесат сериозна вреда върху защитените зони и видове, за опазването на които се работи от много години. Протестът е отворен към всички граждани, всички жители на засегнатите села, на Крумовград, всички хора, на които общо взето им е омръзнало да стават свидетели на процеси, в които думата на гражданите не се чува.
1: Каза доктор Волен Аркомарев от БДЗП. И жители на Крумовград ще протестират утре в Хасково пред сградата на Регионалната инспекция по околната среда и водите срещу инвестиционното предложение за изграждане на ветроенергиен парк. Проектът предизвика сериозно обществено недоволство и масови протести от страна на местната общност, природозащитни организации от цялата страна, екологични организации и учени, написа в писмо до радио Кърджали Димитрина Христозова. Тя уточни, че инициативна група е внесла над 5000 подписа в петиция срещу изграждането на ветрогенераторния парк. Ключовият въпрос е, че ще се унищожи девствената природа. В различни аспекти ще вреди върху здравето на населението, върху растителния и животинския свят. Това е коридор за миграция на птици, територия с защитени местообитания и попада в един от най-чувствителните природни региони в страната – източни Родопи, пише още в писмото до радио Кърджали. В петък в община Крумовград беше входирано отворено писмо срещу инициативата, което Милена Христова от града адресира до кметовете на общината и на още 9 населени места в района с апел да гласуват по съвест по време на разширения експертен екологичен съвет, като се съобразят с желанието на хората от района да не се изгражда този парк. Кметовете на Крумовград, Рогач, Качулка, Чал, Перуника, Красино, Пелин, Вранско, Каменка и полковник Желязово участват в експертния екологичен съвет и имат право на глас. Национална работна среща на тема «Визия за бъдещето на малцинствата в България и тяхното политическо представителство» се проведе от 26 до 28 юни в Китен по инициатива на Организационен комитет с председател Гюнер Тахир, председател на Националното движение за права и свободи. В интервю за радио Кърджали след форума Тахир заяви, че за първи път подобна национална среща е събрала представители от всички региони на страната, както и хора, работили през годините за различни политически сили. По думите му във форума са участвали представители на ДПС Ново начало, АПС, НДПС, Продължаваме промяната и Демократична България.
2: Ние за първи път направихме опит да съберем на една национална среща не само представители на всички региони на страната, но на едно място да съберем и хора, които през годините, включително на последните парламентарни избори, които се проведаха на 19 април, са работили за различни партии. Тоест, днес тук бяха поканени и присъстваха. Участваха хора, които са от новото начало, ДПС ново начало, от АПС, от НДПС, от ПП, от Демократична България. Факторът е следния. Ние сме поканили представители на основните малцинства в България. Кои са те? Това са турците, помаците и ромите, които бяха представени. Обсъдихме основните проблеми, които те ги виждат. Не само политически проблеми, но и включително икономически, образователни, културни. И не случайно хората споделиха проблемите, които ги имат по отношение на своята представителност.
1: Чухте председателя на НДПС Гюнер Тахир. 50 ученици от 10 и 11 клас от средно училище Отец Паисий и професионалната гимназия по електротехника и електроника в Кърджали посетиха в събота младежкия научен фестивал АО «Космос говори България», който се състоя в София Тех парк в столицата в 2 последователни дни. Той се провежда за 6-та поредна година и има за мисия да разпали въображението на деца и младежи и да ги вдъхнови да отправят поглед към космоса и отвъд него. Учениците от Кърджали участваха във втория фестивален ден, който беше посветен на кариерното ориентиране и развитие. Те се запознаха с реални кариерни пътища и образователни възможности. Срещнаха се с председателя на Атлантическия клуб Соломон Паси, по чиято инициатива се провежда изложението, и с Иван Георгиев, създател на прототип на

0: огнеупорен материал. Учениците пътуваха до София със съдействието на Центъра за кариерно ориентиране в Кърджали и с подкрепата на общинската администрация. Истанбулският държавен театър гостува в Кърджали. Тази вечер от 19 часа на голямата сцена на театрално-музикалния център ще бъде представена комедийната класика «Лизистрата» от артистите от Истанбулския държавен театър. От трупата обещават много смях и впечатляващи актьорски изпълнения в една от най-обичаните творби на древногръцката драматургия. Събитието се организира със съдействията на община Кърджали. Входът е свободен. Жълт код за опасни горещини обявиха за цялата страна от Националния институт по метеорология и хидрология за утре понеделник 29 юни. Повече за времето в източните Родопи, тогава ще ни каже дежурният синоптик Мариана Попова.
1: Ще бъде горещо и слънчево в следобедните часове с купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 36-37 градуса, в Смолен около 30. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: Така завършват новините на радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Dundee Precious Metals.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопи.
7: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: А сега Мариана Екимова, мелнишка и доцент доктор Александър Геров ни водят в онази Австралия, която повечето от нас са гледали само в научно-популярните филми по телевизията. Но преди да отлетим към Улуру, да ви ги представя. Те са не просто пътешественици, а истински приключенци. Винаги в тандем, независимо дали са на колело или в каяк, на къмпинг или на ски. Тя е преводач на поредицата за Хари Потър, на птиците умират сами, автори като Антони Бърджес и Джон Фаус, един от създателите на легендарното списание Лик. Той е пряк потомък на книжовника Найден Геров, математик и информатик. Първият заговорил у нас за изкуствен интелект още преди 40 години. И изкусен фотограф, без чието снимки пътеписите им нямаше да са толкова въздействащи. Първият въпрос към тях е: какъв вятър ви отвя в Улуру и напълно съзнателно ли тръгнахте към това диво място на 3232 километра от питомния Сидни?
2: Кажете сега, какъв вятър ви отвя в Улуру и напълно съзнателно ли тръгнахте към това място, което е на 3232 километра от питомния Сидни?
3: Първо, много благодаря за поредната покана да споделим впечатления и да изразя благодарност към съдбата си, защото ще започна на един тон малко по-минорно. През половината от живота ми до тук мечтата Австралия беше неосъществима за по-голямата част от българския народ, за да ни кажа цели. И българския народ тогава, зад стените на Студената война, се задоволяваше с историята на Меги и отец Ралф от «Птиците умират сами». Една книга, която освен, че е много хубава и се ме превеждала, плачейки почти на моменти, имаше такива тиражи, което обясняваше, нали, има висока литературна стойност, но сигурна съм, че не заради това, а описваше живота в Австралия. И за хора, които не се надяваха до края на живота си да стигнат до тази страна, тя беше една глътка въздух, един отворен прозорец. Невероятни са историите, свързани с тиражите, с намирането на книгите, с подкупите и т.н. Описвани са в не един сайт спомени на хората. Но любовта ми към Австралия е породена от обкръжението, от близки хора, свързани с географията, и някои хора не можаха да осъществят мечтата си да видят Австралия, близки на моя живот. Затова пък Сашо Геров, с когото сме приятели от деца и след това съдбата ни събра, се случи да има дъщеря в Австралия, която издрапа пътя си до там професионално. И тя има възможност да ни кани през няколко години на гости. Ама наистина на гости. Така че успяхме да видим всички забележителности на този континент, държава-континент, от няколко отивания до там, които искам

0: да кажа, че вече Австралия е открита за хората. Никой няма да ти каже навсякъде другаде, но не и там. Или не си мисли за Австралия. Стига въпрос на приоритет. Нито е безбожно скъпо, нито е невъзможно. Дали искаш да видиш Австралия, Нова Зеландия, та дори и там, какво беше, Южния полюс, мисля, че е въпрос на личен приоритет и на добро здраве. И затова вече си позволявам да споделя тези преживявания, които не обичах да ги споделям, докато те не бяха принципно законово достъпни за повечето хора. И можем вече да разказваме за нашите приключения. Наистина приключения, защото бяхме много опалави и много луди и с Австралия.
1: О, непременно на острия муши, както и всичките ни слушатели на Покана за пътуване. Какво ви беше палавото този път?
0: За мен Улуру беше мечта. Ама мечта датираща, може би, още от ембрионалното ми развитие. Аз исках да видя тази скала, която е уникална и има я още веднъж така малка, по-малка в Африка. Тя е изникнала от утробата на земята, ей така, просто като брадавица, да речем. Тя е монолитна. Саша, нещо да добавя?
2: Може би като хобот едва ли не.
0: Да, нещо такова.
2: Но всъщност приключенията е повече удоволствие, отколкото риск. Не съм усетил в Австралия.
0: Да, в никакъв случай. Освен когато се оплаши в началото от някакви рептили. Няма такова нещо. Тази страна е Южна Аустралланд и е била тера инкогнита. И мита, че е била заселена от само от осъдени конвикти, не е точно така, защото да, наистина, когато Америка си обявява независимостта от Англия, Англия няма къде да се изсипва затворниците и решава да го направи в току-що откритата, опознатата неотдавна страна, остров Австралия. И първия кораб за нас е там 1500 затворници. Не се отнасям с пренебрежение към тях, защото четох историите им. Това са хора с умения, нали? Ти така смяташ, за да станеш нарушител на закона в Англия, трябва да...
2: Те са умели хора. Те са хора, които са се борели за нещо. Те не са дремещи. И естествено, като са попаднали в Австралия, са запретнали ръкави и са създали една фантастична държава.
0: Горе-долу е така, защото те не са били в много строг режим. На много малко места са били в строг режим. Много подробно изучавах това. Така, затвор в вид на сграда е построен много по-късно от тяхното отиване. Те са им давали пространство, вероятно контролирани от някаква войска.
2: И този затвор е бил, ако там на място направиш някакво нарушение,
0: да.
2: А не, че в Англия си осъден на нещо.
0: Точно така. А те са били осъждани за най-дребни неща и това съм чела по музеите им, примерно за откраднати конци от някоя жена или за какви бяха фалшиви документи от архитект.
2: Един строител фалшифицирал документите, архитект. Сигурно от той спечелил някакви пари, но го пратили в Австралия.
1: Така, и започнал в Австралия да фалшифицира.
2: Да,
0: не, напротив,
2: там му открили таланта.
0: Построил е част от града Сидни, защото когато губернатора казал всичко хубаво, аз ще ви управлявам, ама кой ще ми построи града, има ли някой между вас архитект, и той дигнал ръка. Името му е в момента в Уикипедия. Той е прочут вече архитект и е направил фантастични неща, прави улици, хубави катедрали, много хубави сгради. Гледахме ги това е стила е викториански, естествено. Много стабилни, големи сгради. В други умения лекари има, медицински сестри, всякакви занаячи, които са занесли там уменията си и ние сме го виждали и по филми. Те са ги давали си им територия и постройте си къща и живейте както можете.
2: От тук идва да видим, че закона се нарушава от всякакви хора. И вишисти, и среднисти, и безработни.
0: На всеки може да се случи, викаш, да. Но има една сладка история, преди да преминем към скалата. Някакъв затворник, заточеник би го нарекал по-скоро, се влюбил в една женица, която била пратена там, защото откраднала конци в Англия. То в Англия кражбата на конци и панделки е била много популярна и много хора са се изпатили за това през 18 век. Та, двамата се сдружили там, направили семейство. Той открил нещо с месо, месар бил нещо. И всичко било хепи, обаче съпругата, неговата законна съпруга в Англия, разбрала, че той след дължимото си освобождаване трудно се върне, нали, не може да си плати кора.

0: И пристигнала в Австралия и го разделила от добрата му жена, и всичко това е описано в музеите. Така, доста се забавлявах. Но Улуру е друга история. Улуру е нали, в географския център.
1: Той е ритуален район.
0: Обект, да. Той е всъщност, нали, те са били изтласкани аборигените, естествено острова Австралия е бил населен от аборигени. Ти проследи колко? 40 000 години ли беше?
1: Да, най-напред от Африка са тръгнали именно те, които ги наричаме аборигени, и те са стигнали до Австралия. Някъде 20 000 години по-късно са тръгнали други хора от Африка, и те са тяхното поколение сме ние и всички останали.
0: Сме се разпръснали по Азия. Да.
1: В Австралия, тъй като имало сухопътен път между Азия и Австралия.
0: Точно така, да.
1: Между Азия и Австралия. И те са минали по сушата. Но след това са променила природата, географията, и вече никой не е можел да стигне до там. Тъй, че те са били едно затворено общество и зато и са останали по този начин. И като физиономии, и като привички, всичко
0: такова. Да,
1: за
0: наистина най-запазените така индиджинъс племена, нали, които са, те имат и особен начин на комуникиране, видяхме го по скалите, и с образи, не като не софистицирано като египтяните, но със свои си образи съобщават къде какво има по отношение на битка, животно или тъй нататък. И те, понеже си, не са имали нищо друго, освен природата, за тях света е създаден от две змии, които са биели, и понеже и природата им е такава заоблена, ето, за това са и тези техните заоблени линии и точките, защото това са очите, вероятно, на животните, формите на животните. Това е, животните са създали света. И на места те са сърдити, на места не са. И това се свързва с Улуру идеално, защото тя има тази скала, има, въпреки размерите си, 3-4 километра. Колко беше обиколка?
1: 5 километра е дълга.
0: Да, 4 нещо. На 2-3 ширина. И 14 ли беше обиколката? Как я обикаляхме?
1: Да, 14 км е да я обиколиш.
0: Да я обиколиш, което влизаше в нашия маршрут. Тоест, отиването до нея, много хора са били, и българи са отишли, най-вероятно със собствен транспорт. Но с кола, нали, дълго едно шосето, няма проблем вече.
2: Ама това са поне 5-6 денонощи от
0: 5. Пет, да. Но ние избрахме по-лесния вариант с самолетни полети, близо до нея, на няколко стотин километра, и оттам се записваме за туристическа група, което е адски сладко. Пътуваш с различни хора, млади хора, всички приключенци, защото който отиде в Австралия, ей бога, не му е първата работа да стигне до Улуру, тъй като тя е далече, тя е в центъра. Но аз все едно я сънувах нощем, я привиждам и ще ми се приздиня тази скала, просто ми беше някакъв призрак, който трябваше да посетя. И с тази група, от главно млади хора, разбира се, с вагон, така е, пикап с храна, хладилен вагон зад него, и се разхождахме там няколкото стотин километра и обикаляхме скалата както трябва да бъде. Разказаха ни историята, гида е високо образован, с висше образование по съответните науки и умения, които изисква това, и се хранихме сами, приготвяйки си храната. Сашо беше герой на готвенето.
2: Ето сега ще ни разкаже Александър Геров какво е готвил, но след малко нека Василин Александров да пусне малко австралийска музика за настроение.
0: Обожавам я, разкошна е.
2: Творческата, житейската и пътешественическата двойка Мариана Мелнишка и Александър Геров са в покана за пътуване с мен, Магдалена Гигова, и ни разхождат из Австралия. Стигнахме до огромната скала Улуру, която между другото е втората по големина.
0: Първата по големина, а втората по съществуване.
2: Ами аз пък четох, че след Маунт Огъстъс, която също се намира в Австралия и се води скален, най-големия скален монолит на Земята, Улуру бил втория най-голям.
0: Значи едно предизвикателство, трябва и до там да стигна.
2: Маунт Огъстъс ви чака. Да. Но понеже в предишното включване стана дума за кулинарните умения на Сашо, които той е проявил насред тази австралийска пустош, Надявам се той да сподели какво им е сготвил.
1: А, то беше полуфабрикати, които трябва да се доприготвят, най-вече зеленчуци и т.н. Тъй като аз умея бързичко да режа, и хванах се да режа зеленчуците. И гида, който гледа и се очуди, защото ние бяхме най-възрастните, едва ли не смяташе, че ние трябва във второва секция да живеем, а се очуди, много се възрадва и от този момент не черпиш и с неговото днес кафе, което беше една идея по-добро.
2: Значи привилегировани сте били.
0: И предложиха на едно плато, какво ти предложиха? Плато всъщност, това е за ядене. Всички видове месо от всички възможни животни в Австралия. Включително ти яде и кенгуру, аз не го докоснах.
1: Аби имаше кенгуру и всякакво месо. В Австралия има всякакво.
0: Попитаха,
1: месо.
0: Имате ли някакви задръжки.
1: Да,
0: крокодил, кенгуру, някакво там друго четверокопитно, но много деликатно попитаха, имате ли някакви задръжки спрямо месо от еди какво си животно. В интерес на истината това не е чак толкова страшно, защото кенгурата са пренаселили Австралия, идват им малко в повечко, това важи и за камилите, това важи и за зайците. То така се е случило. Тая страна е толкова благодатна, че как да не се размножаваш?
2: В един момент овцете са изяли хората.
0: Да, нещо такова.
2: Зайците не са излизали корите на дърветата.
0: И след като...
1: В тая страна единствените кружадни животни са кучето динго. Нищо друго, да. Четирикрако, млекопитаещо, няма което да еде месо.
0: Да.
1: Е, има много отровни, пълзящи, темподобни.
2: Ти затова ли си се притеснил от рептилиите?
0: В един момент се притесни, но напразно, защото и това го преживяхме. Аз съм много горда. Спахме на открито. Ние държахме на това. Те ни предложиха за вашата възраст. Подобава хотел. Не искаме да спим. Както онези австралийци, за които пише в книгата «Птиците умират сами», работниците извън фермите, които за да нощуват, ги слагат в едни суагс, се казва, ама нещо невероятно огромен, представете си, огромен спален чувал, който е огромен на дебелина и на обвивка, т.е. със собствения си спален чувал влизаш вътре върху един страшно мек и приятен дюшек и отстрани го затваряш почти като плик за писмо, както се затваря плик за писмо, с ципове, включително и на главата. Никакво животно не може да ти влезе вътре, на теб ти е меко и гледаш онова небе с звезди, които са отразени върху тяхната точкова живопис. И така спахме две нощи. И беше много прекрасно.
2: А човек може ли да се върти в това нещо? Или ако спи
0: да.
2: По корем, как стоят неща?
0: Не,
2: това
0: може.
1: Е доста голям спален чувал с един много мек дюшек.
0: Точно така, да. И дори хората, някои хора го и притежават да си пътуват с него. Това е вместо палатка. Слагаш се навънка масата и можеш да живееш така няколко дни. Това ми беше също една мечта, защото тук е описано в книгата. Исках и това да видя. И обиколихме скалата. Забележителното беше, че Сашо, разхождайки се напред с фотоапарата, казаха, о, не. На скалата може да се снима само на определени зони и те са означени с знаци. Тя е притежание на аборигените. И с договор с бялото население може да се използва за туристически цели, като те, разбира се, получават съответната част от приходите. Но не можеш да засяга. Все едно да снимаш интимните части на близък човек, защото скалата, тя наистина погледната внимателно, има такива моменти на женски и мъжки части по повърхността си и не можеш да снимаш там, където те са силно изявени. Поне аз така си го изтълкувах. Малко по-нататък може. И тя всъщност не е червена. Тя си е камък. Но пясъка наоколо, в пустинята, в саваната е червен. А защо е червен, не мога да кажа. Вероятно е докаран от ветровете. Ето така е, са направили и книгата да е червена. Ветровете са го докарали.
2: Освен пустинята да е много древна, в Намибия, когато бях, пясъка е червен, защото желязото в него така оксидирало, че е избило нагоре и затова е ярко.
0: Най-вероятно е точно това. А самата скала от ветровете е почервеняла, защото като завали, се виждат струите вода, които са избелили отново. И това е много интересно.
1: Пясъка се набива върху камъка и става червен.
0: Да, и можело е някой да се качва, което според мен е светотатство, но вече, нали, това е забранено. И това беше, нали, фактически голямата цел на нашето пътуване, но имаше много други хубави места в Австралия.

0: твоето любимо беше?
1: Той наоколо има и ни такива вериги от планини, които аборигените са ги наричали, че са някакви гъсеница. Големи, огромни гъсеници. Да. Той са били за тях те планини.
0: Така си ги,
1: и
0: да.
1: И по тях минахме. Въобще
0: те са ги
1: много
0: анимирали. И вече това беше в центъра, но много беше хубаво това нещо, наистина. Там видяхме и резерват за аборигени, където, за съжаление, доста ги така разглезват и силно казано, защото те са им виновни, нали, там са отнемали децата, това онова, извинили са им се, дават им пари да живеят, евентуално да ги образоват, но те не искат. Те просто не искат. И са им дали къщи, са им дали всичко, забранено алкохола. Ако си купиш, сега ще се опита да си купиш ще вино.
1: За една бутилка вино трябваше да дам документ, който го преснимаха.
0: Да, за да...
1: Защото ако се разбере после, че някъде тая бутилка отишла при аборигените и някой се напил и направил някаква поразия, аз ще съм виновен.
0: Те нямат, не могат да преработят алкохола и така, милите стоя. А иначе са много красиви, когато са така приятни в заобщуване, и разбира се, отношението е абсолютно позитивно, но те просто отказват, за разлика от всички други туземци, така да се каже, които сме по посещавали. Те просто не желаят да се свързват с белите по една или друга причина, а те си имат своите умения и тази живопис, която изумителна, а на художниците вече сред тях изявени им дават невероятни възможности да работят, с всичко ги снабдяват, правят им чудесни изложби, картините са безумно скъпи, по календари насякъде ги слагат, много са красиви, просто е... Точковата им живопис е прекрасна. Прилича на, ти знаеш, в Зимбабве, пък скулптурата на Зимбабве, която е вдъхновила, нали, европейски художници, за точковата живопис важи същото. И другите две страшни места бяха край морето, които сме видяли.
1: Да, значи, въпреки че аз съм фен на море и на вода, Улуру беше много интересно.
2: Улуру? Значи спираме тук в Улуру и след малко отиваме на морето в Австралия с Мариана Мелнишка и Александър Геров. Само искам да кажа, че те са не само пътешественици, ами са един изключителен творчески тандем, който е написал бестселерите "Къщите говорят" и "Къщите още говорят" с разкази за старинни постройки.
0: Да, говорят.
2: Да, които, нали, къщите обитавани от бележити българи.
0: Точно така.
2: Чакаме да проговорят отново, но... Отиваме в Австралия след маличко. Днес Мариана Мелнишка и Александър Геров в покана за пътуване ни заведоха до Улуру. Аз само трябва да кажа, че на 19 юли 1873 година тази скала е посетена от европейски картограф, който и дава името на тогавашния главен секретар на Южна Австралия, сър Хенри Айърс.
0: Да,
2: и всъщност този каменен къс живее и като Айърс Рок. Но мисля, че го зарязваме. И отиваме към крайбрежието, защото там също имате какво да споделите.
0: Да, всъщност Австралия, нали, известна със своите морски преживявания, въпреки акулите. А на Саша му беше любимо да се вози в една страхотна яхта.
1: Една яхта, която участва в тези съревнования през океана. Той е спортна яхта, наистина. И при това той беше точно на Коледа.
0: Така се случи.
1: Много приятно не посрещна екипажа. Трима човека и стигнахме до Кораловия риф. Там не облякаха в неопрени, дадаха ни маска и не хвърлиха във водата. И те коралите на 50 см от водата. Не, обикаляхме, драпахме по водата. Ема, не си взехме нищо.
2: Той забранено.
0: Не може. Да, изумително преживяване. Разбира се, пътя и до там е дълъг. Пътува се с кола 3 дни по крайбрежието.
2: Пак със самолет, предполагам.
0: Не, с кола този път с приятели.
2: Това става дума за големия бариерен риф.
0: Да, и като се тръгне от Сидни, смятай, че това са 4 дни пътуване с кола, като много-много не спираш, освен за спане. И, нали, компания, празнично, всичко добре уредено, вероятно и много скъпо платено, което няма и не знаем, но пристигането там е свързано пак с логистика. Как ще стигнеш до това? Има ограничения докъде можеш да стигнеш вътре, но тези хора бяха местни мореплаватели и с тях нямаше проблем. Цялата работа е, че те гледаха да си докарат някакъв, естествено, доход по празници, когато не са хукнали по състезания. А там има много състезания. И това беше за тях...

0: Доход, туристически доход имахме късмет да го споделим.
1: Имаше, а за вас други... си беше приключение.
0: За нас си беше приключение, съответно платено. Имаше и други народности в, на борда. Естествено, коледен обяд, който никога не мога да го забравя. Но раираните рибки бяха така, и едни прекрасни такива корали, които махат с лапички, все едно, че са живи. Нали? Те все едно с лапички се отварят и затварят. И най-невероятни цветове. Лудо преживяване. То трябва много кратко, защото първо за сигурност, нали, ти не можеш много да се отдалечиш, и второ, времето така тече, няма как. Пясъка е като брашно. Невероятен е. И си облечен така, защото то не е опасно за акули. Те си знаят какво да правят, но има едни медузи, които са като червейчета. Ужасно. Те са много опасни. Наистина. Оживява се, да има трудно. И трябва да се облечеш в неопрен, което, да, всички го правят. И взели са мерки, няма драма.
1: А с плавници, защото да, може да. И по крака да ви гризне.
0: С плавници. С плавници, с маски.
2: Неопрени, облечени, с качулки.
0: И ръкавици, и ръкавици, всичко. Нямахме такъв фотоапарат за водата. Просто нямаше време да го използваме. Но спомен е невероятен. И наистина така мечтата на много хора, на които сега давам инструкции как да стигнат до там. По суша също може. Или с организирана, вероятно, на място екскурзия.
2: Но акулите не отиват там, защото бариерния риф им пречи да го минат.
0: Да,
2: но медузите ги имат.
0: То е затворено някакси. То е като заливче.
2: И там е съвсем плитко. Няма как акулата да се разхожда.
1: А
2: да.
1: Пингвините къде са? Те не са
0: сега,
1: там.
0: Сега ще стигнем до пингвините. Те са най-на юг. Това е вече емоционалната драма с пингвините. Те са близо до Мелбърн. Затова, който има късмета да отиде в този невероятно артистичен град Мелбърн, оттам идва музика, там е модерен театър, една авторка на пиеси от Мелбърн, беше в България, гостуваше и се играха 4 пиеси в 4 театъра, и то не само за гостуването, и въобще много интересна. Психологически те са много, много напред. Не знам защо така се е случило, но и както и в музиката им, в песните им, аз си спомням в списание Лик, отразявахме още през 70-те години авангарда в изкуството въобще и в музиката на Мелбърн, и тази авторка, която така гостуваше в България и си говорихме, интервюта имаше, аз споменах, че в България се е знаело за, разбира се, интересуващите се за авангарда на Мелбърн през 70-те години, и тя направо се разплака, защото вика, моите родители участваха активно в това, те бяха журналисти, така каза тя. И вкъщи са се събирали точно тези, които ги наричахме авангард, най-вероятно така. Та Мелбърн е ужасно красив град, той е, нали, с този стил.
2: То за изкуството граници няма.
0: Така е, да.
2: Но за пингвините и за коралите има граници.
0: Точно това е, наистина е така. Да, пингвините са много особено нещо. Историите им са в интернет, човек може да ги види. Те са малки пингвинчета, не са царските. И те имат, нали, пак и туристически обект, отива се там, паркираш, плащаш си, на времето беше 50 долара, така, и на определен час те нареждат на един амфитеатър и чакаш да излязат в абсолютно квадрати, както са били римските легиони. Излизат пингвините от водата в 6 часа след обед, след като цял ден са плували и са напълнили коремчетата си с риба, за да я дадат на бебетата си, които се живеят на един хълм зад гърба ни, както сме застане, в едни дупки, и тези майки и бащи, които излизат от океана в невероятен, колко метра беше, трябва да беше, 10 на 10 метра. Такива.
1: Места като кохорта, точно.
0: Да,
1: така.
0: Точно така излизат. Един ги води отпред. Това е невероятно.
1: Както винаги, времето никога не стига в едно радиопредаване, особено ако гости са Мариана Екимова-Мелнишка и доцент доктор Александър Геров.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали.
1: 7-годишният Бобо е събеседник в разговор за причините, поради които възрастните боледуват. С детската си искреност той споделя как вижда здравословните проблеми на големите хора и какво според него може да помогне за тяхното предотвратяване. По думите на Бобо, възрастните често стигат до необходимостта да пият лекарства, но преди това има и други начини човек да се почувства по-добре. Той смята, че повече почивка, повече внимание към самите себе си и доброто настроение могат да помогнат. Според него, именно доброто настроение е особено важно, защото не води до болести.
2: Оказва се, че децата много добре разбират възрастните. И се оказва също така, че...
3: Тоест, те самите нямат проблеми, нямат но гледат тези на възрастните.
2: Но гледат тези на възрастните и казват откъде идва това, че да се стигне до там да пием лекарства. Но има и лечение, има, разбира се, и преди да се стигне до лекарствата, можем да го направим, като си почиваме повече, като мислим повече за себе си и, разбира се, да сме в добро настроение. За децата най-важното е да сме в добро настроение, защото доброто настроение не води до болести. Това ми каза Бобо, когато ще чуем след малко. Той разбира много от тези неща и също така ще ни даде и рецепти, как да се лекуваме по по-нестандартен начин.
3: Ами да го чуем тогава.
2: Да. Знаеш ли защо боледуват възрастните?
4: Ами защото не спират да излизат и да работят, да правят неща и понякога има някакъв бацил или нещо такова, просто излизат, не разбират и стават болни понякога и също защото много се изморяват.
2: Работата разболява ли ги?
4: Ами, не чак толкова, но се случило, когато са се разболявали от работа, защото са им казали да

0: се спрат и да си починат, ама те продължават. И след това се разболяват.
1: А хората, които ти познаваш, почиват ли си или непрекъснато работят?
0: Ами ако говорим за някои хора, които аз познавам, почиват си, ама и също работят.
1: А децата или възрастните повече се разболяват?
0: Ми, децата, защото те правят повече пакости и такива неща. И за това.
1: А от какво зависи да те хване една болест?
0: Еми, ако те хване болест и си отишъл при доктора, трябва да правиш каквото ти е казал. Не обратното, да си взимаш лекарство и такива неща. Ама ако голям се разболее и доктора му каже да се спре и да не работи, и той продължава да работи, ще стане много по-зле. Много после нещата.
1: А само с лекарства ли може да се излекуваме?
0: Ами, не само с лекарства. Може и като си починеш и просто спреш да правиш някои неща.
1: А може ли и музиката да те излекува?
0: Някои хора казват, че може. Аз бих казал, че има малък шанс нещо да направи. Ама чак да те излекува, излекува, не.
1: А коя музика по-точно може да ни излекува или да повлияе на лечението?
0: Ми, класическата. И пиано също. Най-много може това.
1: Бабите и дядовците пият много лекарства.
2: Да.
1: И това понякога им омръзва. Как ли помнят толкова много лекарства, които трябва да пият?
0: Еми,
1: как става?
0: Или са си го написали някъде, или просто са свикнали да си ги взимат и все едно това им е вече нещо, което си го правят. Все едно са го правили от много години и такива. И просто помнят да ги взимат.
1: А ако не си пият редовно лекарствата, какво ще стане?
0: Ами има шанс да се разболеят още повече, защото ако не внимават и не правят каквото им е казано, могат да се обърнат нещата и да стане всичко много по-зле.
1: Твоите съученици боледуват ли в клас и слушат ли лекаря?
0: Ами, някои ги пускат. Имаше един път някакво момче, което го бяха пуснали в цялото училище, от цялото училище, с грип. И много хора се бяха разболяли след това.
1: Значи той изобщо не е изпълнявал указанията да си стои вкъщи, дошъл е да заразява.
0: Не, просто му е казано, че не може. Родителите са му казали, че няма кой да го гледа и че не може да остане, въпреки че той е бил 5 и 6 клас.
1: А това редно ли е според теб?
0: Не.
1: А има ли болести, които не са чак толкова опасни?
0: Да, някои главоболие и малки. Ама имам предвид малки шарки, те не са чак толкова. Седиш две седмици вкъщи, говоря за шарката и се оправяш.

Благодаря ви, че споделихте този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден. И преди да ви кажа довиждане, нещо от мен, Радка Петкова. Тази вечер може да си помечтаете за следващия летен маршрут, независимо къде, на планина или море. Стига да се чувствате добре с мисълта, че ще почивате там и че вашата мечта ви е отвела на това място. Завършете вечерта с хубава и релаксираща музика и не забравяйте, живота е хубав. Днес работих с звукорежисера Теодоси Георгиев и новинаря Станислава Георгиева. Почивайте си добре, защото утре е понеделник, а никой не обича киселото настроение. Денят е хубав, ако започва с усмивка и ведри хора.

0: Българско национално радио. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 юни, неделя. В началото чуйте акцентите. МВР проверява доставката на мантинели в България след катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, съобщи за Българското национално радио министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство, обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали трима души. От началото на годината войната по пътищата е взела 218 жертви, ранените са над 3600. Украински дронове поразиха още две руски петролни рафинерии. Иркутска област стана поредният регион на Русия, където беше ограничена продажбата на гориво. Над 190 милиона европейци са засегнати от джегите. Световната здравна организация преброи през последната седмица над 1300 смъртни случая в повече от обичайното. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! МВР проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150, министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. И злите езици говорят, че за двете дружества стои една и съща фигура на един биш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни.
0: Демерджиев посочи, че вече са обобщени преписките в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.
1: Влезнал съм в контакт с изпълняващата функцията главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и с закъснението, което вече констатираме от години на някои места, така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове от там нататък до осъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм.
0: Олег Демерджиев каза още,

0: че Олег Невзоров, собственикът на украинската корпорация КУП, която построи незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е посочил при разпитите на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, увери Демерджиев.
1: За мен най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората отговорни за действията на Дени Денев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда младежка академия на партийната организация. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Идеята за алтернативно правителство лидерът Бойко Борисов обясни така.
3: Да, алтернативно, за да знаят хората, примерно, кой ще бъде регионален министър, кой ще бъде здравен, кой ще бъде социален, кой ще бъде на екологията. По 3-4 души за пост, за да има конкуренция, хората да ги виждат. Да.
2: Борисов коментира и бюджета на кабинета Радев, кризите, които трябва новите управляващи да решат и преодоляват.
3: Някои от тях са били повече министри, отколкото в редовни кабинети министри са били. Излизат сега и говорят, все едно се родили. Понеже господин Радев каза, че някои сме били с бяла памет. Не, не сме с бяла памет. Имаме много добра памет. Точно за подписаните от тях договори. Е, ние проявяваме толерантност, ма те мина месец и половина, два продължават. Едно и също да говорят. Вместо да се стегнат, да си поемат отговорността, да, пасив е, разбира се, да изравнат финансите. И аз мисля, че и народа ще го приеме това. Когато обясниш, че е правилно. И опозицията ще го приеме, когато е правилно.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред Българското национално радио съпредседателят на формацията Божидар Божанов. В предаването Неделя 150 той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
4: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест, те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой е въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
0: По отношение на външната политика на правителството, от Демократична България отново отправиха критики към аргументите на премиера Румен Радев да не подкрепи европейски санкции срещу руския патриарх. Според Божидар Божанов има и друга опасност. България да изпадне в зависимост от неевропейски сили като Турция в опит да се предоговори сделката с Боташ.
4: Последните няколко дни, така, съобщения, индикации, публични заявки за разширяване на турските инвестиции, например, в енергийни проекти. И въпросът дали в опит някаква сделка да бъде сключена за Боташ, не изпадаме още по-дълбоко в зависимости от външни сили със стратегически проекти. Разбира се, това може да бъде изкарано като просто едни хубави чужди инвестиции, но трябва да имаме едно на ум.
0: Каза Божидар Божанов от Демократична България. КНСБ има две основни възражения по предложения от правителството проектобюджет. Това са 10%-ното урязване на разходите за заплати от 1 септември в обществения сектор и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители от 1 август. Главният икономист на синдиката Любослав Костов отново настоя да бъде отменен законът за държавния служител. Утре това ще бъде заявено в рамките на насрочения синдикален протест пред правителството. В предаването Неделя 150 Костов изчисли, че заплатите на засегнатите от промяната в осигурителния модел ще бъдат намалени и няма да бъдат компенсирани 100%.
5: 7% сега им се намалява заплатата с осигуровките и с 7% се дигат разходите за заплати в бюджета на хартия. Ако го видите, го правят. Само че в тези 7% ръст са включени онези 5%, които бяха дадени в началото на годината в удължителния закон за компенсиране на инфлацията. И накрая, като вземете, например, един работещ на 1000 евро брутна заплата, ще получи 20, средно 21 евро на месец по-малко тази година есента, спрямо тази година пролетта. Така че те го компенсират към декември миналата година, но не към моментното състояние.
0: Любослав Костов е на мнение, че управляващите оставят буфери в бюджета и 3%-ният дефицит е постижим до края на годината. Шофьор на 18 години от Смядово е загинал на място вчера при катастрофа. Пътник в автомобила е настанен за лечение, съобщиха днес от полицията.

0: Полицията в Шумен. 18-годишният неправоспособен водач се е движил с несъобразена скорост. При излизане от десен завой е загубил контрол над автомобила, който се е преобърнал в речното корито на река Смядовска. 17-годишният пътник в автомобила, също от Смядова, е настанен в болница с опасност за живота. 32-годишен жител на Вършец, заловен да шофира с над 3 промила алкохол в кръвта, предава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
1: Леката кола е спряна за проверка във Вършец малко след 19 часа в петък. Зад волана бил 32-годишен жител на курортния град. При направената му проба с алкотест уредът отчел 3,07 промила алкохол в издишения въздух. Полицаите му издали талон за медицинско изследване, но той отказал да даде кръвна проба. На шофьора е издаден акт и е задържан в ареста на районното управление Берковица за срок до 24 часа. Колата не е иззета, тъй като е собственост на бащата на заловения с алкохол шофьор. За новините Любо Андреев.
0: Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали 3 души. От началото на годината войната по пътищата у нас е взела 218 жертви, ранените са над 3600. МВР отчита, че броят на загиналите се увеличил с 35 в сравнение с миналата година. 11 души са загинали при катастрофа на туристически самолет във Франция, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
2: Никой на борда не е оцелял от катастрофата на спортния самолет, станала малко преди обед недалеч от град Нанси в източна Франция. Загинали са петима пътници, повечето медицински работници полетели за първото си скачане с парашут, петима инструктори и пилотът на самолета. Според очевидци, цитирани в медиите, туристическият самолет е паднал малко след излитането си от пистата по неизвестна за сега причина. Машината се е разбила върху велосипедна алея, близо до супермаркет и жилищна зона, без да има други пострадали или щети, но катастрофата е причинила повреди по електрическата мрежа в района. На място са очаквани вътрешният министър и министърът на транспорта на Франция. За някои от жертвите този първи полет с парашут е бил подарък за близките на загиналите, открита кризисна клетка. Започнало и разследване за причините за катастрофата. Юлия Талева, Париж.
0: Иранският външен министър Абас Аракчи предупреди, че всякаква външна намеса в управлението на Ормузкия проток от Техеран, извън условията в меморандума за разбирателство с Вашингтон, рискува да засили напрежението в региона. Редакторът Георги Петровски допълва.
3: Абас Аракчи заяви, че всеки опит за намеса и приемане на нови или отделни разпоредби извън подписаното временно споразумение ще доведе до забавяне отварянето на протока и подчерта.
4: Съгласно меморандума за разбирателство, капацитетът за преминаване през Ормузкия проток ще бъде възстановен на нивото от преди войната в рамките на 30 дни под управлението, което Иран ще въведе. И след като Исламската република премахне пречките. Тези договорености се приемат и прилагат, а отговорността за тях е на Иран.
3: Иранската революционна гвардия предупреди тази седмица плавателните съдове да не използват обявения от Оман нов коридор за преминаване без съгласуване с Техеран. Иран атакува с ракети и дронове Кувейт и Бахрейн през последната нощ. Жилищна сграда в провинция Мухарак в Бахрейн е пострадала, но няма жертви. Манама поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Кувейтската армия съобщи, че е прехванала 2 ирански балистични ракети. Няма данни за жертви и щети. Иранските атаки последваха вчерашните американски удари на иранска територия. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че може да дойде момент, в който Съединените щати ще бъдат принудени да довършат с военни средства това, което са започнали. Междувременно израелската армия съобщи, че са били елиминирани бойци на Хизбула, въоръжени с гранатомети, и е поразена ракетна установка в района на град Набатия в Южен Ливан. Лидерът на шиитската въоръжена групировка Наим Касем отхвърли споразумението за сигурност между Израел и Ливан, което предвижда разоръжаване на Хизбула. За новините Георги Петровски.
0: Продължаваме операциите, с които отслабваме възможностите на Русия да води войната. С това пояснение, украинският президент Володимир Зеленски съобщи за нови атаки с дронове по руската петролна индустрия през изминалата нощ. Въпреки ударите, руските атаки не стихват и по суша в южна и източна Украина, и по въздух над Киев и други райони. Следва обобщение на редактора Добринетов.
5: Русия използва управляеми авиационни бомби и дронове за удари по град Суми, съобщено без разрушения в промишлени обекти и складове в областния център. Дронове удариха жилищни сгради там и в Харков. Повече от 20 местни жители бяха ранени при атаки през изминалия ден. В столицата Киев бе ударена компания.

0: Бучанск, граничен град в Харковска област. В битката за Донбас се отбелязват няколко горещи точки, където руснаците се опитват да напреднат. При Покровск, Добропиля и Константиновка от юг и при Славянск и Лиман от север. С жертвите от последното денонощие общият размер на невъзвратимите загуби на руската армия в убити и тежко ранени от началото на пълномащабното нашествие надхвърли 1 милион и 400 хиляди, твърдят украинските военни. Руското военно и политическо ръководство не разкрива размера на загубите си. Украински безпилотни системи поразиха още две рафинерии в Русия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Информацията за щети по нефтопреработвателния завод в Славянск на Кубан бе потвърдена от управителя на Краснодарския край Вениамин Кондратиев. Другата поразена рафинерия, според Зеленски, е в Ярославска област, североизточно от Москва. Кризата с горивата в Руската федерация вече се разпростира и дълбоко в Сибир, в Иркутска област, където местният управител нареди на полицията и Росгвардия да следят на място как се спазват ограниченията върху количеството на продаваните бензин и дизелово гориво. За новините, Добринютов.
1: Русия преминава през труден етап, който я научи на много. Това заяви президентът на страната Владимир Путин пред делегатите от Конгреса на управляващата партия Единна Русия. По-малко от 3 месеца до изборите за Държавна дума, насрочени за септември, Путин обеща, че ще осигури безпрепятственото им провеждане, въпреки атаките от Украина, която нарече таран на Запада.
2: Да, ми видим проблеми. Ми їх осъзнаем.
0: Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги, реагираме. Но непременно ще осигурим и безопасността на страната и на нашите граждани, и неприкосновеността на руските предели за дълга историческа перспектива. Без съмнение ще се справим с всички предизвикателства, които стоят пред нас днес. Включително и с терористичните атаки по нашата територия, по обекти на инфраструктурата.
1: Каза руският президент Владимир Путин. В Сърбия ще се проведат президентски и парламентарни избори с една година предсрочно. Това потвърди държавният глава Александър Вучич късно вчера. Пред хиляди свои привърженици, събрали се в централен Белград, той загадна и за участие в изборите за скупщина.
3: За няколко неделя поднече оставку.
0: След няколко седмици ще подам оставка. Казах на председателя на Сръбската прогресивна партия и на ръководството, че в предстоящите избори стига да поискат, ще им помогна да спечелят доверието на хората.
1: Вучич е начало на Сърбия вече 12 години, първо като премиера, след това и като президент. В речта си вчера той не уточни какви са по-нататъчните му политически планове, нито кога точно ще се състоят изборите. Политическата промяна в западната ни съседка настъпва след година и половина на многолюдни протести, предизвикани от фаталното срутване на току-що ремонтирана козиркана ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024 година. Инцидентът, който се оказа фатален за 16 души, е показателен според протестиращите за корупцията и некомпетентността на управлението на Вучич и Сръбската прогресивна партия. За днес опозицията свика своя демонстрация в централния сръбски град Кранево. Над 190 милиона европейци са засегнати от жегите с 35 и повече градуса температура на въздуха, докато догорещата вълна навлиза бавно в централната и югоизточната част на континента. Жегата засяга всички, но най-вече хората на възраст над 65 години. Световната здравна организация преброи през последната седмица над 1300 смъртни случая в повече от обичайното. Властите във Франция отчетоха 1000. Опасността от грамотевични бури наложи на властите в Мармонт край Бордо да отменят местния рок-фестивал. Повече от 100 000 билета бяха анулирани. Бурите причиниха смъртта на един човек и значителни щети в съседна Белгия, а в Северна Франция прекъснаха електрозахранването на десетки хиляди домакинства. Спасителните служби са претоварени, обясни министърът на вътрешните работи Лоран Нунес.
0: Заедно с горещата вълна отчитаме значителен ръст на повикванията за извънредни ситуации, общо 20% ръст за периода от 18 юни до сега. В някои дни сме се отзовавали на 40% сигнали повече от обичайното, вчера на 32% повече. Говорим за десетки хиляди повиквания, на които трябва да се отзоваваме, общо 122 хиляди операции заради жегите.
1: И днес, както и вчера, сред най-засегнатите от горещините са Чехия, където живакът надхвърли рекордните 41 градуса, и Германия, където дори и през нощта термометърът не слезе под 29. Но жегата вече се насочва на юго-исток. В Унгария операторът на атомна

0: Втората електроцентрала ПАКШ намали допълнително производството на електроенергия до 70% от капацитета й. Това се наложи, защото температурата на водата в река Дунав, използвана за охлаждане на оборудването, надхвърли 29,5 градуса. В момент, когато температурата на въздуха достигна 40, унгарските власти призоваха гражданите да намалят потреблението на електроенергия, за да не претоварват системата. Малко по-прохладно днес беше в Сърбия и в Република Северна Македония. В Румъния бе обявен предупредителен червен код от утре до сряда. Продължава издирването на хиляди хора, смятани за безследно изчезнали след земетресението във Венецуела. Потвърденият брой на жертвите надхвърли 1400. Редакторът Михайлина Димитрова допълва.
1: Временният президент на страната Делси Родригес съобщи в платформата X, че 11-годишно момче е спасено в Карабаеда, един от най-силно засегнатите райони от трусовете. Бе публикувано и видео от изваждането на детето живо от развалините. До Карабаеда, където достъпът е затруднен, достигнаха и американски спасителни хеликоптери. Местните хора обаче се оплакват от липса на достатъчно подкрепа от властите и продължават отчаяно да издирват близките си. 58-годишният Пабло Гереро също търси своите роднини под развалините.
2: Искам да кажа на семейството си, че продължавам да търся. Това, от което се нуждаем, е помощ, машини, с които да копаем. Близките ми останаха затиснати под отломките.
1: Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства. Делси Родригес благодари на държавите, притекли се на помощ, като екипи от 21 страни са на терен в пострадалите региони. ООН оцени физическите щети от трусовете в Венецуела на 6,7 милиарда долара, което е равно на 6% от брутния вътрешен продукт на страната. Правителството ограничи достъпа до най-засегнатия щат Лагуайра и разположи и военни в района. Междувременно ново земетресение с магнитуд от 5,6 по Рихтер удари крайбрежието на щата Арагуа. За новините Михайлина Димитрова.
0: Нов рекорд беше поставен тази сутрин в обиколката на Витоша. След като вчера Йоана Вълканова записа ново най-добро време при колоездачките, днес Мария Николова стана най-бързата жена, изминала 100 км с бягане. Подробностите чуйте от редактора Таня Иванова.
3: Мария Николова, която се състезава във възрастовата група 40+, подобри собствения си рекорд, поставен през 2024 година. Тогава тя стана първата жена, обиколила Витоша за под 9 часа, като точното й време беше 8 часа 56 минути и 39 секунди. В това издание бегачката закова часовника на 8 часа 48 минути и 14 секунди. Тя се оказа без конкуренция, тъй като другата претендентка за първото място, Моника Филипова, не можа да финишира. При мъжете рекордът остана у непобедимия Христо Цветков. След като миналото лято той мина психологическата граница на 7 часа и обиколи Витоша с бягане за 6 часа 56 минути и 40 секунди, това лято реши да подпомогне други бегачи по трасето и не участва в надпреварата. Победи Пламен Пенов – 8 часа 2 минути и 50 секунди. Това е 43-тото издание на най-стария планински ултрамаратон на България. Участват над 3000 души от 20 държави. Колоездачите стартираха вчера в 6 часа сутринта, а бегачите минута преди полунощ с нощи. За новините Таня Иванова.
0: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър вечер.
4: Добър вечер. Никола Цолов от тима на Campus Racing спечели основното състезание в Австрия, шести кръг от сезона във Формула 2 на пистата Red Bull Ring. Българският пилот записа третата си победа в основно състезание през годината и общо четвърти успех през сезона. Британецът Джордж Ръсел с Мерцедес бе най-бърз на пистата Red Bull Ring и спечели състезанието за Гран При на Австрия от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1. Втори финишира Макс Верстапен от Нидерландия с Red Bull, а трети Кими Антонели от Италия с Мерцедес. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра състава на Украина с 3-1 гейма в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. До момента в турнира нашите имат 5 победи и 3 загуби и са на 6-то място в класирането с 14 точки. Алекса Рашева спечели 5 от възможните 5 златни медала на международния турнир по художествена гимнастика в испанския град Жирона. Българката вчера триумфира в многобоя, а днес спечели финалите на всички отделни уреди: обръч, топка, бухалки и лента. Яница Динева се класира седма на финала на бухалки, на световната чаланч купа по художествена гимнастика в Клуж на Пока, Румъния. Златото спечели Дарья Варфоломеев от Германия. Другата българка Дара Стоянова отказа участие в финалите на отделните уреди заради контузия. Състезателите от клуб Акро Арт от Габрово спечелиха отборната надпревара на държавното първенство по скокове на батут в Ямбол. В индивидуалната надпревара при жените шампионка е Мариана Озунова от клуб Шампион Сливен. При мъжете златото взе Мариан Михалев от Добри Костин, Стара Загора. Димитър Кузманов стартира с победа в квалификациите на турнира по тенис в румънския град Брашов след успех срещу индийца Виджан Прашант с 6 на 0 и 6 на 1. Първият матч от фазата на директните елиминации на световното първенство по футбол е тази вечер. Съперници на стадиона в Инглуд, Калифорния, ще бъдат съставите на Южна Африка и Канада, а срещата започва в 22 часа.
0: Какво е времето в момента и прогнозата ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
5: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 31 до 36 градуса, по Черноморието 27-30. През предстоящата нощ ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. За утре в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високите максимални температури. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат 29 до 34 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Във вторник ще бъде предимно слънчево и горещо, но над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с грамотевици. Температурите ще се повишат с още градус 2 и на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони ще достигат 40 градуса. През следващите 3 дни на много места из страната ще има краткотрайни валежи и грамотевици, възможни са и градушки. Към почивните дни вероятността за валежи намалява. С обръщане на вятъра от северо-запад, в последствие в източна България временно от север-северо-исток, ще прониква относително по-хладен въздух и през почивните дни максималните температури в повечето места ще са между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: При област Ловеч на път 1-3 при километър 142 изхода на град Луковит в посока София е настъпило пътно-транспортно произшествие, като движението е изцяло ограничено. Създадена организация за обход през селото Доричеве. Товарните автомобили изчакват на място. При област Шумен на автомагистрала Хемус движението в участъка от километър 350 до 363 посока столицата е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Марица при област Стара Загора движението от 0 до 16 км и в двете посоки се извършва поетапно в една лента на определени места поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека си напомним, че тръгвайки на път, следва да сме отпочинали. Умората намалява времето ни за реакция, както и влияе на нашата преценка.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. МВР проверява доставката на мантинели в България след катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, съобщи за Българското национално радио министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство, обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали трима души. От началото на годината войната по пътищата е взела 218 жертви, ранените са над 3600. Украински дронове поразиха още две руски петролни рафинерии, а Иркутска област стана поредният регион на Русия, където беше ограничена продажбата на гориво. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: Това е радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. В понеделник пред сградата на РИОСВ в Хасково ще се проведе протест срещу изграждането на вятърни турбини в защитена зона Крумовица. Гюнер Тахир събра представители на различни партии и малцинствени общности на национална среща в Китен. 50 ученици от Кърджали посетиха кариерното изложение АУ Космос в София. Следват подробностите. Протест срещу изграждането на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица организира в понеделник Българското дружество за защита на птиците. Той ще се проведе на 29 юни от 9.30 часа пред Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Там от 10 часа ще заседава разширен екологичен съвет, който планира да одобри строителството на 26 ветрогенератора на височина от 250 метра, само на 300 метра от гнезда на египетски лишояди и скални орли. Това ще нанесе непоправими щети върху видовете, за които е обявена защитената зона. След обществените обсъждания има подадени над 30 обосновани научно възражения от граждани и институции срещу доклада за въздействие върху околната среда, изготвен от инвеститора, казал за радио Кърджали доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците.
2: Експертите, които са изготвили този доклад, са се опитали, поред нас, да понижат риска и да покажат, че всъщност този проект няма да има негативно въздействие, което обаче не отговаря на реалната фактическа обстановка. И точно за това призоваваме хората, които имат отношение, да излезнат на този протест, за да покажем, че подобни безумия всъщност са неприемливи и че хората имат тази култура и имат тази нетърпимост към проекти, които ще нанесат сериозна вреда върху защитените зони и видове, за опазването на които се работи от много години. Протестът е отворен към всички граждани, всички жители на засегнатите села, на Крумовград, всички хора, на които общо взето им е омръзнало да стават свидетели на процеси, в които думата на гражданите не се чува.
1: Каза доктор Волен Аркомарев от БДЗП. И жители на Крумовград ще протестират утре в Хасково пред сградата на Регионалната инспекция по околната среда и водите срещу инвестиционното предложение за изграждане на ветроенергиен парк. Проектът предизвика сериозно обществено недоволство и масови протести от страна на местната общност, природозащитни организации от цялата страна, екологични организации и учени, написа в писмо до радио Кърджали Димитрина Христозова. Тя уточни, че инициативна група е внесла над 5000 подписа в петиция срещу изграждането на ветрогенераторния парк. Ключовият въпрос е, че ще се унищожи девствената природа. В различни аспекти ще вреди върху здравето на населението, върху растителния и животинския свят. Това е коридор за миграция на птици, територия с защитени местообитания и попада в един от най-чувствителните природни региони в страната – Източни Родопи, пише още в писмото до радио Кърджали. В петък в община Крумовград беше входирано отворено писмо срещу инициативата, което Милена Христова от града адресира до кметовете на общината и на още 9 населени места в района с апел да гласуват по съвест по време на разширения експертен екологичен съвет, като се съобразят с желанието на хората от района да не се изгражда този парк. Кметовете на Крумовград, Рогач, Качулка, Чал, Перуника, Красино, Пелин, Вранско, Каменка и полковник Желязово участват в експертния екологичен съвет и имат право на глас. Национална работна среща на тема «Визия за бъдещето на малцинствата в България и тяхното политическо представителство» се проведе от 26 до 28 юни в Китен по инициатива на Организационен комитет с председател Гюнер Тахир, председател на Националното движение за права и свободи. В интервю за радио Кърджали след форума Тахир заяви, че за първи път подобна национална среща е събрала представители от всички региони на страната, както и хора, работещи работили през годините за различни политически сили. По думите му във форума са участвали представители на ДПС Ново начало, АПС, НДПС, Продължаваме промяната и Демократична България.
3: Ние за първи път направихме опит да съберем на една национална среща не само представители на всички региони на страната, но на едно място да съберем и хора, които през годините, включително на последните парламентарни избори, които се проведаха на 19 април, са работили за различни партии. Тоест, днес тук бяха поканени и присъстваха. Участваха хора, които са от новото начало, ДПС ново начало, от АПС, от НДПС, от ПП, от Демократична България. Факторът е следния. Ние сме поканили представители на основните малцинства в България. Кои са те? Това са турците, помаците и ромите, които бяха представени. Обсъдихме основните проблеми, които те ги виждат. Не само политически проблеми, но и включително икономически, образователни, културни. И не случайно хората споделиха проблемите, които ги имат по отношение на своята представителност.
1: Чухте председателя на НДПС Гюнер Тахир. 50 ученици от 10 и 11 клас от средно училище Отец Паисий и професионалната гимназия по електротехника и електроника в Кърджали посетиха в събота младежкия научен фестивал АУ Космос говори България, който се състоя в София Тех парк в столицата в два последователни дни. Той се провежда за шеста поредна година и има за мисия да разпали въображението на деца и младежи и да ги вдъхнови да отправят поглед към космоса и отвъд него. Учениците от Кърджали участваха във втория фестивален ден, който беше посветен на кариерното ориентиране и развитие. Те се запознаха с реални кариерни пътища и образователни възможности. Срещнаха се с председателя на Атлантическия клуб Соломон Паси, по чиято инициатива се провежда изложението, и с Иван Георгиев, създател на прототип на огнеупорен материал. Учениците пътуваха до София със съдействието на Центъра за кариерно ориентиране в Кърджали и с подкрепата на общинската администрация. Истанбулският държавен театър гостува в Кърджали. Тази вечер от 19 часа на голямата сцена на театрално-музикалния център ще бъде представена комедийната класика «Лизистрата» от артистите от Истанбулския държавен театър. От трупата обещават много смях и впечатляващи актьорски изпълнения в една от най-обичаните творби на древногръцката драматургия. Събитието се организира със съдействието на община Кърджали. Входът е свободен. Жълт код за опасни горещини обявиха за цялата страна от Националния институт по метеорология и хидрология за утре понеделник 29 юни. Повече за времето в източните Родопи, тогава ще ни каже дежурният синоптик Мариана Попова.
4: Ще бъде горещо и слънчево в следобедните часове с купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 36-37 градуса, в Смолен около 30. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Така завършват новините на радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Пясъците на времето.
1: Вечните хитове всеки четвъртък.
0: След новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. МВР проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на неделя 150, министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. И злите езици говорят, че за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни.
0: Министър Демерджиев допълни, че вече са обобщени преписките в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор. Обществена поръчка за мантинели за близо половин милиард евро е била спряна, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев в интервю за BTV.
2: Над 490 милиона евро. Тя близо 40% от тази поръчка е с административни услуги за маркетинг, за правни услуги. Така че това правим. Ние не разплащаме поръчки, които крият корупционен риск. Защо при тази поръчка 60% едва отива за доставката на мантинелите, а всичко останало къде отива?
0: Донев защити проекто бюджета на правителството, като обясни, че прогнозният дефицит е бил сведен от 7,4% на 5,7% от брутния вътрешен продукт, макар и да е натоварен с вече поети разходи по удължения бюджет, както и с приключени общински проекти, за които до момента не е било осигурено финансиране. Тази година няма да има съкращения в държавната администрация, допълни Донев. От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред Българското национално радио съпредседателят на формацията Божидар Божанов. В предаването неделя 150 той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
3: Този бюджет се прави на средата на годината. Т.е. те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой е въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
0: Украински дронове са поразили още две петролни рафинерии в Русия, в Краснодарския регион и в Ярославска област, това потвърди президентът на Украина Володимир Зеленски. Губернаторът на Краснодар, Вениамин Кондратиев, съобщи за един загинал. Руснаците на свой ред са атакували с авиационни бомби, дронове и ракети Киев, Суми, Харков и Запорожие, където са загинали двама души, а 16 са били ранени. На този фон руският президент Владимир Путин увери пред участниците в Конгреса на управляващата партия Единна Русия, че ще осигури безпрепятствено гласуване на парламентарните избори през септември, въпреки атаките на Украина.
4: Да, ми видим проблеми. Ми їх осъзнаем.
5: Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги, реагираме. Но непременно ще осигурим и безопасността на страната и на нашите граждани, и неприкосновеността на руските предели за дълга историческа перспектива. Без съмнение ще се справим с всички предизвикателства, които стоят пред нас днес. Включително и с терористичните атаки по нашата територия, по обекти на инфраструктурата.
0: Каза Владимир Путин. Съединените щати и Иран размениха нови удари през изминалата нощ. На ирански атаки бяха подложени Кувейт и Бахрейн, където има американски бази. Вашингтон и Техеран си размениха и обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Американското централно командване обяви, че ударите по Иран са в защита на търговското корабоплаване след вчерашното нападение с дрон над танкер в Хормузския проток. Иранският външен министър предупреди, че корабите трябва да преминават през утвърдения от Техеран маршрут. В Сърбия ще се проведат предсрочни президентски и парламентарни избори, потвърди президентът Александър Вучич.
6: За няколко недели поднеси оставка.
5: След няколко седмици ще подам оставка. Казах на председателя на Сръбската прогресивна партия и на ръководството, че в предстоящите избори, стига да поискат, ще им помогна да спечелят доверието на хората.
0: Каза Вучич късно вчера

0: 5000 свои привърженици в Белград. Противници на президента, които обвиняват управляващата партия в некомпетентност и корупция, се събират тази вечер на масова контрадемонстрация в град Кралево. Температурни рекорди над 40 градуса по Целзий бяха регистрирани днес в Германия, Полша и Чехия. Горещата вълна наложи намаляване на производството на унгарската атомна централа ПАКШ. Световната здравна организация отчете през последната седмица над 1300 смъртни случая, в повече от обичайното, в засегнатите от горещините части на Европа. 33 души са извадени живи изпод развалините във Венецуела. До сега, близо 4 денонощия след опустошителните земетресения в страната, съобщава Reuters. Днес бяха спасени две 11-годишни момчета. Спасителните екипи не се отказват и продължават да прииждат в най-засегнатия щат Лагуайра, въпреки изтичането на критичните за оцеляването първи 72 часа. Чужденците, които участват в спасителните дейности, са вече повече от 1600. Потвърдена е гибелта на повече от 1400 души. По неофициални данни, безследно изчезналите са десетки хиляди. Спорт с Георги Димитров.
1: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра състава на Украйна с 3-1 гейма в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. До момента в турнира нашите имат общо 5 победи и 3 загуби и са на 6-то място в класирането с 14 точки. Никола Цолов от тима на Campus Racing спечели основното състезание в Австрия. 6-ти кръг за сезона във Формула 2 на пистата Red Bull Ring. Българският пилот записа третата си победа в основно състезание през годината и общо 4-ти успех през сезона. В световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 състезанието за гран-при на Австрия на пистата Red Bull Ring бе спечелено от британеца Джордж Ръсъл с Мерцедес. Втори финишира Макс Верстапен от Нидерландия с Red Bull, а трети Кими Антонели от Италия с Мерцедес. Алекса Рашева спечели 5 от 5 възможни златни медала на международния турнир по художествена гимнастика в испанския град Жирона. Българката вчера триумфира в многобоя, днес спечели и финалите на всички отделни уреди: обръч, топка, бухалки и лента. Димитър Кузманов стартира с победа в квалификациите на турнира по тенис в румънски град Брашов, след успех срещу индиеца Виждан Прашнант с 6-0 и 6-1. А на турнира в Милано, също в първия кръг от квалификациите, Пьотър Несторов отстрани италянеца Джузепе Лавела с 6-1 и 6-4. След по-малко от час от 22 часа започва първия матч от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. На стадиона в Инглуд, Калифорния, съперници ще са съставите на Южна Африка и Канада.
0: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 24 градуса във Варна, Бургас, Габрово и Тетевен до 31 в Лом и от 9 градуса навръх Мусала до 16 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, няма да се промени съществено. През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34, покрай брежето на морето от 29 до 34 градуса. За утре в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставена от почетния редактор Красимир Йорданова, започва втория част на предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. До 22 часа с вас ще бъдем то режисьорката Ралица Неделчева и аз Русица Кавалджиева. Продължаваме нашата разходка и летните музикални фестивали. Ето част от писмото на слушателя ни, господин Иван Иванов от Варна, който спечели в томболата на Каста Дива билети за откриването на фестивала Опера Опан. Благодаря на музикалното предаване Каста Дива, че ни предостави възможността да присъстваме на първия гала-концерт на лауреатите на тракийските награди за класическа музика, провел се в античния театър на най-стария европейски град Пловдив. Всички ние, които се считаме за потомци на траките и които живеем на тази земя, трябва да се гордеем, че вече е поставено началото на ежегоден гала-концерт на лауреатите на тракийски награди. Нашата радост е двойна, защото точно в сърцето на тракийската земя, което е родно място преди хиляди години на Орфей, вечен символ на музика, вдъхновение и мир, в нашето съвремие е и на световната звезда, сопраното Соня Йончева.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Министерството на вътрешните работи проверява доставката на мантинели в България, съобщи министър Иван Демерджиев. Вашингтон и Техеран си размениха нови обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Няколко хиляди души се включиха в протест срещу корупцията в Сърбия. Следват подробностите по тези и други новини. МВР проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на магистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. Излите езици говорят, че за двете дружества стои една и съща

0: фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинери се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни.
1: Демерджиев обясни, че вече са обобщени преписките в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.
0: Влезнал съм в контакт с изпълняващата функциите главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и със закъснението, което вече констатираме от години на някои места, така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове от там нататък до осъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм.
1: Демерджиев каза още, че Олег Невзоров, собственикът на украинската корпорация КУП, която построи незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е посочил при разпитите на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, увери Демерджиев.
0: За мен най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората отговорни за действията на Дени Денев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.
1: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Обществена поръчка за мантинели за близо половин милиард евро е била спряна, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев в интервю за BTV.
2: Над 490 милиона евро. Тя близо 40% от тази поръчка е с административни услуги за маркетинг, за правни услуги. Каква? Така че това правим. Ние не разплащаме поръчки, които крият корупционен риск. Защо при тази поръчка 60% едва отива за доставката на мантинелите, а всичко останало къде отива?
1: Донев защити проектобюджета на правителството, като обясни, че прогнозният дефицит е бил сведен от 7,4 на 5,7% от брутния вътрешен продукт, макар и да е натоварен с вече поети разходи по удължения бюджет, както и с приключени общински проекти, за които до момента не е било осигурено финансиране. Тази година няма да има съкращения в държавната администрация, допълни финансовият министър. От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред БНР съпредседателят на формацията Божидар Божанов. В предаването Неделя 150 той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
3: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест, те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой е въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
1: Заяви Божидар Божанов. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство, това обяви лидерът на партията Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда младежка академия на партийната структура. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Идеята за алтернативно правителство лидерът Бойко Борисов обясни така.
5: Да, алтернативно, за да знаят от хората, кой ще бъде регионален министър, кой ще бъде здравен, кой ще бъде социален, кой ще бъде на екологията. По 3-4 души за пост, за да има конкуренция, хората да ги виждат. Да.
4: Борисов коментира и бюджета на кабинета Радев, кризите, които трябва новите управляващи да решат и преодоляват.
5: Някои от тях са били повече министри, отколкото в редовни кабинети министри са били. Излизат сега и говорят, все едно се родили. Понеже господин Радев каза, че някои сме били с бяла памет. Не, не сме с бяла памет. Имаме много добра памет. Точно за подписаните от тях договори. Е, ние проявяваме толерантност, ма те мина месец и половина, два продължават. Едно и също да говорят. Вместо да се стегнат, да си поемат отговорността, да, пасив е, разбира се, да изравнат финансите. И аз мисля, че и народа ще го приеме това. Когато обясниш, че е правилно. И опозицията ще го приеме, когато е правилно.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Украински дронове са поразили още две петролни рафинерии в Русия, в Краснодарския регион и в Ярославска област. Това потвърди президентът на Украина Володимир Зеленски. Губернаторът на Краснодар Вениамин Кондратия

0: съобщи за един загинал. Руснаците на свой ред са атакували с авиационни бомби, дронове и ракети Киев, Суми, Харков и Запорожие, където са загинали двама души, а 16 са били ранени. На този фон руският президент Владимир Путин увери пред участниците в Конгреса на управляващата партия Единна Русия, че ще осигури безпрепятствено гласуване на парламентарните избори през септември, въпреки атаките на Украйна.
1: Да, ми видим проблеми. Ми їх осъзнаем.
2: Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги, реагираме. Но непременно ще осигурим и безопасността на страната и на нашите граждани, и неприкосновеността на руските предели за дълга историческа перспектива. Без съмнение ще се справим с всички предизвикателства, които стоят пред нас днес, включително и с терористичните атаки по нашата територия, по обекти на инфраструктурата.
0: Заяви Путин. Съединените щати и Иран размениха нови удари през изминалата нощ. На ирански атаки бяха подложени Кувейт и Бахрейн, където има американски бази. Вашингтон и Техеран си размениха и обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Американското централно командване обяви, че ударите по Иран са в защита на търговското корабоплаване след нападението с дрон над танкер в Ормузския проток. Иранският външен министър предупреди, че корабите трябва да преминават през утвърдения от Техеран маршрут. Няколко хиляди души се включиха в протест срещу корупцията в Сърбия, който бе свикан с нощи в град Кралево в централната част на страната, съобщава Франс Прес. Демонстрацията се състоя ден след проправителствения митинг в Белград, на който президентът Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка и ще помогне на управляващата прогресивна партия да спечели предстоящите предсрочни парламентарни избори. Температурни рекорди над 40 градуса по Целзий бяха регистрирани в Германия, Полша и Чехия. Горещата вълна наложи намаляване на производството на унгарската атомна централа ПАКШ. Световната здравна организация отчете през изминалата седмица над 1300 смъртни случая, в повече от обичайното в засегнатите от горещините части на Европа. 33 души са извадени живи изпод развалините във Венецуела. До сега близо 4 денонощия след опустошителните земетресения в страната, съобщава Reuters. През деня бяха спасени две 11-годишни момчета. Спасителните екипи не се отказват и продължават да прииждат в най-засегнатия щат Ла Гуайра, въпреки изтичането на критичните за оцеляването първи 72 часа. Чужденците, които участват в спасителните дейности, са вече повече от 1600. Потвърдена е гибелта на повече от 1400 души. По неофициални данни, безследно изчезнали са десетки хиляди. Следва спорт с Георги Димитров.
3: Добър вечер. Отборът на Канада се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол, след като победи с 1-0 състава на Южна Африка. Футболният тим на ЦСКА надигра с 3-2 тима на полския Одра Поле в третата си контрола от подготвителния лагер в Австрия. Каояна Налбантова загуби финала на турнира по бадминтон в Утрън, Съединени щати, след като отстъпи с 1-2 гейма пред Лене Кристоферсен от Дания. Никола Цолов от тима на Кампус Рейсинг спечели основното състезание в Австрия, шести кръг за сезона във Формула 2 на пистата Red Bull Ring. Българският пилот записа третата си победа в основно състезание през годината и общо четвърти успех през сезона. Британецът Джордж Ръсъл с Мерцедес бе най-бърз на пистата Red Bull Ring и спечели състезанието за Гран При на Австрия от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1. Втори финишира Макс Верстапен от Нидерландия с Red Bull, а трети Кими Антонели от Италия с Мерцедес. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра състава на Украйна с 3-1 гейма в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. До момента в турнира нашите имат 5 победи и 3 загуби и са на 6-то място в класирането с 14 точки. Алекса Рашева спечели 5 от възможните 5 златни медала на международния турнир по художествена гимнастика в испанския град Жирона. Българката в събота триумфира в многобоя, а в неделя спечели финалите във всички отделни уреди – обръч, топка, бухалки и лента. Яница Динева се класира 7-ма на финала на бухалки на световната чаланч купа по художествена гимнастика в Клуш на Пока, Румъния. Златото спечели Дария Фарфоломеев от Германия. Другата българка Дара Стоянова отказа участие на финалите на отделните уреди заради контузия. Състезателите на клуб Акро Арт от Габрово триумфираха в отборната надпревара на държавното първенство по скокове на батут в Ямбол. При жените шампионка е Мариана Узун.

0: от клуб Шампион Сливен, а при мъжете първият е Мариан Михалев от клуб Добри Костин, Стара Загора. Димитър Кузманов стартира с победа квалификациите на турнира по тенис в румънския град Брашов след успех срещу индийца Виджай Прашнант с 6-0 и 6-1, а на турнира в Милано също в първия кръг от квалификациите Пьотър Несторов отстрани италянеца Джузепе Лавела с 6-1 и 6-4.
1: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Габрово до 26 градуса в Сандански и от 9 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. В София е 21 градуса при относителна влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и през започналото денонощие няма да се променя съществено. През нощта времето ще е ясно и почти тихо, през деня отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и над планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 34 градуса. За цялата страна днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес, 29 юни до 2 юли четвъртък от 20 до 7 часа ще бъде ограничено движението на всички превозни средства в пътен участък от края на град Обзор до Слънчев бряг заради ремонтни дейности по полагане на асфалт. По данни на Агенция Пътна инфраструктура, движението на коли и автобуси ще се спира през нощта, а автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут през пътя Провадия Айтос. От днес до петък, между 8 и 17 часа, ще се почистват окопи и ще се премахва растителност по пътя от граничния пункт Гюешево до Кюстендил. При изпълнение на работите, превозните средства няма да бъдат ограничавани, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Министерството на вътрешните работи проверява доставката на мантинели в България, съобщи министър Иван Демерджиев. Вашингтон и Техеран си размениха нови обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Няколко хиляди души се включиха в протест срещу корупцията в Сърбия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Димитър Пенков и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Нощен хоризонт.
2: Дами и господа, добра нощ, аз съм Боби Иванчев. Вече е 29 юни 2026 година, става все по-топло и много по-лесно е да не спим нощно време, защото в такава жега понякога много трудно се спи и хваща ни безсъние. Именно за това имам една много любима песен на Цветан Владовски, Чочо Владовски. Тя се казва Безсъние, с което искам да дам началото на този, на това предаване тази нощ. На звукорисорския пулт е Веселин Коев, така че, дами и господа, да започваме.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Жителите на село Калоянци започнаха подписка за запазване на изградената в язовир Студен кладенец плаваща помпена станция, която ги снабдява с промишлена вода. Съоръжението е обект на проверка от няколко институции, след като в началото на юни икономическа полиция в Кърджали образува преписка по текстове от наказателния кодекс за длъжностно престъпление. Ако се докаже, че станцията е незаконно изградена, тя трябва да бъде премахната. Местните хора са против, защото според тях това е единственият начин да имат вода през летните месеци. Преписката по случая вече е внесена в прокуратурата в Кърджали. Чуйте още в репортажа на Красимир Ангелов.
10: Село Калоянци е разположено на няколко сотен метра от язовир Студен кладенец. От години селото е на тежък воден режим през лятото. Питейната вода се доставя от сондажен кладенец в река Перперешка, но още с първите горещини реката пресъхва и водата в чешмите на Калоянци спира. До есенните дъждове. Федат Мехмедали разказва.
11: Колега, за миналата година само за въздух плащахме пари, не за вода.
10: И как така?
11: Ами така, пускаш и само въздух, и за вода няма.
10: Колко месеца бяхте без?
11: От 3 до 4 месеца нямахме нито една капка вода.
10: И как се оправихте?
11: Само отхвихме на другите села да вземем оттам тубите, носим в къщите. Зареждаме големите, туби. Един тон туби имам аз специално, заредих с рамерке и наливам оттам.
10: Пране, къпане?
11: Точно оттам зареждам. За пране, абсолютно почнахме на реката Перен.
10: Залива под Калоянци е имало изградена помпена станция още по времето на социализма. От нея се поливали хиляди декари обработваема земя до началото на 90-те години на миналия век, когато мълни ударила съоръжението. И вместо да се ремонтира, то бързо било нарязано за скрап. От тогава жегата мори хората в Калоянци, а плодородните земи пустеят. Така се стига до строежа на нов плаващ понтон в язовир Студен кладенец. Към него има две помпи, които пълнят с вода стар изравнителен резервуар до селото, а оттам до всяка къща. Водата е промишлена и е негодна за пиене, но местните хора са доволни, защото с нея ще могат да се къпят, да перат и да поливат зеленчуците в дворовете си. Пробите на съоръжението са направени в края на миналата година, но сега, когато то трябва да заработи, започват проверките. Сега от тази инсталация видяли ли сте вода?
11: В момента видяхме, се качват догоре.
12: Пробно само.
11: Пробно видяхме, слимани даже, имаме видео даже. Къмета имаме видео, специално тече вода без проблем.
10: И сега още не сте почнали да я ползват и те искат да я събарят?
11: Още не сме почнали да пием от тук, а пък те искат веднага да се барат. Затова не е хубаво, не е желателно това нещо да стане.
10: Преди две години община Кърджали обявява обществена поръчка за изграждане на проучвателни сондажи на територията на общината. Тя е спечелена от кърджалийската фирма RM Group, подала оферта за малко над 605 000 лева. Сега полицията проверява дали с тези пари не е построено понтонното съоръжение край Калоянци. Притеснени, че ако помпите се окажат незаконни и бъдат премахнати, селото отново ще остане на воден режим през лятото, жителите на Калоянци започнаха подписка. Прочети Искендер Исмаил.
13: Казват ни, че нашата помпена станция била незаконна и трябвало да бъде премахната. Искам да попитам тези, които пишат чиновническите разпоредби в климатизираните си офиси. Законно ли е 21 век едно цяло българско село да бъде оставено без капчица вода? Законно ли възрастни хора, майки с деца и работещи семейства да нямат с какво да се измият, да сготвят и да оцелеят?

0: Тази станция не е построена за лукс или за удоволствие. Направиха я, защото без вода не можем. Тя е нашия живот. Ако има някакви документални неуредици, институциите трябва да седнат и да ги решат, да помогнат за узаконяването, а не да идват с багерите. Премахват ли станцията, те премахват и нашето село от картата. Ние няма да го допуснем. Настояваме за незабавно решение, а не за чиновническо бездушие. Искаме просто право на живот и вода.
1: Само за ден под подписката за узаконяване на съоръжението се подписа почти цялото село. Хората се надяват институциите да работят в тяхна полза и да не ги оставят пак без вода. Но са готови на протести, ако съоръжението бъде премахнато.
2: Събирате ли подписи сега?
0: Да, събираме.
3: Даже готово, почти готово.
0: Вече имаме около половината село се подписа.
2: Къде ще ги внесете, казаха ли ви?
0: Ние да ги съберем, ще ги намерим място.
3: Който желая, ще го дадем.
0: Който иска вода, той ще се подпише. Това е, ще го внесем в общината, първо, ако трябва, във всички останали институции. Нали?
2: Ако все пак трябва да събарят, ще протестирате ли?
0: Разбира се.
3: 100%.
0: Ако трябва, ще спрем, ще станем пред багерите.
4: Така е, да.
5: Точно така.
2: Поред вас, какъв е най-нормалният изход от ситуацията?
0: Най-нормалният изход е да се узакони.
3: Да се узакони и да
0: имаме право да пием чиста вода. Значи от чешмата водата не се пие, даже сега. Тя е твърда вода и с доста ниско качество. Даже общината трябва, като за всеки нормален човек, да ни предостави питейна вода. Ако трябва в бутилирана вода, защото ние имаме право да пием вода. Щом плащаме за вода, ние би трябвало да я пием тази вода. А ако не могат да ни дадат качествена вода за пиене, значи трябва да ни я предоставят. Аз така мисля.
1: За радио Кърджали, Красимир Ангел.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Христо Севов, по фамилия Христозов, е на 94 години, десетилетия работил като главен счетоводител в Кърджали. С съпругата си Станка има двама сина, внуци и правнуци. И много от тях са научни работници в Щатите. По учебници по химия на по-големият син учат студенти в САЩ. Как се възпитават и отглеждат деца, свързани с науката? Само напред и нагоре им казвахме и им се доверявахме, казва днес Христо Севов. А каква е тайната на няколко десетилетия щастлив брак? В основата са търпението и компромисът е категоричен, господин Севов. Хората се хранят, се хвалят с имоти, с пари, с екскурзии. Той се хвали с образованието на децата си. Аз не зная как се случва това, как се възпитават такива деца и внуци. Но да чуем първо господин Христозов. Имате двама сина. Какво работят?
7: Единият е професор, доктор на химически науки в американския щат Индиана. А завършил е Национална математическа гимназия, след това аспирантура 5 години в Америка, след това още 2 години пак в Америка докторат и сега професор, доктор на университета Нотр-Дам в Сент-Луис.
6: И доколкото знам, ползват негови учебници да учат студенти в други университети. Той е написал учебници.
7: Ходил е по целия свят да изнася лекции в университети. Китай е ходил 5 пъти. Чили, Бразилия, Филипините. Не знам, че няма държава, която да не е ходил.
6: Малкия.
7: Малкия е в Канада. Завърши висше тук. А в Канада взима канадска диплома. Той е електроинженер. Сега е вече инженер, електроинженер, консултант. Много пари взима. Много. Без негова подпис в провинция Торонто не могат да пуснат обект без по енергетиката, без неговия подпис.
6: Колко внуци имаш?
7: Имам 4 внука и 5 правнука. Всички внуци, никой не е ходил в българско училище, а всички знаят да четат и пишат на български език.
6: Как се научиха?
7: Вкъщи синовете забраняват да се говори на английски. Само се говори на български. И ги учат вкъщи, четат и пишат перфектно на български.
6: И те са в научната сфера. И внуците, и правнуците.
7: Внуците са отлични, завършили, всички завършили висше отличие там, американски университет. Сега най-малката внучка завърши преди 2 години Торонто университета с диплома отличник на отличниците. Сега е в Ванкувър аспирантура за биология на морските животни.
6: Как се създават такива деца? Не ходят по кръчми,
7: не,
6: само учат?
7: Не, учат.
6: Не пият, не пушат.
7: Нямаме в нашия род, нямаме някой да имат отклонения, ни за пиене, ни за игране.

0: работят и са, как да ти кажа,
1: добри
0: всички,
1: хора.
0: Добре, много работят. Изключително. И всички имат градинки в София, в Америка и в Канада. Градинки и работят, изкарват домати, пипер. Там кумшиите никъде няма, само нашите българи имат градинки.
1: Каква е тайната да образоваш и да възпиташ такива деца? Има някаква тайна. Каква е? Какво си правил синовете ти, като са били
0: да
1: млади?
0: Доверие на детето и уважение. Най-вече уважение. Трябва да му даваш кураж за най-малкото добро действие, да го поддържиш. Да му даваш кураж, да чакаш той след ден ще направи още по-добра. Вземиш ли да увикаш, ти си глупак, ти си да няма нищо, ти си да не дей чака вече това дете нищо.
1: Кураж трябва, доверие.
0: Кураж. Основа кураж и поощрение, и внимание.
1: Ако получи една по-ниска оценка в училище, страшно ли е?
0: Кое?
1: Ако получи по-ниска оценка в училище, в
0: мен... Не. Не е страшно. Само да му кажеш, че даже, че го похвалиш, че следващия път чакаш и подаваш кураж.
1: Сега младите майки, някои от тях казват на детето да му е лесно, много да ни учи, няма нужда да се напряга. Ти какво ще кажеш?
0: Това е най-глупото. На брат ми, жената, той искаше също децата му да учат. И вика един ден, бяхме заедно, вика, бате, кажи на моите деца, че трябва да учат. И аз почнах да говоря, влезе жена му и каже, ха, защо ми трябва да учат? Припаднах. От тогава не мога да... Защо ми трябва да учат? Какво ще ли да станат? И сега са продавачки в магазините в Хасково. Пак моите са на върха. Всички са завършили отличие в университети, отличие на отличниците. Са отличие. Нямаме отклонение никой.
1: Ама това е била атмосферата в семейството. Семейството е стимулирало ученето. Помагало е на децата. Давало им е доверие.
0: С кураж. Не с пари. Не... Сина учеше в Националната математическа гимназия, беше на 15 години, значи самичи целият окръг беше нашия син. Завършите отличие за Националната математическа гимназия, затова на състезание по химия между училищата, той лезе първи и изпратя от гимназията на състезание по ЮНЕСКО в полския град, как забравихме името, и се върна с бронзов медал от това състезание, да, то е международно. И затова, като завърши математически гимназия с отличие, беше прият в математически факултет и беше прият и в химически факултет. Той се чуди. И тогава избрах химическия факултет и е на върха и още сега продължава да държи върха. Даже упреква малкия брат си, че той някой път отклонява. Вика едно за състезание. И един да има да приемат, защо да не си ти. Ай, това беше такава, защото малкия вика, батя, те 20 души приемат, пък те са 200 кандидати. Той вика, а един да приема, защо да не си ти?
1: Големия?
0: Да, големия си, отличника. Не, припаднах. Защо да не си ти? Ба. И сега е първи завърши аспирантурата в Америка, в щата Айова, то щат там завършили Жона Тарасов. Те даже се познават. Жона Тарасов се срещали там и

0: познавате семейство на Джонатан Насов със Слави. Има там, от Джонатан Насов в университета, има една голяма сграда. Сградата пише Джонатан Насов от същия университет и ние даде на влезе.
1: Кой ще дойде сега това лято? Кой ще дойде?
0: Това лято сега ще дойде внучката.
1: На големия.
0: На големия. Тя е директор на Мелькниг. Тя от 3 години е вече академик на Съединените щати. Тя е на подчинение към парламента и на президентството. При 3 години. Вице президента на Америка с антураж от 15-20 души беше на посещение в нейната клиника.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Преди дни учени от Съюза на учените у нас, от Кърджали, изнесоха доклади. Сега молим доктор Марин Охтелов за повече информация специално за радио Кърджали, а причината е, че неговата лекция е свързана с здравето на хората и на животните, разбира се. Става дума за една болест, която е малко позната, за един червен, който е малко познат, болестта токсокароза. Здравейте, доктор Мохтелов.
2: Здравейте.
1: Като говорим за токсокароза, по-страшна ли е от кучешката тения или не е толкова страшна?
2: Не е толкова страшна. Кучешката тения е много по-тежко заболяване при човека и може понякога да завърши със смърт. Тук също е възможно такова нещо, но това е много голяма рядкост. Всъщност от хелмитните заболявания, тези червите, които причиняват заболявания при човека, които са зоонози, основно развиват се при хората, това е третата по разпространеност. На първо място е ехинококозата или кучешката тения, на второ място е трихинелозата и на трето място е токсокарозата. Това е едно заболяване, което хелминтно, причинено от черви, които живеят в кучета и в котки. Два вида е. Тук са токсокарите при кучета и при котки. Заразяването на животните става чрез поглъщане на яйца от почвата, ембрионирани. Те попадат в червото на животните. Там се оплождат мъжкия и женския екземпляр, отделят се яйца и тези яйца отново попадат в околната среда, където пак съзряват и така се завърта този кръговрат.
1: Та човек, всъщност, обаче, хората не се заразяват от животните, а от яйцата, които отделят.
2: От яйцата, които са в почвата. Значи трудно ще се заразяват.

0: идват от самото животно, защото за да стане заразно това, тази ларва в яйцето, тя трябва да съзрее в почвата при определена температура и влажност. Тоест най-често заразяването става от почвата или пък яйца, които са попаднали по козината на кучето или на котката от почва. Не директно попаднали, примерно, от червото им. Но най-опасни са малките кученца. Най-опасни са малките кученца, защото в тях всъщност става развитието на този паразит. При възрастните кучета и котки ларвите пробиват червото и попадат във вътрешни органи и стоят там. И когато котката или кучето забременее, по време на бременност те се съживяват и през плацентата отиват и попадат в малките кученца. И след раждането всъщност в червото на малките кученца започват да се развиват и оттам става най-често заразяването. Това го подчертавам дебело, защото малките деца, като видят малки кученца, много обичат да ги галят, да ги прегръщат, да ги целуват, а всъщност те са най-опасни. Особено такива, които не са обезпаразитени, нали, не са отглеждани при условия, в които такива нормални условия, да ги наречеме.
1: Добре, хапчето за паразити предпазва ли категорично, ако се дава както трябва и как трябва да се дава?
0: Хапчето за паразити, за вътрешни паразити, трябва да се дава всеки месец. Питал съм ветеринарните паразитологи.
1: И вероятно по едно и също време, ако веднъж се даде на 10-то число, след това пак на...
0: Така. Значи всеки месец, а не както има практика да се дават през 2 или 3 месеца. Каква е идеята на даването на това хапче всеки месец? Хапчето действа на възрастния паразит. Хапчето не може да действа на яйцето. Ма говоря за... То е едно хапче, но то предпазва от много видове паразити по животните. Има и такива, които са опасни само за тях. Нали, не може човек да се зарази. Но когато се даде това хапче, то действа на възрастния червей. На яйцето хапчето не може да действа. Ако яйцето е останало вътре в червото и от него се развие възрастен паразит, то това ще стане след около месец. И ако ти не му дадеш следващото хапче, то ще започне размножаването на този паразит и отделянето отново на яйца. Това е идеята на даването на хапче всеки месец. По едно и също време. По този начин се осигурява здравето не само на животното, но и на всички хора, които са в контакт с него. Най-често на семейството. Това говоря особено за селски дворни кучета, ловни кучета, домашни любимци. Това са животни, които живеят много близо до човека. Често пъти заедно с човека.
1: Аз мислех, това е много важно. Мислех, че хората, които имат домашни кучета, особено домашни и ловни, се грижат много добре за тях. Така ли е? Вие правихте едно проучване за паразити сред дворни и домашни кучета. Какво показа това проучване?
0: Това беше едно доста голямо проучване с много обхванати животни от различни категории кучета. Имаше селски дворни кучета, бездомни кучета, овчарски, ловни и домашни любимци. Резултатите от проучването показаха, че горе-долу половината от селските дворни, ловните, овчарските и бездомните кучета са заразени с някакъв вид паразит. Все едно какъв, нали, да говорим за чревни паразити. Но най-изненадващото беше, че 18% от домашните любимци, които се гледат много по-добре,
1: и много често в апартаменти, а не на двора.
0: В апартаменти, да. Та 18% от домашните любимци се оказаха инвазирани с някакъв вид паразит. Което беше голяма изненада, но хубаво е това нещо да се знае, защото контакта с животните и не спазването на хигиенни правила може да доведе до това, че човек да се окаже заразен с някакъв кучешки или котешки паразит, който да му създаде голяма беля. Значи, ако пак се върнем към токсокарозата, за която изнесех информация, тя протича най-сериозно и най-тежко при деца. И трудно се разпознава, защото няма характерни симптоми. Те може да имат астмоподобни оплаквания, болки по мускулите, главоболия, температура, кожни обриви. Ама то при коя инфекция това нещо го няма? Няма нещо характерно, нали, за което да се хванеш, за да ти дойде на акъла да направиш такова изследване. Е, ако вече има отклонение от кръвните показатели, тогава лекарите може би ще се сетят да назначат такова специфично изследване за установяването на това заболяване.

0: Тоест отговорността е основно у родителите. В точно определен ден, всеки месец да дават хапче на животното.
1: Да, защото животното, то се, примерно, се гледа в къщи, но то се извежда и навън на разходка. То може да е обезпаразитено по правилата, но все пак то ходи, обича да ходи там, където е преди това имало и други кучета или котета. И по козината му, по лапите могат да полепнат такива яйца и след това това нещо да влезе в къщи.
0: Не само това. Даже да не се извеждат от вкъщи, например котките, те обичат да играят с връзки на обувки на хората, които влизат
1: да,
0: вкъщи.
1: Ето един механизъм, по който може също да се озове яйце на някакъв чревен паразит, който е характерен за животните, нали? Но той може да е опасен и за човек. Затова спазването на тези хигиенни правила не е за пренебрегване. Особено от малки деца, които нямат изградени, все още нямат изградени сериозни хигиенни навици, трябва да се наблюдават, да им се обяснява, да се приучават, да си мият ръцете, нали, да си почистват обувките преди да влезнат в къщи, да не се забравят тези прости правила, които са важни, за да може човек да се предпази от развитието на някои болести, които има ги. Това, че не се изследваме толкова много, не означава, че ги няма.
0: И накрая да ви попитам, има доста бездомни кучета в Кърджали, някои от тях са с големината на малки агнета, ви забелязано. Всеки може да ги види на автогарата в Кърджали, дори и вътре влизат, огромни са. Тези кучета, дори и да са минали през кастрация, правилно ли използвам термина, те не са обезпаразитени. Редно ли е те да бъдат обезпаразитени? Доколкото си спомням, преди години, преди да въведем еврото, едно хапче струваше 1 лев.
1: Разбира се, че е редно да бъдат обезпаразитени, защото те също може да пренасят най-различни видове чревни паразити. Но той има и други паразити. Има и такива, които се разпространяват чрез ухапване от комари, които са не по-малко опасни. Говорим за лайшманиозата, например. Имам данни от ветеринарните лекари от района, които казват, че много кучета са болни от лайшманиоза.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Лидерът на партия Възраждане Костадин Костадинов присъства на Националната мюсюлманска конференция, на която делегатите избраха доктор Ахмед Хасанов за нов главен мюфтия на мюсюлманите в България. По време на форума Костадинов пожела разум и единство при избора на нов духовен водач на мюсюлманската общност. След конференцията той изрази недоумение от липсата на представители на останалите парламентарни партии. Според него е неразбираемо защо освен Възраждане и ДПС една друга парламентарна партия не е изпратила свой представител, въпреки че всички са били поканени. Костадинов подчерта, че мюсюлманите в България са точно толкова българи, колкото и всички останали граждани на страната и за това заслужават уважение и внимание. Интервю на Нахид Догул с лидера на Възраждане Костадин Костадинов.
11: Е единственият политически лидер, който присъства на Националната мюсюлманска конференция. Какво ви мотивира да присъствате на тази конференция?
12: Ами поканата, разбира се. Аз получих покана и смятам, че в този случай е задължително да присъствам, защото след като от

0: страна на Мефтийството са отправили такава покана в знак на уважение към Възраждане, би следвало и ние да върнем най-малкото, което е жест. И за мен точно поради тази причина беше изключително необяснимо, защо се оказах единственият политически лидер. Аз очаквах, че всички ще бъдат там. Или поне ще изпратят свои представители, но за съжаление, освен Възраждане, само ДПС беше там, които традиционно ходят на такъв тип събития и мероприятия, никой друг. За мен това беше наистина необяснимо.
1: Според вас това подценяване на събитието или е сигнал за дистанциране от религиозните общности от страна на другите политически партии?
0: Не мога да кажа. Може би... Вижте, ние имаме един проблем като общество и то е, че някакси като че ли с лека ръка огромната част от българските политически партии, да не кажа почти всички от тях, отхвърлят някакси възможността да работят с българите мюсюлмани, да ги приобщават към своите политически структури, да им дават възможност да се развиват, защото за нас от Възраждане няма разлика дали един човек е мюсюлманин или християнин, още повече християните са различни деноминации, има православни, католици, протестанти. Ние делим хората просто на добри и лоши, работливи, мързеливи, умни, глупави. Това е универсалната рецепта за успеха в едно общество, което иска да бъде обединено. В другия случай, някак си обаче се получава така, че по-голямата част от българските политически партии са харизали тази част от нашето общество, тези наши сънародници, които са мюсюлмани на ДПС. И за мен това е абсолютно

0: необяснимо и нещо повече, дори бих казал и използвал силната дума предателско, защото аз много пъти съм го казал и пак ще го повторя. В България всички сме българи. Всички сме чеда на българската майка родина.
1: След конференцията казахте, че мюсюлманите са точно толкова българи, колкото и всички останали. Какво послание влагате в тези думи?
0: Казах ви, в България всички сме българи и сме чеда на нашето отечество майка България. Аз не правя разлика между другите хора в нашата обща родина, защото без значение кой каква религия изповядва и какъв му е майчен език, в нашата страна всички ние имаме сравнително обща култура, всички ние имаме сравнително обща история, традиции, обичаи. И точно това ни превръща повече от всичко останало един хомогенен народ.
1: Според вас българските мюсюлмани получават ли достатъчно внимание и уважение от политическата класа?
0: По време на избори, да.
1: Да, всички го знаем.
0: Само по време на избори, обаче, за съжаление, но то също важи и за всички останали. Аз затова пак казвам, не бива да делим българите на, как, на мюсюлмани или на протестанти, или на католици, на православни, на будисти и така нататък. Преди няколко години, когато беше избран българския патриарх, негово светейшество Даниил, получих покана да присъствам на интронизацията и присъствах в патриаршската катедрала на Александър Невски. Смятам, че беше редно и бях длъжен по същия начин и сега. И това не бива да е обвързано по никакъв начин с политика или с някакви идващи или отиващи си избори. Това трябва да е част от политическа философия, която всеки един български политик да изповядва. А тя е, че в България всички сме равни пред закона, че в България всички сме българи, които спазваме един и същи конституционен ред и всички трябва да отдаваме, доколкото е възможно и каквито са ни силите и възможности, разбира се, усилията за превръщането на нашата държава в една благоденстваща, богата земя. Това трябва да е работа на всеки един български политик, а не да всява разделение.
1: Как оценявате избора на доктор Ахмед Хасанов за главен мюфтия? В залата имаше известно напрежение, вие бяхте там.
0: Да, имаше известно напрежение. В началото аз точно поради тази причина, когато започна това напрежение, си тръгнах, защото смятам, че вътрешните дела на мюсюлманската общност, които освен това, освен всичко друго, те са и вътрешни на самата религиозна структура, трябва да се останат вътрешни. И може би трябваше и другите официални гости също да последват моя пример, защото понякога стават неща, които не са много лицеприятни. От друга страна пък, тъй като в България религията е отделена от държавата, най-малкото, което би следвало да се очаква, е да има някакво, дори такова, как да кажа, наблюдателно отношение от страна на представителите на български политически партии или на държавните институции. Ние дължим уважение, дължим помощ, когато се поиска, и естествено нашата задача трябва да бъде да се спазва законови ред. Но всеки един останал момент обаче и във всяка една друга ситуация, място на политиците е извън религиозните структури, извън религиозните организации, защото колкото по-малко се намесва държавата или политическите партии в една религиозна организация, институция, вероисповедание, толкова по-добре. Аз ще ви припомня какво пише в Библията. Божието Бог, кесаровото кесаро.
1: А вие лично виждате ли противоречие между национализма и активния диалог с религиозните общности?
0: Не разбрах въпроса, честно казано, защото вижте, аз съм националист и се гордея с това. И смятам, че всеки българин трябва да бъде националист. Защото ако ние не се гордеем с това, че сме българи, че сме чада на майка България, кой друг, ако не ние? Не смятам, че национализмът, разбира се, през последните десетилетия доста демонизиран, доста криво обрисуван, заслужава подобни обвинения, защото в крайна сметка всеки дава личен пример. И аз смятам, че показах със личен си пример как разбирам аз българския национализъм. Аз не правя разлика между българите и България. Независимо, пак повтарям, кой как се казва, кой каква религия изповядва и кой какъв майчин език има. Всички ние имаме една обща родина.
1: Какво бихте казали на българските мюсюлмани, които гледат с резерви към посланията на Възраждане?
0: Еми, да гледат по-дълго и по-внимателно и смятам, че резервите им ще бъдат премахнати, защото когато бях на мюсюлманската конференция, дойдоха много хора да ме поздравят. Мои приятели включително бяха там делегати, хора, които познавам някои от тях от детинство, така че смятам, пак казвам още веднъж, с личен пример се разбиват най-лесно клишетата и предразсъдъците. С личен пример. И точно това е нещо, за което аз винаги съм настоявал и заради което всъщност си създадох възможност.

0: Казваме преди 12 години. Да покажем, че политиците могат да бъдат хора, които да поставят общото пред частното и да се грижат за националния интерес, а не да обслужат чужди интереси. Но това става само единствено с чем пример. Ние го даваме вече години наред. Ако се вижда, вижда. Ако не, както се казва, насила може да вземеш, насила не може да дадеш.
1: Да.
0: Но поне ще знаем, че сме направили всичко, което зависи от нас.
1: И накрая най-важното, което трябва да обединява българските граждани, независимо от тяхната религия или етнически происход. Какво трябва да е то?
0: Любовта към България. Ние не. Вижте, всичко човек може да смени през живота си. Абсолютно всичко може да смени. Може да смениш името си, може да смениш религията, може да смениш жена си, мъжа си, съответно. Може да смениш работа, кола, дом, държава дори може да отидеш да живееш на друго място. Но две неща не може да смениш. Не може да смениш родината, не може да смениш родителите. Разбирате ли? Това не може да го смениш. И точно поради тази причина трябва да обичаме нашата страна, трябва да обичаме и да уважаваме, разбира се, и нашите родители, които са ни дали живот, и да направим така, че нашите деца да живеят по-добре от нас. Това е най-елементарното, което всеки един родител иска за своите деца, нали така?
1: Да.
0: Е, аз като български политически лидер искам също нещо за нашия народ.
1: Всички искаме, но май не знаем пътя.
0: Ами, какво да ви кажа? В крайна сметка глас народен, глас Божи.
1: Благодаря ви.
0: Има много различни пътища за достигане до определена цел. Някои са по-дълги, изпълнени с доста препятствия, доста пречки, доста дупки по пътя, доста опасности. Други са по-кратки, по-къси. Как се казва, единия го виждат по-умните, другия не го виждат и затова вървят по-дългия път. Но в крайна сметка надявам се и работя за това, независимо от всичко, някога да успеем да достигнем до нашата цел, която би трябвало да обединява всеки един българин в България. Всеки един българин с всички останали българи в България. Именно България да бъде независима, свободна и богата държава.
1: Дано, дано. Благодаря ви още веднъж, че приехте нашата покана.
0: Благодаря за поканата.
1: Уважаеми слушатели, чухте лидера на партия Възраждане Костадин Костадинов.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Десетки нарушения, незаконно строителство, парцели в сервитута на язовирите, обезщетяване на вече обезщетени собственици, издаване на нотариални актове, с които се заграбва държавна собственост. Това откри на язовирите Кърджали и Студен кладенец, проверка на разследващото предаване на Българската национална телевизия «Следите остават». В продължение на няколко дни екипът на автора и изпълнителен продуцент на предаването Богдана Лазарова работи в област Кърджали. Това, което видяхме, надминава скандала с незаконните строежи край Варна. Там става въпрос за 15-ти на незаконни сгради, докато тук те са няколко десетки, коментира в интервю за Радио Кърджали журналистът. Местните институции са отказали срещи с екипа. За сметка на това, за нарушенията ще говорят от Министерството на регионалното развитие, Министерството на околната среда и прокуратурата. С какво се сблъска разследващият екип на Българската национална телевизия в Кърджалийско, ще разберем в интервюто на Красимир Ангелов с Богдана Лазарова.
7: Госпожо Лазарова, от няколко дни сте в региона и следите какво се случва по язовирите от каскада Арда. На какво всъщност се натъхнахте? Какъв беше сигналът, заради който дойдохте на нашите язовири?
8: Сега първо да ви кажа, интересно ми стана, защото в така случая, който много се разшумя с баба Алино във Варна, там са 15 къщички. Незаконни, нали, около които се върти целият скандал. Обаче, като си спомних, че 2011 година, когато министър на регионалното развитие и благоустройството беше Росен Плевнелиев, той направи една огромна проверка на всички язовири в страната. И при тази проверка, изнесените от него данни, той се натъкна на едни ужасяващи цифри. По неговите думи, само около язовир Кържали тази проверка е намерила 159 незаконни сгради и постройки в сервитута на язовира, за 129 от които е пусната заповед за събаряне.
7: Колко са съборени?
8: Сега по... До тук данните, които имаме, буквално 3-4.
7: Останалите... 150, 3-4 са борени.
8: Останалите са тръгнали всички да обжалват заповедта на ДНСК за събаряне. Вероятно, някои са успяли да се здобият и със статут на
7: търпимост.
8: Да. И предстои, очакваме официални данни от ДНСК и от басейнова дирекция Пловдив, които в момента събират и по тази стара проверка, нали, какви са следите. Оттам нататък аз си зададах въпроса, дай да видим какво се е случило с тези стари неща и какво е в момента състоянието. И в момента състоянието се оказа не много цветущо, най-грубо казано.
7: Беззаконни и на двата язовира.
8: Защото и на двата язовира при всичките обхождания, които направихме, видяхме незаконни постройки, точно в сервитута на язовира, където е абсолютно забранено по закон да има каквито и да било строежи, постройки, сгради и да се строи.
7: Аз разбрах, че на широко поле сте заснели цяла вилна зона.
8: И то не знам дали е вилна зона, дали е село, дец с размерите и на градче, може да се каже вътре. И не е само с преместваеми обекти. Ми си има и сериозни, солидни постройки.
7: Кафене има.
8: Кафене.
7: Тотопункт.
8: Тотопункт.
7: Да. А пък разбрах, че един метничар дори си продава незаконния парцел за 20 000 евро.
8: Да, и телефона стои на фасадата. Може който иска да отиде
7: да си купи незаконна земя.
8: Незаконното. Но включително там има и на действащ заместник кмет, на полицаи, нали, собствеността. Тоест тези, кои... защото аз зададах и въпроса, кои са собствениците на тия постройки, нали, кой си е направил. Значи имаме заместник, действа заместник кмет,

0: Имаме полицаи, имаме общински служители, имаме най-различни служители на институции. Това може би до някъде отговаря на въпроса защо до момента не са съборени тия сгради. Нали, те първо ще очакваме от басейнова дирекция Пловдив и от ДНСК конкретика, нали, по тези всичките незаконни строежи, но общо взето положението е тревожно, защото по закон не би трябвало да има нито една сграда.
1: Имаше сигнал от рибари, че буквално се застрояват и заграждат самите заливаеми зони и хората нямат достъп до брега на язовир, който пак е публична държавна собственост. Точно, никой няма право там нищо да прави.
0: Точно така и точно това видяхме. Примерно по стария кадастрален план, когато е правен 70-те години, на това място имаш три пътя, нали, които водят долу директно до водата на язовир. В момента на местото на два от тях има тотално застроени парцели, между които дори 50 см пролука не е оставена. На мястото на третия, единствения, който все още се води някакъв път, е гора, джунгла, хръсталаци, изобщо няма път. Има едно огромно дърво на това място. Тоест абсолютно няма път. Всичкото това означава, че стария кадастрален план въобще не е валиден вече. Доколкото разбрахме, преди години е имало частна фирма, на която е възложено кадастър да прави. И при този кадастър има огромни разлики с стария кадастър от 70-те години. Тези пътища вече изчезват от новото заснемане кадастрално.
1: На държавните имоти се оказват част изведнъж.
0: Така, значи, належащо е, дето се вика, апелираме да направят ревизия на тази, на това кадастрално заснемане и да направят един нов и качествен кадастър, от който да се види какво е реалното състояние на нещата. Защото това понеси в ръцете на държавните институции. Нали? Няма оправдание, че някоя институция има пречка да направи кадастър.
1: Значи, говорим за стотици незаконни постройки по бреговете на двата
0: язовира. Язовира, да.
1: И нито една от институциите не взема мерки. Така ли да разбирам? Защото казахте, попитахме институциите.
0: Значи от ДНСК, централата в София, очакваме обобщени данни, включително и по старите проверки от 2011-та и до момента. Колко при проверките са установили, колко заповеди за събаряне, колко са изпълнени, има ли драстични случаи дадени на прокуратурата, каква има съдбата и така нататък. Така, буквално до няколко дни ги очакваме данните по простата причина, че така те се оправдаха, че тая стара проверка трябва много назад да се рови. Добре, ще ги почакаме, ще видим какво ще дадат. Басейнова дирекция също има установени нарушения. Въпросът е след това какво се случва. Хубаво, едната институция установява нарушенията, другата издава заповеди за събаряне. Защо те не са изпълнени? Значи институцията, която трябва да събори незаконните сгради, т.е. да приведе в изпълнение заповедта за събаряне на ДНСК, това е съответната община. Примерно, защо община Кърджали не ги е съборила? Дали всички са си спечелили делата? Дали съда е обявила всичките тия заповеди за незаконни? Нали, това нещо е много показателно, защото една и съща институция издава по идентични казуси, примерно 159 заповеди за събаряне. 20 се оказват законови и се потвърждават от съда. Останалите, нали, няма как да кажеш, че това и ние същи хора, най-същи са по един и същи начин.
1: Би трябвало да.
0: Би трябвало да бъде. Нали? Така че тези данни са ми по себе си. И,
1: Прощайте, ма. Разбрах, че на още нещо сте се натъкнали. Плаващ хотел, построен незаконно и узаконен служебния кабинет.
0: Този плаващ хотел на язовир Кърджали се намира. На всичкото отгоре е направен на място, което е официално обявено от общината за плаж.
1: Ама плува на плаж.
0: И е в сервитута на язовира и няма абсолютно никакво основание да има там такова нещо. Да не говорим, че това е обект тип заведение, нали, което е търговски обект, което пък трябва да има 1 милион други разрешителни, за да имаш търговски обект. Да отдаваш под наем. На всичкото отгоре там имат намерения още такива плаващи.

0: Антони не направят.
1: Благодаря ви за това интервю. С любопитство ще следим и ще гледаме разследването. Дано да не остане само вик в пустиня, държавните институции да се задействат и държавата да си влезе в ролята. Богдана Лазарова, разследващ журналист на Българската национална телевизия, автор и изпълнителен продуцент на предаването Следите остават. В следващия брой, какво се случва в Кърджали на 29 юни от
0: Юли.
1: 29 юли, след месец, 29 юли от 21 часа. Ще го гледаме.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: За ухапванията от кърлежи и свързаните с това опасности ще си говорим следващите минути. Само преди седмица бе установен 57-годишен пациент от Кърджали, заразен с марсилска треска. Човекът е бил хоспитализиран в Пловдивска болница, но вече е изписан и е в добро състояние, каза за радио Кърджали доктор Кадрия Христова от регионалната здравна инспекция. Тя припомни, че ухапването от кърлеж може да причини заразяване с лаймска болест, марсилска треска или особено опасната кримска хеморагична треска. Доктор Христова съветва при разходки сред природата да се използват репеленти и задължително да се направи оглед на тялото след това. Още по темата слушаме от доктор Кадрия Христова, директор на дирекция «Надзор на заразните болести» към РЗИ Кърджали. Доктор Христова, здравейте в ефира на радио Кърджали.

0: Здравейте.
1: Стана ясно, че има регистриран случай на марсилска треска. От миналата седмица е този случай. Да ни кажете, всъщност повода да ви потърся по принцип е този случай, но иначе нека да поговорим за всички тези болести, които се пренасят от охапване от кърлеж. И този случай всъщност е такъв, нали?
0: Да. Значи, както вече казах, имаме един случай на марсилска треска от миналата седмица, който е от Кърджали и е на 57 години мъж. Да говоря общо за марсилската треска и на какво трябва да се обръща внимание като болест.
1: Да, нека първо само, извинете, да кажем човека, да. Добре ли е, как се чувства?
0: Той е хоспитализиран в Пловдив и вече е изписан.
1: Да, състояние. Да, слава Богу. Добре, нека сега наистина да кажем какво всъщност е тази това заболяване, зараза всъщност, марсилска треска, следствие охапване от кърлеж.
0: Да, марсилската треска е инфекциозно заболяване, което се предава чрез охапване от заразени кърлежи. Като това заболяване протича с висока температура, главоболие, и има и характерен обрит, който представлява едно черно петно на място на охапване и зачервяване наоколо. Другите болести, които могат да причиняват кърлежите, това са лаймска болест, римска конго-хеморагична треска, кутреска, има и други още, но това са най-важните за нашия регион.
1: Другите болести, марсилска, лаймска болест е другата. Какви са признаците там?
0: Лаймска болест и кримска, да. Горе-долу протича със същите оплаквания като главоболие, висока температура, отпадналост и обрез при тях също има.
1: Много, доколкото имам спомен аз и ако не бъркам, кримската хеморагична треска е много опасна.
0: Да.
1: Там имаше и смъртни случаи, включително и в нашата област преди години. Нека да кажем и за тази кримска хеморагична треска там. Какви са симптомите?
0: Главоболие, висока температура, отпадналост, обрет има и там.
1: Да. Общо взето при всичките зарази, които са причинени от охапване на кърлеж, симптоматиката е една и съща. След като човек установи, че е охапан от кърлеж, какво трябва да направи? Много пъти сме говорили по тази тема, но аз лично си мисля, че все още има хора, които не обръщат достатъчно внимание или пък прибягват към това сами да извадят кърлежа.
0: Да, нека да се насочат към спешна медицинска помощ или да потърсят консултация с инфекционист.
1: След като установят, че са охапани.
0: Да, зачервяването или охапването.
1: Да.
0: Нека да потърсят медицинска помощ, защото заболяването е напълно лечимо, нека да се отива на време.
1: Независимо какво е заболяването, има лечение, да, така е, налага се хоспитализация, както и в последния случай, за който казахте.
0: Да.
1: Но то не е задължително от кърлежа да е заразен. Ако не е заразен, все пак има ли някакви рискове?
0: Трябва да се следи просто дали ще има клинични симптоми. Не винаги е казано, че ще има някаква заразна болест.
1: Да, точно това питам. Все пак има ли някакъв риск, ако кърлежа не бъде изваден? Ако човека не може, просто не може да разбере, че това е кърлеж. Много пъти прилича на бемка.
0: Да, това може до фатален изход, разбира се.
1: Нека още веднъж само това да кажем. Добре е, когато бъде охапан човек от кърлеж, веднага да потърси медицинска помощ.
0: Да не
1: прибягвам към това сам, защото наистина и в съвети има и в интернет как сами да извадим кърлежа с олио, с завъртане по посока на часовниковата стрелка и така нататък, но това е рисковано.
0: Да, и нека хората да бъдат внимателни при посещение на паркове и тревисти места.
1: Какво препоръчвате вие?
0: Да внимават, да се проверяват просто.
1: А използването на репеленти?
0: Да, могат да се пръскат преди да са излезнали. Има специални спрейове против охапвания.
1: Да, има много такива спрейове, включително за дечица са различни от тези за възрастни. Добре е да ги използваме, това казвате вие. А след колко време се проявява симптоматиката, когато дори да бъде изваден кърлежа от медицинско лице?
0: Да, след около 3-7 дни може да бъде до 10.
1: Заболявания, нали така?
0: Да, така е. Те също могат да причиняват инфекциозни заболявания, като малария, лайшманиоза. Имахме миналата година случай, който беше протичал твърде тежко, но човека се оправи, нали?
1: Тоест и там използването на репеленти помага?
0: Да.
1: Ами добре, доктор Христова, благодаря ви за този разговор. Мисля, че бяхме полезни за нашите слушатели. Да кажем още веднъж, в случай, че бъде ухапан от кърлеж и установите, че това се е случило, веднага да се потърси медицинска помощ, да не се прибягва към това да сами хората да вадят кърлежите и след това около 2 седмици много внимателно да наблюдават себе си за симптоматика, за температура, за обриви, за червяване около мястото на ухапването.
0: Да.
1: Благодаря ви, доктор Христова, за този разговор. Уважаеми слушатели, доктор Кадрия Христова от Регионална здравна инспекция Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Завършиха строително-монтажните дейности по 4 проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в квартал Възрожденци в Кърджали. Общата стойност на 4-те инвестиции надхвърля 8,7 милиона лева. Основната част от средствата са осигурени чрез

0: безвъзмездно финансиране, като е предвидено и национално съфинансиране за покриване на данък добавена стойност. Обновяването е реализирано по инвестиции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блокове 42, 45, 55 и 56. Лентата на санираните сгради прирязаха кметът Ерол Мемюн, заместниците му Даниел Делчев и Тунджай Шукрио, както и представители на фирмите изпълнители на проектите. Какво каза кметът на Кърджали при официалното откриване на обновените сгради, слушаме сега.
1: Преди 7 месеца отново заедно давахме началото на изпълнението на 8 инвестиции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилните сгради в град Кърджали. Днес сме се събрали да отбележим края на изпълнението на строителните дейности, които бяха основна дейност от инвестиция във въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 42, квартал Възрозенци, град Кърджали. Общата стойност на инвестицията е 680 516.22 евро, от които 541 608.07 евро безвъзмездно финансиране, 106 197.66 евро национално финансиране за ДДС и 32 710.49 евро собствено участие на община Кърджали. Блок 42 се постави топлоизолация и хидроизолация на покрива, както и топлоизолация на външните стени. Бе подменена съществуващата дървена и метална дограма. Изградиха се молния защитна, заземителна и противопожарна инсталации. Бяха подменени осветителните тела в общите части, както и се осигури достъпна среда до входовете на блока. В резултат на изпълнението на инвестицията, сградата отговаря на клас на електропотребление Б, постигнат се над 30% спестяване на първична енергия, бяха обновени 5358.62 квадратни метра жилищна инфраструктура и се намалят парниковите газове с 141,45 тона на година. Бих искал да благодаря на строителя и консултанта по строителния надзор за положените усилия и да приключат обекта в срок и с необходимото качество. Бих искал да благодаря специално на собствениците на апартаменти в блока и на живущите за проявеното търпение, съпричастие и оказаното съдействие по време на строителството. Надявам се, че ще се възползват от създадените по-добри условия и качеството на живот в сградата. На добър час и се надявам, че дълго ще се радвате на резултатите от въведените мерки за енергийна ефективност. Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Домът на културата представя заключителния си годишен концерт. Успешен, наситен със събития сезон, отчитат от институцията. И това въпреки условията, в които работиха творците заради ремонтните дейности. По време на концерта кърджалийската публика ще види най-доброто от сезона. Нека чуем в интервюто с директора на институцията Мариана Ликова. Госпожо Ликова, заключителен годишен концерт на съставите при Дома на културата ни очаква за поредна година, но тази година е и по-особена, защото е двоен празник за културната институция. Да ни кажете малко повече за самия концерт.
11: Точно така, много вярно го казахте. За нас това е един двоен празник и това, че официално ще приемем обновената сграда на Дома на културата, носи в нас едно удовлетворение, радост и вече спокойствие, че можем да продължим да се развиваме и да бъдем наистина като една от най-емблематичните сгради в град Кърджали, добре позиционирана с тази нова визия.
10: Нека да кажем малко повече за концерта. Той ще бъде на открито.
11: Да, това си е традиционният вече наш заключителен концерт. Всеки сезон поредна година правиме на открито пред Дома на културата в това пространство, което предразполага към много по-откровено изразяване на нашите емоции, много по-така емоционално докосваме хората. И да, нашите творчески състави ще се включат с най-добрите си неща, които са правили през целия сезон. Пак да кажа, нашия сезон беше много специфичен този път, за разлика от всички други предишни. Ние бяхме изправени пред предизвикателството да работим в среда, в която наред с

0: ариите, народния оркестър се чуваха специфични други шумове.
1: От ремонта.
0: От ремонта, от машини, прах, но това пък трябва да ви кажа, че много добре ни се отрази на ритъма, така държани будни и активни, защото през този сезон ние не пропуснахме нито едно наше събитие, което бяхме заложили в културния календар, а напротив, дори и успяхме да реализираме премиера на концерт-спектакъла «Звездно кабаре». Направихме невероятен разказ на обичая Бабин ден чрез проекта в ритъма на традициите. Това нещо се случваше, пак казвам, в едни условия, в които репетициите бяха едно наистина изпитание. Тъй като те бяха много продължителни, много изтощителни, но това успяхме да го миним с усмивка, с така удовлетворение след получения резултат на сцената. Тоест нас това, че си бяхме заедно тук в колаборация с фирмата, която санираше нашия обект, не ни попречи да бъдем ефективни и ползотворни за културния живот на града.
2: Какво ще види публиката на този концерт?
0: Ще види неща, които вече през сезона ги показахме. Ще види едни прекрасни млади изпълнители в лицето на Даниела Кузманова, на Максим Лазаров, на Езги и Мерт Мехмет, които са от попълнението в поп и джаз изпълнение класа. Ще видиме нашите невероятни артисти от музикалния театър, които с мюзикални изпълнения ще се включат в този концерт. Ще видиме нашите юноши, детско-юношеския танцов състав и, разбира се, представителния танцов ансамбъл. И тук е момента да кажа, че нашия концерт ще бъде част от финалния етап на Седмия национален преглед на фолклорните ансамбли. Така че ние отново сме на изпит и отново ще бъдем оценявани за това да си защитиме званието представителен за период от 2027 до 2030 година.
2: Пожелавам успех наистина и се надяваме да продължава танцовия ансамбъл да ни представя така, както и досега ни е представил и града. И не само България представя този ансамбъл. Да ни кажете, ако не греша, в момента върви лятна академия. Тук?
0: Да, това е нещо, което видяхме, че работи в последните години, тъй като децата, някои деца предпочитат да не изоставят тези си занятия. И това пък е всъщност повод и други, които пък искат да си подновят знанията. Така че в рамките на един месец, да, колегите ще имат възможността да обучават и такива деца.
2: Има вече...
0: Има, да. Има интерес. Вече сформирахме класове там, където, разбира се, има достатъчно желаещи. Такива класове имаме по пиано, по народни танци. И това е нещото, което надяваме се за новия сезон вече всички, които желаят във всички наши отделни форми, при подадено заявление, да се включат на септември направо в новия учебен период.
2: И това ще я да попитам. Всъщност септември започва новата творческа година в Дома на културата. Мисля, че мина записването през месец юни, към средата на юни. Колко са записаните, продължава да има интерес към всичките форми, които се предлагат тук?
0: Да, всъщност ние започваме новия творчески сезон и новата учебна година, септември месец. И от така съществуващите класове допълваме или правиме нови такива, но все още не мога да кажа дали ние ще успееме така да направиме допълнителни попълнения, но това, което знаме, че интересът е голям и желанието на деца и на млади

0: млади хора да се включат във всички наши извънкласни форми.
1: И така пак ви връщам на концерта, който е заключителния годишен концерт. Тогава ще е и официалното откриване на обновената санирана сграда. Успяха ли, вие пряко наблюдавахте целият процес със сигурност, успяха ли фирмата да свършат нещата така, че всичко да бъде запазено, защото това наистина е една уникална сграда?
0: Да, от самото начало това беше едно от условията, които ние непрекъснато поставяхме и искахме да бъдем сигурни, че тази сграда няма да се обезличи по някакъв странен начин да изглежда или пък нещо да бъде нарушено от нейния вид. Много сме благодарни на изпълнителите, че наистина направиха всичко възможно това да се случи, както вие виждате, запазени са всички детайли. Добавени са дори и неща, които не са успяли да ги включат и в проекта, но желанието на изпълнителя беше да се доближава до абсолютната точност на образа, който е имал дома през целите тези 70 години. Така че изказваме нашата благодарност към всички проектанти, инженери, строители, изпълнителя на фирмата, който е, за старанието, за това, че бяха изрядни и продължават така да бъдат съпричастни, търсейки до последно някакъв детайл, който не са пропуснали нещо да направят. Знам, че приемаме един много добре приключен проект.
1: И аз използвам случая да благодаря лично на вас и на изобщо съставите към Дома на културата за концерта, който ни подарихте за 10-я рожден ден на Радио Кърджали, който беше на 9 май. Пожелавам и бъдещи успехи.
0: Много ви благодаря. Ето това са и ни хубави послания към нас, които ни дават мотивация да продължаваме и така да създаваме радост на всички вас. Защото наистина вярвам, че ние изпълняваме нашето мото и нашата кауза да бъдем в мисията си да продължаваме да творим с любов за вас.
1: Благодаря много, уважаеми слушатели. Мариана Ликова, директор на Дома на културата.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Лятната школа по астрономия в Белите брези край Ардино и тази година събира звездни любители от цялата страна. Тази година заниманията ще започнат по-рано, а причината е слънчевото затъмнение, което част от участниците ще наблюдават в Испания. За да научим повече за тазгодишните небесни наблюдения, Илияна Типова потърси ръководителя на школата Агоп Узунбахусян.
7: Отново дойде време да говорим за лятната астрономическа школа на Белите брези, която се провежда всяка година през лятото. Сега на телефона е Агоп Узунбахусян, ръководител на школата. Здравейте, господин Узунбахусян.
8: Здравейте.
7: Разкажете ни тази година кога започвате, доколкото разбрах предварителния ни разговор малко по-рано.
8: Налага се, защото на 12 август ще има пълно слънчево затъмнение, което ще се вижда от територията на Западна Европа, примерно Испания и Исландия. И нашите млади колеги, ментори, ръководител на наблюдателни групи, а и по-големите ни участници ще бъдат там на място, където ще мине сянката, за да наблюдават този природен феномен.
7: Много интересно звучи. Участниците тази година откъде са? Колко са?
8: Трудно мога да изборя. Те са повече от 10-12 града. Само ще ви дам крайните точки. Едната крайна точка е Гоце Делчев, другата е Русе. Всичко това по диагонал на България с различен интензитет, разбира се. Разбира се и от Кърджали региона. Така че групата ученици е 55-56 души. Освен това ще имаме студенти, докторанти и така.
7: Набелязали ли сте каква ще бъде програмата?
8: Програмата ще бъде на три стъпки. Първата стъпка ще бъде истинската школата през юли месец, която ще бъде с продължителност 15 дни. След това ще бъде организирана една метеорна експедиция, защото новолунието е точно на максимум на Персеиди, метеорния поток Персеиди, и не бива поляната да остане празна. И третата стъпка е края на октомври месец, когато ние правим така наречените есенни брези за няколко дни.
7: Mm-hmm.
8: Кое ще бъде новото за тази година? Ние обикновено наблюдаваме небето в пет очи. Това са ултравиолет, видими лъчи, които всички сме виждали, наблюдавайки дъгата, и инфрачервени. Към тях ще прибавим тази година и още едно око, което е свързано с радионаблюдение. По-конкретните неща за радионаблюдение ще станат ясни след седмица-две най-късно, затова няма в аванс да казвам някои неща. Освен това, обсерваторията в Кърджали разполага с уникален уред, който може да наблюдава Слънцето само в една линия, в която то свети най-силно и могат да се видят най-отчетливо избухване и нестационарни явления върху Слънцето.
7: За хора, които не знаят какво е това допълнително око радионаблюдение, то какво дава повече в наблюдението?
8: Вижте сега, различните астрономически обекти, в зависимост от обсесите, които стават на тяхната повърхност, светят буквално, светят в различни части на спектъра.
7: Uh-huh.
8: Ако ние можехме да виждаме с нашите очи радионебето, а не видимите лъчи на Слънцето, Слънцето ще бъде една мижева звездичка с

0: многу слабо радиоизлучување, а на небето јарко ќе да свети така наречениот обект Касиопеја А, којто е остаток од сврхнала звезда, и тој по гласок ќе да бъде сопоставим со това којто виждаме ние Сунцето.
1: Да. А кога започвате всъщност като дата?
0: На 10 юли ще започнем и на 25 ще завършим.
1: Да, а персидите кога се наблюдават тази година? Казахте, че сте на ги наблюдавали.
0: Персидите максимум ще бъде на 12 срещу 13 август. Така е по предварителна прогноза. Сега може да има някаква флуктуация, която да ни лиши, примерно, ако максимума се окаже рано преди залез Слънце на 12 за нашата географска дължина.
1: Да. И това всъщност ще бъде втората част от програмата, а третата, да, казахте, есенната школа.
0: Есен.
1: Да.
0: Тя е най-кратка, тя ще бъде от порядъка на 3-4 дни. Но тъй като небето през есента е по-различно от небето през лятото, ние с тая цел организираме това. Само ще вметна следното нещо, което ние тук в Кърджали трябва да сме така окуражени. Три от докладите, направени въз основа на наблюдение тук от белите брези, бяха допуснати до доклад на годишната конференция на Съюза на астрономите в България, която тази година се проведе в Бургас. И там точно доклад, така беше обявено в програмата, наблюдение направени на белите брези. Разбира се, с обработка, която след трябва цяла година и така нататък, но обгръбнака на всички на тези три доклада беше наблюдение на белите брези.
1: Това...
0: Освен това, имаме и други сериозни доклади, които, разбира се, не всеки трябва да стигне до такова място. Нека имаме предвид, че това в крайна сметка го правят ученици, студенти и млади научни работници.
1: Да.
0: Такива са екипите на тези работни групи.
1: Това си е повод за гордост за Кърджали.
0: Категорично, за Кърджали.
1: Да. А миналата година националния отбор по астрономия също участваха в лятната школа, доколкото си изпълнявам. Тази година ще участват ли?
0: Наблюдателната програма на наблюдателните задачи, с които те се подготвят, точно на белите брези. И примерно 3 дена по-късно от Международната олимпиада по физика ще дойдат трима наши ученици. Един е Иван Попов от Гоце Делчев, Мирослав от Бургас и Светлио Арабов, който вече много популярно име в България, ще дойдат от Международната олимпиада по физика, както казах, която се провежда в Колумбия.
1: Mm-hmm.
0: Направо от влака, от самолета ще дойдат на школата ни.
1: От Колумбия към белите брези.
0: Да. А вижте, още веднъж ще ви кажа, че тези усилия, които правим ние тук от Кърджали, ги правим за такива мотивирани и амбицирани ученици от цялата страна.
1: Да, за да могат...
0: Усилието си струва.
1: Усилието си струва, разбира се, за да могат наистина на практика да имат наблюдение, не само, както се казва,
0: кабинета.
1: Благодаря ви много за този разговор. Успех пожелавам на школата.
0: Аз ви благодаря.
1: Хубав ден. Разговаряхме с Гопо Зумбохусян, ръководител на школата по астрономия в Белите брези.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Община Кърджали чупи рекорди по брой проверки за много кратки срокове, коментира пред журналисти кметът Ерол Мимюн проверките, които от МВР извършват, след като той беше отведен за разпит на 28 май и престоя в сградата на областната дирекция близо 3 часа. До този момент проверките надхвърлили 10 на брой. Мимюн уточни, че органите на вътрешното ведомство изискват голямо количество документация и то в кратки срокове, в рамките на ден-два. Ерол Мимюн се обърна и към ръководството на МВР Кърджали попита колко вандалски прояви са разкрили досега и защо не се работи по контрола на спазване на заповедта, която той издаде миналата година за забрана на електрическите тротинетки. Предлагам сега да чуем какво каза още кметът на Кърджали Ерол Мимюн.
2: От всичките 28 областни градове, които имат кметове в България, сигурно Кърджали по броя на проверки чупи абсолютно всички рекорди за такъв кратък срок от време. Мисля, че е ясно на всички за едно тенденциозно отношение за ползване на ведомството, силовото ведомство като бухалка за лично отмъщение ли да кажа, за лични интереси ли да кажа, за лично его ли да кажа. Искам само да призова, че може и да е като призив. Община Кърджали е институция, която е била проверявана и ще бъде проверявана. Община Кърджали и нейните служители не са престъпници. Община Кърджали работи за благото на хората с целия екип, с цялата администрация. Денонощно хората работим за по-добрия стандарт на хората, социална политика, образование, инфраструктура и това, което за 2 години и половина направихме в условията на почти неработеща държава с 3 предсрочни вота, се вижда с просто око.
3: Добре, обаче тия проверки изискват ресурс от страна на администрацията, защото предполагам, че проверяващите искат документи, анализи, справки и така нататък. Това пречи ли на функционирането на общината?
2: Много добър въпрос. Благодаря за въпроса. Разбира се, че пречи на общината. Още повече, че проверките и изисканата информация е почти обикновено от днес за вчера, на което почти блокира работата, ежедневната работа на колегите от общинска администрация. Колегите от общинска администрация в момента са фокусирали само върху проверките като документи, защото става въпрос за сериозна документация. В България бюрокрацията е ясна, но нека да не забравяме едно. Работата на общинска администрация не е само да дава и да събира документи в срокове, които са безбожно къси. В срок за 2 дена, в срок за 1 ден. Общинска администрация трябва да продължава да изпълнява своите дейности, да предлага качествени услуги на гражданите, да продължава своята политика по решаването на проблемите на обществеността. Искам да се обърна към служителите на МВР, в частност към директора. Вместо да се правят, разбира се, да се правят толкова проверки, но защо не се обърне малко повече за битовата престъпност, за вандалщината? Нека МВР да излезе, директора на МВР да излезе с една статистика, колко вандалски прояви са разкрити, какви мерки са предприети. Имаше една заповед миналата година, спусната от мен, за тротинетките. Знаете тротинетките по пътищата, каква опасност?

0: представляват. Тази моя заповед на каква процент, на какъв процент е изпълнена, колко хора има санкционирани?
1: Казахте, чухи рекорди по проверки. Кажете ни какъв е този рекорд?
0: Рекордът е такъв, че почти всеки ден се открива нова проверка. Точната бройка не е водена, ми е работата да водя, разбира се, общината е институция, която трябва да бъде...
2: приблизително.
3: Да, приблизително.
0: Или над 10 са в момента за много, за много кратък срок от време. Над 10 са. Над 10 са към момента, да.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Откриха обновената сграда на бившия окръжен народен съвет в Кърджали. В нея се помещава Радио Кърджали и още няколко държавни и общински институции, сред които Фонд земеделие, Регионално управление по образованието, Бюро по труда, Дирекция социално подпомагане и други. Инвестицията се осъществява основно с европейски средства. Общата стойност е малко над 1 милион и 353 хиляди евро, като безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз възлиза на 931 595 евро. Националното финансиране е 182 512 евро, собственият принос на общината е 239 591 евро. Сградата на бившия окръжен народен съвет е емблематична за Кърджали, каза при откриването кметът Ерол Мюмюн. Да чуем.
2: Уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми господа заместник кметове, уважаеми представители на държавните институции, уважаеми дами и господа, уважаеми медии, скъпи гости. Аз също бих искал да ви благодаря, че уважихте поканата ни и днес заедно ще отбележим края на изпълнението на строителните дейности, които бяха основна дейност от инвестиция въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда бивш окръжен народен съвет град Кърджали. Чрез прилагане на устойчиви интегрирани високо ефективни енергийни мерки обновихме сградата на бивши окръжен народен съвет, която е емблематична за града ни. В сградата бяха изпълнени всички предписани мерки за енергийна ефективност. Топло изолираха се покрива и външните стени. Бяха подменени остарялата дограма и осветителните тела. Също така се монтира фотоволтаична инсталация за собствените нужди на администрациите. В резултат от изпълнението на инвестицията, сградата отговаря на клас на електропотребление А и се постига спестяване на първична енергия и намаляване на емисиите въглероден диоксид. С тази инвестиция ние подобрихме условията за предоставяне на административни услуги на гражданите и модернизирахме условията за работа в петте държавни администрации, които се помещават в сградата. Бих искал да благодаря на строителя и консултанта по строителния надзор за положените усилия да приключат обекта в срок.

0: Също бих искал да благодаря специално на служителите в администрациите и на гражданите за проявеното търпение и съпричастност по време на строителните дейности. Надявам се, че всички ние ще се възползваме пълноценно от създадените по-добри условия за работа в сградата. Благодаря.
1: Това каза при откриването на обновената сграда на бившия окръжен народен съвет в Кърджали кметът Ерол Мимюн. В днешния ден бяха прирязани ленките и на санираните спортна зала Арпезос, детска градина Ян Бибиян и сградата на общината и областната управа. Тази вечер предстои това да стане и на сградата на Дома на културата.